0: porkemaan, kun ette mulla päiviä viikolla pehkittää puerri iidissä, mi saattaa. Puerri iidisti tiitä puohkaita ja puurus pohtin saattaa kuuntali. Läitä jennää mun, olen Risten Hansilkka Jaana ja saatten koivin mus lää Kaisa-Maria paikalla ja son täitä toppe onera studios lähtö. Puhtetä jinn Sara-Mariel palttu. Ja nuko mun toinkin vohku, koska mun jo jautan tällä vielä sähtä totja, kun ettei päälle porkopäivä tämän vohkus. Pyörre iidi tunne mai kaisuli.
1: Pyörri iideet.
0: Modu päivillä äläkän on. Sähtäkö totja? Pyörre.
1: Pyörre totli äläkän. Ja on, musta on, että iholi lamaskal puolla se. Tänne kun mun vuolkin tästä mun kyemi rittoista, tot ääsätä jäyri rittoista. Ja toppen lai, aipas hirmos mierkkä i upa jäyri oinum. Ja nolla tsekkit liijii tästä mittarista.
0: Joo, toppe mun kuvulekin ruohtus lei päälle 3 graadalle. Ja veehän lei niitä pille laasas. Inkal tarpsambel skrääpä tekee, siis kun herra, mutta nää tätkällä johtille suutta ja seuraa. Mutta lihkät, täälläkin on puolashiijat.
1: Ei, tuu, chokchapuata.
0: Nää, täältä aistan chokchapuata. Mutta joo, ovasat forka, tanolta kuulla pekki musiikka. Ja tämä musiikka lää, nii lääpäärä ja Felgen orkesteri.

0: Ties mestania ja komppa leittielle. Tehke juoikka itään. No, tähtä saattaa pistää tohko loira, jäikö ehkä tiima kuulopek muu ja akaisuli tämän saattaisi. Ja tämän tiimus lää ellin saakka. Tuossa pieni monga kuulopek, että mosha piirrami ja petiana taas miettis lää. Ja tätä kaunun jäämän, tämä muistelemme vuosarka. Mutta moo täällä kevällä monga kola jäämän. No, porramusperre, eikö peemoperre, eikä jäädä fitnan tänne iskosi vältimin ikte. Vai tiihtehteliako tässä latinfluenssa vai ei? Mutta siltä ei ole vuoda heere, vai ajatko päätä tuossa, kun sä läjäämään. Ja nuppi äälle, miikulla tehkä aipstoovassa, ikut kärjestäjärkillä kumpe.
1: No, ei tunnut. Eikä aipas teihin kiinni. Miikulla kalleita kosto kumpi lää puottam ja mahto lää tuohon. Monnan toho kärkäs njarkan. Mutta tästä kuulla aipas forka palivistik, vähän musiik, Gisle Suleng ja Pierre Norvald Arnulf.

0: Kumpi ääsän moonnaap? Kärikäs njarkalas Riku Rasmus, räyhäälläs ehit päihist. Mulsa sui pai fakkist. Ko siljost ilamaskin rään ja sorvapönnu, pits kumpi. Miilai kyhti kerti stuorrap, ko sui jäijäs pönnu.
1: No, se oli silloin viime viikko, mikähän ilta se oli, tiistai-ilta. Se oli, tulin kylältä kotiin ja aloin siinä pellaamaan ja huoret oli ihan rauhakseen siinä. Ja sitten alkoi hirveä haukkuminen ja älämölö ja katoin pihalle. En nähnyt kunnolla, että kolme koiraa on siinä. Mutta joku näkyy kaapana, kun laitoin silmälasit päähän, niin näkyy sillä aijan siinä toisessa päästä. Näkyy se susi, kun se jahto siitä koiraa, niin kuin siinä aijan laittaa, kun ne haukkuu ja hyppisi. Ei se niinku hyökki, mutta se vähän niinku näytti, että se näykki siinä. En tiedä, oliko se leikkituulella vai mitä, kun ei se silleen ehkä niinku vihanen ollut. Että sitten tuota se niinku juoksi, kun koirat kato juoksi tietenkin siinä eestaan, niin se vähän niinku meni perässä. Mutta se vähän niinku näytti, että se näykki, mutta en ole silleen ihan satava.
2: Riku Rasmus muistella, että monna on pohkos, manga pari ehkä. Se on poi mongi ehkä rektuu ja kehkä jäädä heidän tälle roftuusna. Se on monen tiihtor kurja, spielai vähän tiihtoren ja pienalle tjaipa rääfiistoppe olkopelte äitäsistä. Ja tepäin fakkelkää kuullako isara soolut sille pienaa ja jes on maikä, näin on paljon viisasin kolma pienalla äitäsistä. Mutta äitä tyhkäntä poinu velk neljä ja on kertsee tärkeille potatalla kumpe. Ja kumpe iskää tiena pienai. Pienai lusa iskää piässä ja Riku lohka otetaan hiljan tämän orran liemän alle pohjaskalta kumpe, mutta kun pienä ruhti on smangosta näitä, siis sitten on kumpe, suovui maa ei ruhtai semmalakkai.
1: No meillä entä Karjalan karhukoori, niin kyllä se oli siihen seroon, siihen nuoreen urokseen 4-vuotiaaseen. Kyllä se varmaan oli, jos en valehtele, niin varmaan tuplat. Koska oli se häntä, oli helkkarin tuuhea ja pitkä ja iso se oli. Se oli semmoinen oikein iso koira vähän. Mä vähän tietenkin jännitystä ja sydämen tykytystä. Ja heti ekana iskelle soitin, kun iskä oli kylällä käymässä. Ja heti ekana sille soitin, että äkkiä koti, että se on se susi tuossa. Ja sitten huusin sieltä ikkunalta ja sitten juoksin täysin ja pihalle karjuin, että se lähtee pois. Sitten näin katso, kun se meni se nuori uros, sitten siitä katoi aijan läpi. Niin se kato lähti perään ja sitten minä laitoin kengät jalakaan ja hyppäsin mönkiän päälle ja ajoin täysillä perään. Angelin päin se lähti sitä meidän risteyksestä, kun se lähti. Se meni sitä penkkaa pitkin, mä ajoin mönkiällä ihan kylkikylkeä vasten siinä. Niin, ja tuota. Se oli aika jännä tilanne. Yritin videolle saada, mutta kato, kun oli niin paniikissa ja jännityksessä, niin sammui se puhelin vahingossa. Ja sitten yritin ottaa vielä videota, no en minä kerein.
2: Kumpelei FTR-stuorahan joko Rasmus Gouchapiena ja se ei pyydä kuhkia ja polfa ja Riku lohkattar poddule ja välillä keltolas ja vaimut järppaisuus ja se on semmoista rinkiä, että se ei kuhtele jopa kiilis fiitnämä, että puhutaan huoppuusta ja kappalaa siljus kumpea. No Riku vie vaille fartan tuohon silju ja huuski on kumpi, että fitnesi jääjähtä neelle ja no kumpe vulkin tässä vähän erä kuulu, mutta käy vain nuohto äitä siis tosin piena, räyjää piena, köutsa piena, poli ja näitä tjoode ja vulki on kumpemangää. Ja te poi rikui vahpos on jo ihki jäljä juhla holla ola ja vulki olles vartat on kumpemangista. Ja kumpe ruohtai käyno kuora, tohko angel kuului ja riku maangista on ja riku piasa jaipa palttas, oli paltaloa monenka valle vartatas ja lokahtale ja lua, se on iskai fitnettä nuo videoimui, mutta tahtai tampottuusta hii liikostuvan.
1: Koira kato, oli kato koko ajan perässä. Niin se kato meni sitten sinne perään ja ne meni sitten sinne siihen pasiin jokkeen. Ne juoksi molemmat tai sinne jängälle. Piskä tuli heti ja laittoi pyssyn valmiiksi, jos se tulee vielä siihen pihalle, niin sehän saa ampua sen siihen omalle tontille. No se vissiin haki sen luvan niin poroisäntä Valle Hannulta ja minun ymmärtääkseni sitten se on se jame sieltä Utsjoelta, se metsähallituksen tyyppi. Sille se vissiin niin ekana soitti ja sitten Hannun kanssa olivat keskustellut.
2: Ja Rasmusi pienare, täällä on kumpemangis vasta ja no monen kato, kun posi on kuullut, joka jäikki kuullut ja no Riku ähtsyli pohtan ton pottas ja rektu ja leijo väitsän huopuus kivirra valmas ja pohtan silju ja tällä ei oitsan loovii täpä mätsäräätehuisas ja paraskotte patsoi isies loovii, että vaitsuu päätsyt on kumpi just pohtaa niin siinä jätnaan ola.
1: No aika varmasti se, katsotko se narttu on katsottu, tuota, sillä on juoksu, niin kato se on niin sekaisin varmaan se, katsotko ne urokset on sekaisin ja sitten hirveä haukunta kuuluu ja sehän kyllä haisee se narttu, niin onko se katsottu tullut siihen sitten jotakin tappamaan sitä narttua tai jotakin, en tiedä, en osaa siihen vastaa sen paremmin.
2: Rikuja, käy, että Siivamonin kumpe poliisin stovuun lohkana, Sahtaa olla tahta siinä jengäläs pietnaisille just tälle kiimaan äikin ja maitaa räyjää pietnaan. Tai hän on tietysti väivi maitvisi ja tietysti sille ehkä ollut tälle. Ja maitaa on jengäläs pietnaan haatsata. Sahtaa olla läppänä toko kuhkeasta kumpelaran hoksaan ja että se on meidän johti kumpe. Sahtaa olla pohtan ja sahtaa tietysti siinä jengäläs pietnaan. Teitäpä tuon.
1: Maanantaille kato eka kerta. Mä olin kato nukkumassa silloin, niin äiti ja iskännekin kato sen siinä etupihalla. Silloin yöllä 12. Ja tiistaina se tuli sitten 8:55 oli jo siinä pihalla. Ja mönkelä jo 6:70 vieressä ja se laukku menemään. Nopea se oli kuin mikä. Aivan helekkarin nopea eläin. Koira, vaikka meinkin se Sero, tämmönen jalakava nuori uros, niin sekin on kyllä se varmaan 40 laukku. Niin se siinä suoralla, niin se oli niinku ravikisa. Se jäi se meidän koira koko ajan, kun se susi paini.
2: Kumpele fina Rasmus ei siiduusti vuessarka ja koski eikä, että se on leijästölle vaadin, mutta ja siitä ei ole aina tälle koski ja mangea. Ja mangea pari itse pohti jo itse softse eikä ja riku muistella, että vaikka se on voi näitä juuplan kuuta tsechaloiden palttaas, ne tottakal maana, että ne olen johtiiko miiä ja että vaikka sinkä pienellä vielä johtiin manna, mutta tuota ei piisson kalton faaruus, että oli nuo tuli nuo hästä kilvuote. Siinä josi piena pääsi jo peikä fartas.
1: Siitä on niin viime tiistai-iltana olen omin silmin nähnyt sen, mutta vissiin oli kitirami nähnyt keskiviikkona vai torstaina aamupäivällä kello 12. Eikö tässä, siis meidän sinne kotisuoralla. Keskiviikkona kello 12 aamupäivällä vai torstaina. Että siinä se on pörräily. Nyt ei ole kyllä näkynyt enää mitään, eikä kyllä kuulunutkaan.
2: Riku lohkot saan ei soini ja netsi tjolmi on tälle mangeparkka ja Rami Kittili maittaa jo aina tälle koskavohko tänne. Tiedä Rasmus ei stovu piirras ja tiedän kuinka ollaan jooras janne piirla ja mutta nää liian sähten tämän mangeakal tihton ei ja kullon ei ja oinen.
1: No siinähän on iskellä se pyssy siinä asekaapissa hollilla koko ajan valmiina, että nappaa vaan siitä ja jos tulee tilanne, niin saa ampua pois. Ja sitten se, että koko ajan joku on kato kotona. Kun meillä on kuitenkin se pentukoira, että se ei vaan kato sitä nappaa sitä häkin läpi. Tuttaisi ikinä nähnyt muuta kuin Ranuan eläintarhassa ja nyt ne eka kertaa sitten omalla kotipihalla, niin olisi aika jännä tilanne.
2: Rikua, siis Tommes, ne on kivir varmasti nopeikassa käppässä ottaa. Teillä herää tohpe, jos kumpi vuotta verta saa shilluja. Siis nalla ruohtuus tietysti opelke kiinnuudas kohta. Nalla mun maita ei unna vielpiistä päätäisistä ja kovalt kumpeen on tohpesi äitä tjoda. Riku luokkatus on ja kumpeen kuin asia vainaan ja tämä on okti ranua jälleen kertes. Mutta täällä on niin vetskertä, niin on etsas shiljus.
0: Niin, että musta oli meidän Riku Rasmust. Maht kumpi eli suu shiljoost. Ja forka kuulot meitä äsitopteen sahittalla taan ääsist. Toimittajien taas Läine, Nilla Pieski ja Juuso Valle. Ja tietysti tuutaan, koska mi kuulapuu pitää monnommali kumpe. Eilam, elam.

0: takkar kumppiloi taas. Ja täällä kuulla piuto elle kauta ashitopte Hannu Nordberg, kun sun mustalla et kumpi lävises läyt puettam ruusapeln.
1: Ehkä se vastaus liittyy tuohon itärajamme suuntaan, että sieltähän niitä yleensä tulee.
2: Fuelta kuovta tja ashitauti Harri Nordberg melte stuora osse kotton kumpi DNAs ikauno Suomen pelle kumpi revirrain. Nappota he kuulaa Suoma kumpi matto taitte. DNA ei maittai kauno olle Skandinaavias, kos on lohka kumpi matto taitouta huipuures. Spiehkasta loovi, mai mieti puolta tolloi tjehtsi vahai vuodul leh Nordberg melte oktaneavu potke vahai kirttu ja aanaris lähke piutu loovi tal kustojetti ja olta loovi lähkiä tahallava welte. Kumpi piutu läpu vähkinen voin fuola kähtä vättiskiessi. Tillillä Nordberg melte tuotalas vahai mieriektui. Tälle on räppi läh tjähkis oftaskas kuobluin ja jäppman pohtso läh patjelis tjuhti te kaatsal taas läh suumelte merkkasjahti vahaa. Nordberg laasiha ahti jos pihkasta loovi lähtä tjoutosat te tajuin tälle outani tämän tiilis.
1: Sikäli siihen tietenkin tällä poikkeusluvilla, jos vain mahdollista on puuttua, niin siihen pyritään.
0: Ja niin, että musta lii Hannu Nordberg piuto ellei kuau tästä. Toimattelen tästä lai Juuso Valle. Ja täällä Eva-Liisa Rasmus Moilanen, mian iautot ele ete ale kähtsä mangas.

0: Joo, älä kehtsä maangas, tie Eeva-Liisa Rasmus Moilanen. Ja tässä läijä puhere muistuu, että joka kehtsä maangas, ja avtasko jällin liät, justa täällä on ne moitte. Mutta tiellä ei muu juurta. Missä vaatteen, tammaisi arvat tänne pissan tai ja ton saat tohtolakka, että saat vaikka saa vaatteen musiikka. Jos hänellä muuttiin suongakolla, millä tuut ne tehdä, minä pitää iilutupia, ei väitä heillä tujella laulava he luohti. Te saatte aina smikite savaltaa. Saattamme challiha, että minä just tien laulaa, että he luoti häälitä kuullat. Tällä tämä nuohtaja NRK-radio-applikasjuna pokte saattaa musiikka savaltaa säätte, minä kiitä välillä tuppe pöriidissä, minä saattaa ja te challista tämän savaltaa sen inpuolu pokte teikki, vai minä ainihtan täppä. Ja kai sinulla jos oma päälte pohte savaltaa, te muotoppe sähtä säätte, tekee häälää muhtuu saava pihtä.
1: Te kannat musta, että meitä ei tjäälit jäjäs noomas tuohon fäärunt, eli vuoripimist fäärust. Mutta jos suoma peli tuoda tai kuolkat tahtepia ja numero 040, ohta otse 0, otse, ohta ohta 4, pitsi isla, suoma raaji ulkuupeli tepia ja numero 00, kolma vitta käytsi, 40, ohta otse 0, otse, ohta ohta 4.
0: Joo, tiedä WhatsApp-numero, mutta onko sä tässä, tavallaan tiedumoitteiden numeri. Joo, ja teillä ei pohjaa muistuiskaisulitusohteet on näillä vuoropäätä, missä meillä tekoo sätetä tai savaltaa, missä näitä kiinni käyppäsi ehkä, käksi käyppäsi ehkä. Nuppis lohka mun rähkistän, luoti nuppis mun rähkistän, saami musiikka. Tai ei kuorta tuolle, mä saat vaikka limmesti telefon tuokkeen. Afkelos perkasat. No, että minä olen WhatsApp-numeri ja saava etsi pihtä tai hietoppe NRK-radioapplikasjuna pohti. Mutta aktan kalkan väd sitten lähtää Ronja Katrin Larsen tommonga vehdään tänova morsapirra.

0: Akten kolkkaan vädsi Ronja Katrin Larsin tie. Vessarkahan tei kuulee tehoa tätä pehkeä morsamille, ja mä suottis tienu kieltästi aina taas mongimus vohkui kaunui jäämän. Morsa kaunui jäämän tokka rähtsäkko olla taas, ja tälle päihki, koska kaunujalla manga kilometra mieras ere. Ja tämä morsahan tätä potjel tonja. Tonna ja tällä jäämän tokko lohka juhkan tjätse kaltu. Mutta ihan niin lähkällä tavalla sohti morsa mongna. Nuu kuhkas miehtsä, että tällä tähpähuvan tuisi okti outannamalla siis huomasta alle, kun ehti tuohon tuli kuoftis. Tässä ei lähkällä vielä tjelläkään monne morsa jäämi. Biologarinen oe arvali, että morsa ei velekään jäämi. Ja tämän tihti maana jäädä mieras kuhkin, ere morsain, jäädä morsain vai ikiesu poras piirjohko. Ai tettuhi majohte, olo mui fuomasu, mi morsa piirra illäsivu van tämän jäämi, ja se on tatsi, että morsa jäämi niin lähkien kesivu, ja se on jähkä, että tälle ei luontu etsis vuokki. Mutta tien on kieltä infrastruktuura, toimi jo tietenkin Frank Martin Ingilla muistella, ja että Pemoperra ei kehty välttä jokta vuotta kieltä, kun Pemoperra on kehty, se on lähtöä formaalla autos vastaus juhkan chatsiden norkkas. Ja tuo päällikki tehti mosahta chauti hastalussa just morsalla ja juhkan chatsi lohka jäämän.
1: Martin Sinu tog ju kontakt fordi de hade läst en artikel på i Finnmark om att det var en drickevannskilde som var i fare för att bli forurensad. Da har Mattilsynet ett formellt ansvar i forhold til drikkevann i Norge. Så de var jo da ja, interessert i, da, i det dyre og også hvordan man kunne løse da, det. Den utfordringen er da spesielt knyttet opp mot drikkevannskilden.
0: Morsa illetta sotsot samasoiskos medialla tammangimus aina ja inkillä muitalat muitalkosta morsa lää täällä ja lasa lää moi siipa.
1: Nej, det är ju för att undgå att det blir stor trafik till det området. Och för där är ju en, det är upplyst ifrån mattillsyn att det kan vara en risiko att den har fuglig influensa. Och då för att undgå att man utsätter sig för potentiell smitte då ifrån. Ifra det dyra.
0: Siinä ei häli muista lihaita, koska morsa läädäällä, totta inkillä. Ja siinä vaan läädä koopi, mun perheköhtys varuhetjohtaja, ei kolkisi jolla, mutta oppi jorra kohti. Just te morsa slivtsidat, lotte influenssa. Ja nää häli korvihohteita, nyomasi just nuu liivtsu muistella inkillä. Mun perheköhtys läjä ikte välten iskosi morsa sihkarastin tihteitä. Tän ahtetas ille lotte influenssa, mutta pohtuussa heille vielä kärvä. Mutta läällä tavalla sohti älli jäämme luntu ja täällä porkun läätys ja sihkarasta, että juhkan tjätse kaltu i pillasuva tai muistella inkilä.
1: Alltså det är ju absolut inte uvanligt att dyr dör i naturen. Så länge det inte är till skada för någon så är det ju en naturlig del av kretslöpet. Här är väl egentligen bara det viktigaste att säkra att inte den drickevannskilden blir skadelidande och det är det ju formellt inte kommunens ansvar.
0: Pemo perre kehtys tällä tahoutis vastaus juhkan chatsiden norkkas nommo inkillä totja. Ja tälle illähtee kieltä autis vastaussan totja inkillä ties. Mutta se on niin jähki kalotte morsa silti kohti herrekko leannun kuhkin eeret toppe miehtsis.
1: Flytta den så långt där, det är ju, det vill ju vara en krävande övelse. Det är långt ifrån allfarväg, så det är inte bara att få flytta något särskilt på det dyra.
0: Illa hän på sirtikohti nästörä älli, millä eret kuhkin toppe kenniolte miettisistot ja inkiläviäs. Inkillä totta mä ajattelen suttu, kun morsa jäämi, kun lytsilän puerrohta lytsy meriin mahtsan kosta tavalla ja jälleen. Ja vaikka tämä morsa lää täällä jäämään, te tuossa ei tohko rumastutkan. Tovi Pemo Perreiko, että puhutetaan ja liiosata hauta heike uusen muisteli. Ja tien äsi toimii Iida Emilien Linset ja tien äsi sähti pekkitään morsa piirta sähti pekkitään, kun NRK Säämi siitui monen lohka jäänet. Kultalasti te elle sun nää luodi ja skäiti juikkata vantamangia tälle tietu.

0: Täällä jäikin musta liitsonga ennustasait. Ja mun alkaa tämän suomapelin täppin äimotia tulla kätuu. Ennustasai mieltä vörtin minä lain ehit räilii. Utsuvasti ja anarist alkast shongali pelipolvi ja fjarttu. Koska ho ehit peivio autaskas arve oalti lähmähduli. Ja luodis taveviestar piekka. Ihan tuuvast alkast shongali pelipolvi ja fjarttu. Koska ho ehit peivio autaskas arve teikka sliat. Tim Li Mähdulos. Luajis taveviestar piekka. Kietaruottasist alkast shongali pelipolvi ja fjarttu. Koska ho ehit peiviu päihui arvem taikka slettim li mähdulos. Luajis taveviestar piekka. Suodikylästä shongali pelipolvi ja fjarttu ja luajis taveviestar piekka. Rovin jarkast shongali pelipolvi ja fjarttu luajis taveviestar piekka. Aulust shongali pelipolvi ja fjarttu luodis tave piekka. Helsikist shongali pelipolvi ja fjarttu ja luodis tave viestar piekka. Värrutta sah säämän ja lah. Anarist liekas vuotali täällä, chicham tjökis kyehti. Tjövet jäyrist outsi tjökis käytsi tsekkit, utsuvast käytsi, njuarkamist loveja peletsekkit. Jano tuuvast käytsi tsekkit, kilpis jäyrist kutta ja pele tsekkit. Vuajust ootse tsekkit ja rovin jaarkast ootse ja pele tsekkit. Makkar shonga tiehu liipua timin.
1: No tätä porkeman nuudu, no mulla sa syntikö sähtä. Mutta tietysti Finnmarkus laitsis arjamatta riittu piekkusis päihkiin monga tjouka arjadat orva ja orva ohti rittus ja arja peltek. Ja papolva kohtsis Finnmarkus ja nörtä peltek. Romsa arjamatta pekka rittus riittu orva tai orva ohti imel ja antelki rittukovlun ja toimuskovlun ja opetelki tai hepelohokki polovai. Nulla on taas tavatat monga tjouka arjamatta pekkan rittukovlun ja tovin. Orva tai Orva oftim mel mattimuskovlun ja siis jännämi siitäs muuten jäno soppa tälki tai pelohokipolva ja fertu. Ja tröndelaakas orja takkikkuisissa päihkin sähtää. Riddu posadit enassoin opetälki sammes orve okti iltes manga firte jähkis fos sähtää orvikotit. Ja Östlan taas enassoin ja lahas polve kohta manga malsa suutti pegga akteris fertu ja malsa suutti polva kohtsas rittu slotsis riddu. Ja matta norka tuotterkouvluin opetälki ja fertu manga sähtä orvi vehäs. Rogalantas ja hodalantas fertu ja koska ei peiva rittus ähkeis riddu. Son ja fjuranes opetälki ja koska ei orva vehäs rittus sähtä posis tjouka riddu. Ja mööriä rums taalas opetälki ja sähtä orvi vahteet. Ja toppe maittai toppe rittukouvluin ja posada riddu. Ja okiahtsa temperatuuradelem. Kirkonjarkaslea oftsi, tienus oftsi, Hammerfestis moi oftsi, kärasjas kuhta, kuitenkinus moittai, romsasla käftsi, ahkanjarkas oftsi, podotjus looji, muoffis oktamlohkai, truntimis kuiktamlohkai, plasjas tjecha ja oslos njäljemlohkai. Ja mol idessan leijo vähä tjuskis. Mutta tuon kaisuli, lähkö tuon täällä, kun tieppi onarisla tahtee. Ja he sitten festivaalan pohkuloppas, lähkö kähtsän täällekin tiedahussa.
0: No jempa jäsalnes lah. Kolkatsio tos kötsä.
1: Mun jääkään takia mun fertin tuodasti muistelen mun kähtsän ja aina. Pearjataan fertu, ei tarpa sorve jahka. Lavartaa orva, tehtelä orva piktas.
0: Ei tuu, mutta luhosti ilahko vyölni loue prosentit. No ja ehitist tot liio kulmalo prosentit.
1: No, no ei ole tot
0: arve.
1: No, mutta otatte laina tosta. Lääve reutakkal. Lääve reutattat. Mä te loa puipua tähän äikin. Tuo on just tärkeä lämpö.
0: No ja ainahan...
1: Ja ehkä minä sohtarissa, minä suutta.
0: Ei tunnut, ei tunnut. Ja aina mankin liemeitä ei arvaa iätte sijasta. Ja ei tot lahkal vältä ulmoittoon tade utsepete. Kaltoppeen pierkiikö tietä vältit olma pihtsit väärun.
1: No, tähän lakua.
0: Kärvutat tämän äsjähän totta.
1: Joo, tiimakalle ei, tuon mun muista lavartaa oli nuu kolmas, sillä on tarpeen tolkkaan karkuun. Mutta no, tämän jo ei näikö kalomat. Inkenjueskut.
0: Pörri.
1: täällä ähtsipänne Juhan Mikkel Ytsi. Ja tämä on avisai poltsalla sitten.

0: tus to pääse hiskudet iemi almo hiofkut. Ja se oli kohta kolme vasa kolompia iemi almoista orru. Tei kovluin nuku chokot kaut. Sautsa, narino, lakuajirra ja kordopa mun intellian, kun mun mähtän tei tootjai. Ja suom suli pieli ember almois, millä rihka kolmasta ramusia me almo orru justa den kovlus, kun storkisti iena. Ja vähkeorganisaationa UNICEF tiedi hahti, että loimilien kolumpialla tjain lei tarpohumin humanitaara vähkä ei ole outal ienan torkastus, että tällä storra tarpu vel ääne vähkäi. Ja suli tjöhtä olemme tuodastuvan tässä tussa, mutta lohku sähtä ties vel äänet lossanit. Mona ääne lohkattien piirra tohko NRK säämi nähtä siitu. Ja onnella päivässä, mitä tuosta ei taas saakka.
1: Ei tuu nuut. Ja ei tuu kirkanin tamette jurkalit säämikielan. Mutta tuota ja tothan älkää ja tot oinu upa suomast outil tiime käytsi ehitist. Tai onne ehitist. Ja tot ilah aipas tieva seungaten moton maassa. Tot li uasilas peivi seungaten mon oinu onne koskoh ehitist. Upa Suomast outiltiimme käytsi ehitist. Jäli jengaluma suullan tiime kyöhtlo väijuu outse ja vitta väijuu outse kooskast. Se on katem oinuu puoh peremustaa festari ja tave kouluin. Ja tot piäittä paie kähtsilou prosentit piäiväs kierrust. Ja taas juovu vää piäivää se on kateman lii muu mielast paiel tjyödi ihheet. Eskin kotot oinuu. Oinu nupetove, alai onne, jes haalit oinittonte, onnelitot mä tulla suota ehitistä. Kilpisjäyrist peittim lii kähtsilou vittaprosenttit ja Helsingit kähtsilou kulmaprosenttit. Alai ja kilpisjäyristot oinu valau pyöreepehtko eres kuauluin säämmist. Stora uosist önnam lää pyöre ketjon mähdollas vuotahko ehitist shattamaan kai päihui jalahas. Motton vert polva lihate nuorta suoma ja säämi paijeen. Seungatem ketjoman tarpas pyöre syöjelaasait, mut mutoi olkoos pohta muonnat huola hännää ja toh syöjelaasa läävuu tuotai tehalii tanenko johtot etetun kejasta tohon outa sekunt äiki tohon piäivään te totsa tälle hirmat hyönituu joolmiit. Mm. Tai iikannat monat peivilaa saittää, mutta toh peivilaa sähkin iälah tuorvipyöre syöjä, tai tuossa tarpas vuotakare eromas ketjam laasait mait. Moin uatsu, tai tom ketja olmanäällä.
0: Joo, aika koton kiahtsut.
1: No vaara, jis mun keksim, koska takarit suojiit musta iela. Mun tälle, tästä lii muotti oho jo, kun radiosta öötäin Suomesta, että toh lää tiilajum kuorrusin puo takarin soojiin, koska toh lää vyöpti minäl. Tälle, kun pootit on tietu, että tot peivi seungatem lii puotimin. Että kalkapa uenit liuks, mutta on päikki konstamoin puohta rähtit takarit, jes.
0: Mm. Oletko vastaan lähtövissä tilallisvuotta?
1: Ei tunnut, ja mistä liimet toimittajia monami tuohon päihin ole, että valmi kuulla tästä valle, palataan nohosta.
0: Joo. Oksi muistit? Ootte tällä tavalla, mutta vertaisi vasten astan toi suojelaasa ei hommat.
1: Ei tuu. Mm.
0: Mutta teillä varkaltasi jäikin karvanihjulle, karvanihjulle, paise silja outaloutasi.

0: Tie maripoin jälleen mäijä. Tiimulla daapo oftimin potjel käfti, suomapälti ja oftimin potjel ofti. Pöri tihtuun ja kiitäl kultaliskohte. Pöri idissä, mi saattaa läiden maikaisa Maria Poikilla. Ja mun on olen risten Hansilkka Jaana, Sara Mariel Palttola ja mun on ne puhtetäikki. Ja tähän tiimusten, kuulla tuon pirra eri hirti silppailla, että haluaisi huolahi vai?
1: Ei tunnut. Misli olma ashi topteikot, eli porkam tai silpa tuojit jo kyhtlo ihe, että sun ravit ja mahtait kalka tipsut ja mahtait kalka sieluttit voito ja villasuva älkkäät.
0: Ja mistä maittaa, että voisikin työhki koska vohko. Tällä on vuosarkai koska vohko ja pärjätällä otas kootsus. Ja te puhtaa puhtetaitki jäädä munnos kootsaltoa, että ei ota semmos oodasi, mongi mus baby oodasi, mun puuris meille ne lohkan. Mutta tää musiikka käsi äike Jarna ja Elina Israelsen, ja tämä on monga muuhtoinen, kun täällä Timo, ei sähti pekkä seuraavaan sattain.

0: Missä vahtet on maissa arvahtaan, min puer idissä, missä arvahtaan ja häljää, mihä häljää kuulla mokker musiikka, don häljää kuulla. Jos häljää kuulla muhtiin suonga, millä tunnet tehalas, mi pukta iiludu päivä, että he läätu jälä laavla vähe luohti, te saatte aina smitti te dan savalta. Te me ihan kaltsua jahat. Saat mai tjälli, moni justa tien laulaa vähe luodi häljää kuulla. Ja NRK radioapplikationen bokte satt den tak att bevälja på idissa med satt att källista savalta att sen in puolu bokte ja täppe de kuulla pehki tommoille saman. Ja mun muistuastan tällä, että naama muisti, naama pitjaan, kun mihän te verpää muhtuilla muistujille pärjätä. Mutta jos suoma päältä kiinu häliä saavat, te mohtoppe sähtätän tokat.
1: Tälle kannat vuolkattiin viestä, jou, tekstaviestä tai WhatsApp-viestä numeran 040 ohta outse 0 outsa outse ohta ohta 4. Meitä ei ole edes hieno viestä suopä. Ja jisla suoma raaji ulkupäntä vuolkat viestään numeran 00 kulmavitta käytsi 40 ohta outse 0 outse ohta ohta 4.
0: Ja mä lohpia, niin joja, jos jätnaat tiedossa, että mä ton savaltaan mä tottelas. Omanu.
1: Ei tunut.
0: Just tapa. No, te saa vahvalt onkin musiikka täällä kultalastit. Täkkär musiikka mieren riikkas kaisa palttoja moddia tammonga ovas koojus.

0: Mierra rihkasti ja haus by the sea, Kaisa Paltto ja Motti. Ja tekällä Sarmarielle pahtan tehkaava studio ja täällä olas kootsus.
1: Joo, mun on pitänyt puhuri mun tuli kootsalta, kun täällähän on puhutus kuekkite. Ja lähti lääpähti hui tässä laan, mutta täällä on pitänyt vähän olo, kanskin on piiteitä puhuta.
0: Kilvulla on kilvun, mun häntä hotliin rappanut.
1: Vuot särskilt alla till den vaka han lät Europamästare Gilvo Fridja Falastalla miss Birmingham och England att se doppel Hammerfesta Lars Samenida Elena Görsta Bock Åsa Lasten. Ja, kanske vuot kanske alla här makar sorgis sån lamelle.
2: Vuojatte mist.
0: Tahla äitevihkamis.
1: Tällä äidiviehkomis.
2: Vau. Wow.
1: Tämähän minun lähtöä vuotena hoi lääkän nopea.
0: Joo, täällä Pariisissa lääkän ja ikti ehkästä Sandra Maria Palto voi ja se olla kärässä.
2: No tuon, joo, mun juurtimet, että tuli tuon.
0: Joo. Mun kähtsä mun intiä leikossa on ofsa voi kollan tali ikti tuon vuotena.
2: Wow.
1: Mutta joo, tämä on Jana, liistä käy. Jede, mä oon kuhkas juovtaisoon.
0: Semifinaali. Joo, semifinaali. Tämä voi vielä tätä lautan lahpakilpu.
1: Täällä on lehto.
2: Hei me.
1: Jede. Tämä on mun aikun kaisuli siellä. Mun tehän on teetä näissä, mutta kun sua vähän äärivirit. Makkar satsai sun viai toppe. Kalladin puolias.
2: Aha. No vaara viitatin.
1: Tämä oli lehto.
2: Hei, hurraa!
0: Teillä ei kuulakaan sinne. Käännä alo ärvilit.
2: Ei tunut.
1: Nupi äsii tällä, että missä on olemassa äsii. Säämme täytöi pirra. Mä olen joutus koosanu makernu tjäjä hussi. Koosalla tätä taita joutus. Siellä on tuossa päihkinaama.
2: Pariisin.
0: Pariisa. Ikkele jäsin.
1: Tai fette partti varre kvapsu ajutis tjöka. Ja de, sama äsis, kalle saamme taitera duojit lähtoko.
2: Outse.
0: Munin tie.
1: Kai se oli tunnu. Aine tie, mun saa aljua kolma, puol kolma. Tähän ihan leikka.
0: Samalla tässä lai, mutta kilpus olekin kiinnolla voi.
1: No.
2: Mun jäämällä ollakin takkar kistomielalas olmosta. Mun on vain tuutavas, kun oli tässä tietty.
1: Joo, ja missä vain, kun mä häsii tällä, että norka saamme tikki sanne satan kaada siirrä millalla suhtaa, että saa ahto lääkö minne tuvun rekki taa saamme tikki presidenttä Silikarini Mutka, kun äsken tiedi hän häsis. Ja kään piirrella saakkaa kyllä minne tämän tiedi hän häsii, kään uivilja, että igol kryptsillä taakkaan nu. Aiko kaisi liukus kähtyne.
2: Jii, musta lähen makkarkin haajaa. No main.
0: Tiktele ties äsken. Mä ette, mutta mun saattaa muitelle täällä tätä tjohkin jodihan. Sä mä tekkii tjohkin jodihan kotti. Jodihan tjii Sandra Maria West.
1: Joo, no lähtekta. Ja nubi. Kanske on täälpäs ärvidi kaisi liukas. Kiita ja makkar bellu että nu uivilli. Että se on ilusti kalkan din kiedahalla.
2: Mattan olmos.
1: Tämä on ehkä muut nousi jääliko jaanamassa.
0: No minun saattaa toittaa, että kuitenkin tuoda minun opposisiona pelata, että nurkalat folket ja maita ei porkii pelata, että pelämässä on outalta, että optis tjohkin jodihan kotiin jodihan jisottinen.
1: Tämä on ehkä.
2: No no, pörri.
1: No tietysti on kuitenkin kohti katsota. Ja tämä käänsä tämän kaisuli. Suomessa on lämmössä kumpi pidä saakkaa. Koska on lusse toivu, että kohta ja Harri Nurberg ahte gump pohtut.
2: Kärikäs njarkast.
1: Makkar kovlusta pohtut.
2: Ai jaa, ruosest, attakas.
1: Ruosest, alo rekta, no te. Donka varmaan tiitte,
0: njaa. Joo, mun main tiitte, mutta ootte pare kaisuli on tjöntte.
1: Okei, okay. Talalla nu att ona Oskar så många dela Jana don hotna jom vihta tjöka ja kaisuli kvekte. Min merkstra att Jana där
0: Kaisulis
1: tehti jäänellä. Ja, no joo. Ei, no guhta, oktibu.
0: Ja, okti.
1: Na oonnella vihta, na njäljä. No, että on suus oktibu täällä tjiä ja kaisulis guhta.
0: Niin, no joo. Mä oon kuulen puhastu, mutta kaisuli on tjiä jäämpoko.
1: No, että se on tässä pänta aina mua pärjää.
0: Mä en mä jatko, jos mä ei puhuttu vuihti.
1: Mä en tiedä, mä kaisulin, mutta Juhani, jos tuon vetskal, mun finan täytyy minun kaava kohpalat.
2: Ai mun juurti, että mä ottan festari glitter.
0: Tai hei, kaisulin, että saa vähän ofta tujella laulaa perjalaista. Joo. Hommanu?
1: No,
0: teillä on sohpojuvana. Täällä itse Mäkkilä, artista ja itse Rauka.

0: Nää pahte vohkus han älekettä, että tovimus kuovluin kuitenkin saamis posankkuustienus, koitokennus kärasjas ja storamus on siis norkkasti äleke, jos kuvlata, oi vilti alana tätä älekettä, että vedos kuvla. Määnäs kuuli ja Oulula dokkerakki, vestis kärte monnes kuuli, täplä kuuda johkas, chicha johkas, kihälekes kuuli. Mutta kai sulle muista kotoon tuu vestas kuvla päivätolle muhtumin.
1: Mun muistamme, että muotti päivi tästä muskin pär enni pohdi mun noin tohon. Ja mun on juuri, että monen mua iän uoju jo monna ohtuu, että monen tot liian färrusta. Että kun mulla on kuitenkin jo nutstua rähti. Takkar toptomustomust liikaa. Mutta iän mu toi peitsetäkkar kove tietustuumasta. Mulla on tuolman pyörä paaltaista. Monamin tuohon skoulan vuosi muutove ja ohta pääni väiluu jäälmissä.
0: Muista ei ruksessa jahkata mun muista. Ja mun oro muisti, että ruksessa sihkellä muista. Mutta ei muuta ollut muista. Mutta tahtoo, että kun mulle ei ole vastasluokkaista, tolle ei kuitenkin kerran, olkaamme huapa tjorka, vuoda fuolalos, vuoda olkaamme tjäppä lähtee, että paras on puhuta rohpuussa ja nuu ain, otsumme oftaa tekemään miehillä maassa tjällä. Oftaa tuonne tjokki ja oftaa tuonne monia tjällä, maassa tjällä ja monia tjällä ja sihkussa, että lähe jokta oma nuu.
1: Ei tunnut, joo. Mistä tulee meitteen ja mun muistaa, että tuot tulee nyt tehalaiset, että tuon pöönä kolka ei tuolla, että hirmat tärkeät, että olet i-lappu, mutta olet ollut ainoa.
0: Tämä oli ainoa, minä olen ollut tuonne tjokki ja kiddafas nuppi.
1: Ja tällä kun minun ollut tuon vuosi minun aapinen, vuosi minun kirjamasta, mihin minä tätä lopetan, että pustaviit, että minun muistan, että olet tullut järäskitteen, kun tiedin, että olet ollut kiinni puaris, että kiään aapis mun uajum, kun jäsenneet tuot kote pohdii muu mättä, että heidän loi ei tulemas muu uapimättä, että heidän outille.
0: Justa.
1: Te loi vieraskin, että uajumuks muu uappaa aapis vai ei.
0: Tässä on tietysti tokkar äikki, että mun niin tiedellä, kun täällä siellä lakkai toppes kuvlaan, että on mun nimähti tuot, mulla on nuu puoris, että mun äikki Kalle ei ole, että uapäätjille ihmille.
1: No, mun kautta tiedän, mulla ei tule lomas mättä, että heidän tuohon uutaivemään nuu räite. No. Aina suutuppeen alkamatta, että sä oot ei tunut. Että jes, kies niin ilah pyöri, jes top, tote kannat muunat mättä, että uts pärnä, että talle tot kal shatta pyöri.
0: No joo. Mutta tällä mun mannamaiselta on satsa se sua päätkin monge tolle loahas kerkente. Tällä ei soma tolle satsa satsa nää tokkar, toi nuoramusailuhti, kun taas vuohaista, että uopäätkin, ei ole ääni, ei ole uopäätkin.
1: No.
0: No tämä on varmaan täällä semmoillakaan. Mutta kuitenkin mä täällä olen ollut potil kuhtala tuohon, että norkapeltikin, että monessa kuuli vetskertetään jo. Mun ei muista, olupa suomapeltillekin.
1: Mun kenni mä lahan aipas viseis, että mun on mun kalle pärnää alkaa tehdä upa Suomasta näinkin, mutta onnohan tohlää.
0: Mutta täällä kähpänä mun aina somapelti kuitenkin. Mun ei tee mua norkkapeltillä, tai mun odassa mun aina kuitenkin.
1: No, otat varliin.
0: Ei tjotta tjohnu olu määnäkko tolle kuhtalon lovus, kun mun ei no, tiedä. Mutta lihku puhtee nuoraite määnäite ja studentaite kien älekäs kuulla.
1: Ei tuu ja pyöris koulu älkin puhheit.
0: No. Tää Nilsi Juonvas ja Jorri Pekka. Tämä on monga kuullut, että silppa ei vähän ennen kuin

0: Nyt kuulheim Jorri Piekka. Ja täällä mun on silpajingait putestid. Taikka sieluttid. Silpajingait puhta putestid älkeet meit päihist. Silpacheppi Harjärven sivu mustal, ette terkatis lii ei tu olmaläkän sieluttem saje, mili koskes ja seungis.
1: Mun län Harjärven sivu, ohtsejas eeret, silpatuojar ja maittai silpa ahpäikki.
2: Mun kuhää tulla porkan tai silpa tuojit?
1: No, alkoalkus mun älkeen sulli kvekti tuhan jälje, kvekti tuhan viihta, mutta viitnällä olmatsin chatte sulli kvekti tuhan kuhtan plot. Sulli lojai, län parkan. Voi. Kaksi perisyntiä, mihin ihmiset...
2: Sun mustal, että suun mielestä kauhatumossa je sielutti chingait, eli hiusik teikka laukun viste. Lahtavuota, chuova, likasvuota, sehän mähtuli kemikaale, huaputte silpa shottam teukatuppon. Vuopta lakka kolka chikeytti outil ko chingait. Manka sämmili sielutte chingaitis polas chuhheest mili pyöripäikki. Terkatis lii, että päikkeli koskees ja seunis, ja chingali chi pyörleve mottom rasi jääst. Harri Järven sivu mustal, että päihist chingat vahta puteestid kumechassiin, times kustain, otamerkkan väväipänikuustain, se hetiskäm amnasiin. Toi lasseen mettei käypist käunoo silpaputesten kemikaalit ja silpaputesten liiniit. Silpaputesten kemikaalmanga kalka musten toitee chinga chassiin. Chingat iuachu kahed putesin. Järven sivu chielkee, että eroma saa tavallas keukkan pääppär liitos liikes ruävis. Pyöreep liikeyttiv mikrosäikuliine ja pumpulliine, vaan puhta tettilistit chaasit mettal. Kolletum silpa ja tavallas silpa killejeh meekaanlas putestem. Järven sivu kultak mustot, että jis chingas li chuarvi uasi, viettää, teikka luentu tsimtsa heh, te tait ii uachu sotkat kemikaalit. Tävälaut kannat kojeti tast ulmust kili chinga rähtäm. Ämmätläs isheet, outa merkkani soljo lukko li tsoukkana, nääl oli tultse, teikka ponjum, meitte jis chinga ipäihist inni kiltee, te ämmätläs mättä hoittaa tommuu.
0: Niet mien musteli Harjärven sivu ja toimatteen taas lai sääräkäisä Seurujärvi. Ja iätte siia festivaali lää tuotai puotii mintaan oholoopate. Onne jo älkät tai chingait putestit kerran pyöreistä uodjuttait kilteen.
3: No, puhtisti. Tiellä mun mielestä täppä mojaukta silpä tsehpi ala muistua. Jos ton kievaha vuoftaita joita, tien hiuslakkamielle, sämekilli, sprayet, vuoftai, te muiste alo monia, kun lähti arkante. Puhtisti tai silppa jäädän, tahtahan tämä piiliin moittain.
0: Ei tunut. Ja tästä ääsistä puhutaan luuhan lasemit yleensä minne nettisiidoin, kostut Harri ei tule ravviin eteen. Pieja tuon hiuslakkavistik ja eskin tuon manga tai silpait.
3: No, mutta on musta ne muut muun läven kustikin. Pellosi osti sikkar potakit. No, tiellä puhutaan ravvaa, tai mä ei färte muisti fuola ja mihin kautta on tohkat. Sihkarit. Kos tuusla silpa chingat, jos tuusla silpa chingat.
0: No jesalnees, must lä lamasto heitu hiusik seinist. Ja talle muu nuppe silpa tseppiski pärpoodi kollistalla, että ele näyt. Ja talle tot ravimu, ja tää on äikin toh lätuppe muu piutaskaapi siiste.
3: No ja must lätuppe kolmas käps. No, talle toppär lihti siiste. No, te ei tjouka ei piesa. No. Mutta tehdään on sellainen tuota, johon koihka siis olekä. En tiedä, on pöyrätä tuolla.
0: Ja minä minusta on puolella äsken kuassin kuullankin.
3: No, teillä onko sinä varmaan jäädä muuttuu silpä tjepsi. Läätä pöyrävillä pöyrähoitella säunjasas ja koihka siis.
0: No.
3: Musiikka eikin vasten. Puhtiin meiltä päivävää, niin kuin valkeapää ja tuure pryvolle. Tämä on ne algoritmit, jotka saavat.

0: Ja det algorit on tosi poilchalla satte. Annel kautta sitten tuossa luovan mun tompirahti. Toppe matta Afrikas. Toppe lää ton paresse ruuhki perran kohtsan mammunaksin totjat. Ja on musta jäljellä mun olemalla jäämän taas. Tää ruuhki lei kitte juvon jo, mutta toppe lät ja lovihämmet ain rogkamin jo ei teidät. Ruuhki mos lät ja lovihavatte rogkamin tela Johannesburgaa. Arje tova päälte. Matta Afrikasta on tietysti puolesis. Käytse olemaan lähtöä säätteen juvon tohko pehtsevissuin. Ja puoles puolella lähtöä toppilla ain loosi tämän ruuhkis kosnu siste. Lovihisse ruuhkeporkit. Tota pienemmis. Ja jätnössä tämän kielä jäämään tälle. Ranja Riikka Seerelle sottos. Nuilla MTP odasti tuomahti, että muistelit. Ja matta Afrikasta manka tuuhahtakkaan rekisteeri kähtäisi ruuhkeporki, kiehti ohtse kolli ja mineraalaitakkaan ruuhkimolle jo hehti huvon outeli. Ja toppilla hui vaaralos kaltivuski, tahalla vaaralos porku on tohki, että toppi ohtse tai mineraalai. Kaisuli.
1: Ei tuu kierkani. No, mostly tuota ei olko enää uutas, että olemme muistelma utsaamettei. Paikki on nämä uutas. Mutta Cristiano Ronaldo li naajam. Pällu tjehtsee Cristiano Ronaldo li naajam, kuhes aikasi kyeimis malli ja vaikuttajie Georgina Rodriguez. Vihkam uorne jui majapaarka jeht Portugal ritokuolus kaskaisist. Seremonia loi privaat ja intiim tilalas vuota, mos osallisti Ronaldo Vitta Pärni. Ronaldo almostitti uutas Instagramistis kovain vihkasuormasast. Ronaldo ja Rodriguez lävälamas outhast loue iheet. Suoite ei vain iveke tuhat kutnupa lohko Rodriguez porkai kutsi piutas käypist Madridist. Neli lou ohta ihäsas Ronaldo spiellataan äiki Saudi-Arabia Al-Nasrist ja li voittaa maailman pyöremus pellen mieteettem Ballon d'Or palhasume vitta keerti. Jemkal mättäm ton palhasumeen omma, että olmanel, mutta ipatot maiten taal. Ja te komiteetti eteen, me siettes iän liipuatimin yle tjöti bussi, yle tjöti linjaras auto, te yle meit lehast uusaitist tjöti ihäsi juhleive tietoppen Helsik Pasilast. Yle tietää tjöti ihet viidat päivi tjohtjomäännost ja löyhast uusaitist ävutemtiet Helsik Pasilast lävurtuu outse nupalouvat tjohtjomäännu. Kyöhtuhat kyöhtilökutta tiime loveräjistiime neljiräi päiviu. Kollistalle pääsi teivotit yleohjelmii rähteit ja opismuodoit, opasmuut uudas ja valastallam toimattasan sehe, uainit rekvisiittiit ja pihtsit kulissii tuohä. Tapahtusas tjaitte juvo muuneelt, tjohtsuu uutta räiduit, teko täiduluistelem draama fokus, black metal räidu Belzebubs ja räjähdysherkkä draama räidu majemus uasi. Tapahtus lii nuuta, iike toos torpas muunelt almottaattat, mutta tapahtus kuollun tjäähihtus räjitte meri ulmuh häävilt. Atai takkar illa, aipas olkoon enää muuta, spetsis kiatsa säämmiste, tallehan tot lii.
0: No,
1: kuhki. No, ei tunnut. Ja tämän koska Mikula puu vimmes tsuku.

0: ja Lois Kisse, Niljas Holmberg ja Pauli Lyytinen, Vimme ja Rinne, Eika, Jun-Henrik Fjällgren, Ailu Valle ja Amok.
1: Ja tälle liivalla tot munen juhletoppeen Ränja hotellista ja toppeen liittotkia nomma ei tuu väjaltitti. Tathan lii mielattes pyörikalla.
0: Kiihän taas lää. Outa festa nuo.
1: Naa.
0: Naa tappela munin itikti tiet chai mun jätsä hii maitike.
1: Toppen lii aipas forkapali mun mustalam ja sun nommahan lii tietustu sunna utsi.
0: No just tavalla sunna utsi. Joo, ta outa festalla tappe Valdunnes hotellas just tavalla. Naa. Muutto tiimulla teillä porkan jälje minun väille. Ja toiviltaan on ohte tekaalla kullo kohta teppe onaris.
1: Ei tuu mistä älkää norttoloskielak ellei arkka tahtaan. Päivikko liikoskoho. Te ain liitalle norttoloskielak ellei arkka tahtaan. Hän neljinupalohihet puoris. Räidujis mun ipertam tästä selkeimistä olmanäl. Ja musiikputta en tiime ohtu palon rai talle, mistä limuotti tiime kullo suomaa radiotäppin, mutta talle kyhti rääjist lii jäyttää anaroskelok ellei arkata ultasist ja kulmaräjist tiime viiväräi kesi vuolkattas. Ja mustottam taan koska sit meitä ei etetä liima ja mus okkoko mistä kesi vuolkattas lii ja pote oho host oho rääjist mistä lii. Iidet radiosta aina yleensä miidet vistik ja tälle eskin poreidit säppi ja ehit peivyt järva vuolkattas.
0: Ja pahtivoksi älkeen moittaa TV-opassa.
1: Ha, tuota.
0: No, kata käsiä ikin.
1: Ei tunnut. Mutta nuthan tuot onne iidet isti oroikoloi puolas.
0: Tätä kalla mä olin itse malliin mun mielestä nolla, kun mun vetsäin porkuin. Mutta ne leän nuolu, että ihtan illetä noin, kun sä voi jälleen skattu. Merkka no. Tällä mun nimusti kappeleissa. Mutta te kuitenkin. Kiitos tunja, ne tsiskai sun liittolun. Takka tunja. Joo,
1: ei tunnut. Ja takka puhua heit kulta leijäit. Eli tervan.
0: Ota siirrat Jai, Jun-Henrik Fjällgren ja Inka-Maria Sarri ja Artse.

Hastalusleitien pihtänomma ja artistalle ei määrätti ja tahta alkaa itään. Musiikka osidaan kuulmää tiimus. Ja saattahan pistetä kolloirat ja mulla nolen risten hansilkka Jaana. Pueri iidi tunjiki täällä kultaliskohteet pueri iidi säämi saattaa. Ja tämän tiimus kuule häsi, mä lähti ikti käsi saattaisi kullan. Mä annan koska vohkuu, kannaikka häikkäsompi ja eriksompi ivyssin täbyrämi kvassiellä nää nuorettan Finnmarkus Kaunon. On outalla. Se on aina kannattaa kertoa tuollaisessa aikaisessa nuolan juuni. Tämä on kuulla pehkeä pahtimusiikka monga. Ja kuessin, kesä saattaisi ikte Mikkel Anders Eira. Ja mä kuulla pehkeä tämän saattaisi. Mutta outalla puhuttiin. Te outalla puhuttiin. Nuolamoja lava kaunan. Te kolko lättäin ja veijalansmän.

0: Kolok siis annakoi, teit olu falalda. Erihiera, oot paikalla soodasi, ja teidät mii tahpahuva, topukostonlea.
1: Topukostonlea, tää tyyä.
2: Logda po, NRK.
0: Logi siisa, NRKoi.

0: I Know It Hurts, lovely Natalie Carey on tiessä mun tiedän tapaavitsekaan. Mutta tehdään asia, kää se saattaisi lää kää se kuessi melte. Eikä tehdä se saattaisi kää se kuessin leinu iänakoon. Mä varten tämän myöskin tehdä mun piesa tohkumassa tälläkin tehty rouvas. Eikä kää se kuessin leija Mikkel Andreas M. Eira. Ja Mikkel Andreas Eira. Le ikte tolleko käs saat rinkiin ja käs päihkis kaapuonas. Ältä olko pelti. Ja on käs käs kuulla, että maissa on toppele ja muo toppele.
1: No lähui kalmas tuaskis piivo paljon olo kun lähtu. Finnistel, kapkol finnis.
2: Ne, tähän on jäljä haari viimein.
1: Piusta kalle, mutta leeskare.
2: No, mä ei toppa hommat.
1: No, niin. Homma mä itse vaipan tämän alta turneerin selkkä ja vähän uinnasta.
2: Oi niin, tuonne Jouvon mä näin oppivar.
1: Joo, mutta se kuokki tänne itse, että se oli myös meiltä oppia. Tiedätkö, se on kolme päivää. Tämä vaipa.
2: No, tämä on näin puurissa, vai?
1: Tämä on aivan hyvin puurissa, joo. Mun etten laakleita vielä tämän nuoren niitä laakas. Ja. Niin uhti me hänäs kamppaja, ohtuisi ja taapia.
2: No, tällä kalmannan puurissa, kai ei ollut olmustoppia.
1: No kun tää liinun jälle ollut, tää liinun leikko. Lekki käyvä juokki kuului, pillat. Puolet isä, että pääsi tohkuun ja pääsi vasolkustoppa.
2: Nää alkaa huikasta, mutta mie täällä tai äiti, mä täällä tai äiti lähe tohka kessiin.
1: Älä liinun mihki. Älä. Vuotta sitten sykeä luka kaikki tohki ja johtaa tohko luksa. Jälki huokit.
2: Näin, no. Ja nu pifas mä näin, välitin, että mä näin on aina koulua.
1: Näin alkaa me farkas koulua, joo.
2: No, jos me kähtsikee siitä tälle, mä käyn käsä tää pittuus lää, millä juomi ferehti tahku hyöhki kiesi voi ehkä alkaa sattata, olema kiesi.
1: No eihän muskalt, että no, mä en muus jälkeen mukainen leikko vuodeni, mutta tällä jäurissa, mitä tällä ei voi nähdä aukkuta mun elämästä. Tällä mun mielestä olisi omaa elämästä. Mä en ole musta kolme jäljiäkin.
2: Ei niin. Tämä on kalimenttopuolessa.
1: Tämä on kalimäästä kalmassa. Tällä kun minä kerkkä minä märkkuun. Mä tällä ilänkin pärjäpäin vain, mutta tällä mun juhtiin jaura. Voi ei mun saattaa tämän reissä.
2: Tällä ei ole olemaan käsitä. Kun on jo oktiiferit, että ahtaan, vaikka mä oon kalmassa tällä.
1: Mä en saattaa, mä en ole saattaa. Ja joskin vähän akkutappi. Tämä meeras ja jauris ja valtaille me kotiin.
2: Oho.
1: Joo, kolmalla kilo valtaa kotiin.
2: Kolmalla kilo?
1: Joo.
2: Tämä on stakkun aukkoon tämän, vai?
1: Joo, minä emme pitäisiin takia kveitteliin.
2: Oh, jaa, okei.
1: Musi Miskalan toskali me pieni ja musi kaskelemus neitsvel vaarus ja liivaa pallaan. Alla
2: mielko mani tinne unna vatnas. Mä oon aina puurissa. Joo. Mutta tehän näitä fettä. Lähdään lehkä vaikka olla kveittiliina ja illas takku. Te fettä lähdään loossa teidän runtit paajastoppe mieras.
1: Jatkalle mä jäin missäkin kuksi kaustilokin juuni niin, ja heti lohpas, ainakin tauta kollimme päälle, mutta pechaukkaa hallaka juokkaa alle stuora. Ja sitten huisa omaa kohden lahkuni.
2: Joo, en tiedä.
1: Ja minä olen sitten kautta.
2: Teillä on alle vuolin, alle pohtnistet.
1: Jatkaa loppe pohtnis. Kohden huilu otsi, jos on kaksi suolaisesti kittaa vejä.
2: Oi niin.
1: Vettä on niin varran vähäs. Ja oli huilu. Jaska tässä kuin poipajas.
2: Joo, mutta tällä on kolmalla kiilu, mä kalkas loppit.
1: Joo, mun siekkar rohki minne rohkasta.
2: Mutta tätä kaloudu saatte minne tuossa puolelle käsi muihtuu opskouluun. Lähde ehkä käsi muihtuu, mä edon aalu muista, millä alamman ehkä käsi muihtuu.
1: Mä olen alta tunnerin ja tämä mun muista manna vuodareissa. Onko laajissa oma aalu, olikin.
2: Nää lakkalla tuolla.
1: Joo.
2: Manka muistuu ältä tyneeringas.
1: Tahkalle.
2: Joo. Mun mielessä tällä, jos aina kiesi täällä ja kiesi mua leijää outa, lau räytä on jaimmel.
1: Nää tekee reutteet haalo juokkeläkki. Kees. Ja uutelmi, kun mullekin on, niin me laimme tuossa istäästä hoftinis turistit. Ja laivi johki illuudin huilkit. Tän hoftin ei johku.
2: Nää.
1: Ja laalta kalle lasketaan kouvjuuras, mihän tälle, missä turisti. Ja me läpi maan aikon, nuorustalle. Ja meille kun oikkuihin ja paatiin ja feramaitin.
2: Mua käsi plana tällä, kun sä arvoin minun suhminen, Levi, nuorista olla mitä?
1: Joo, mun on kyllä tiedien tohku, ja nyt se kyllä plana vuilkin.
2: No, tässä on saatte tämän mehkal mähtävästä nuorista.
1: No, se on tämän vuosta nuorista.
2: Kiitä puhelit tunnus?
1: No, on meillä vuodesta ne ämpökeppis, tien vuokki.
2: Oi, en hiä.
1: Tämä vettä lohkataan, täällä on puoromus.
2: Toni sähti tieskalle lohkaa, ties lähtee.
1: Tämä leviää kerran ja ei ole hokkata kerran vuodestaan. Mun on kolme kerran. Mun saa sitten nuppi.
2: No ei niin, joo. No. Saat hän jo just tällä vuodesta, että saat tuon hän jo vähän lokattu. No mästä sama puhutaan.
1: Joo, mutta täällä on suurin kilvissa rassa. Ja on treeni juoksajissa. Ja sieltä puoropuja ja puoropuja. Alla ja taas. Mutta täällä vaattaisi ja vaattaisi.
2: Ei niin.
1: Ja mun paras nuvan.
2: Joo. Toni saatte nuolua treenikalla.
1: Minä täällä treenin taas vähän kovjuudessa. Missä läkyy tästä? Pustetaan.
0: Joo, niin edä käsä, kun essi muihtali otsalla moi härjalla min tohko nyarostan kilvuite suoppankin, että kilvuite mahlata levis kihtelis. Ja käsä, kun essi ihan leijää Mikkel Andreas Eira ja suunni ringesti kolpion nuurvan. Tälkällä kuulla voisi musiikka muihtal mun ja äikilä tähjauhkuun.

0: Muistal muunnele tie ja äiki. Tälläkin tietty ihtäisi. Pien Markus Malsa syytti peikkarittu siitä tjaukaarjatat. Malsa syytti polvakovtsas ja paikkui orve ofti rittu kuovluin. Muutu järäs oinapa tälläkin tähän kähpä polvakovtsas ja fertu. Romsas Malsa syytti peikkalat sarimata riddu rittu kuovluin pekku siis päihkin. Ähke sihtiin tjauka nörtä tova matta päällä rittu kuovluin. Orve ofti hiddes alkuus koulu muudi järäs oin pelohokipolvai ja fertu. Nullantas matta pelkarittus riddu pelohokipolvai tai kähpä polvakohtis ja fertu hiddes. Todista arvi kohta matta kouluin ja todista tovin kouluin moittain. Trönnelakas matta pelkarittus luotsis riddu opetälki, koska ei orva tai orva ofti imeli. Entäli kehtovimus kouluin. Matta norkasas lantas ja agterisla heima, iddes merkka ja pelohokipolvai. Ja tekessä polvakan ja orvikohta tuottar kouluin arjematta pekkamisähtä tjoukan ryddun. Opa tälki ja orve ofti, että arja pelrittu kouluin ruokalantassa song ja fjuudanne ratjai pekkaruossa. Pestlantas fertu ja monga orvikohta. Möre rumstalas pekka mättil ja ryddu peilos mättimus kouluin. Jos kestä muu idestä tohtee. Leggatsi ehkii tee kirkon jaksa. Tjeetja dolle ides, tjeetja kehonnes väis, käftsi ältäs, käftsi. Ja de verte rovasti hääni voi aina karas, jos njälje kouta keinus moittai. Lemnjas oftsi, romsas oftsi, akanjarkas moittai oftsi, pododjus looji, muoffis oktam lohkai. Trunttimis kolmam lohkai palasjas oftsi ja Oslos käftsen lotte leggatsi ehkki ihti niides. Voi vielä jätsän, tää Nils Aslak Valkeapää.
1: Voi vielä jätsän, aine tavveli. Voi oppa jätsän,

Kääri laulaa helvetin on hälitsi kuulla pari idissä, missä tai sättes miti tehtaan savaltaa. Tän saat toh kännärkon radioapplikasjona pokte välje doppetan saattaa pari idissä, missä ja sättes teikki. Ja pias vol nooma moittaa tohko, kun mihän verpää toi koskas kehla sätte mitiltä savaltaa, ette voittui ja tahlaa finja. Tokker käyppisi ehkä sitten sähtänä niera, että asiteekin on vaihtu nuppis lohkää. Mun rähkistä luoti nuppis fostena mun rähkistä säämi musiikka. Tai ei kvartta tuolle mussa, tai liimi vaikka telefon tuohke. Tää musiikka, tää lämmässä tansa ja määrä hildystyy.

0: Aron Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja, odda veilosvuodet.
2: Kuula odda lodis luotai osit NRK radioappas.
3: Ferehti ole at nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ulemahtes ja junandres la odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel poodi Finnmark, ku siis atte luhtilo kyylo. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kulloksi sa NRKi, te ihti olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mii tahpahuva topukostoonlea.
7: Topukostoonlea, ta tyyä.
8: Logda po, NRK.
6: Loggi siisa NRKi.
2: Täällä kolla Bäckemors musiikka Romsa, Troms, Mann ja Inger-Märja.

Ja teillä kalle äiki saavat ja kiitti itmin päälle. Se saattaa läidä imme Kaisa-Maria Poikela ja mun olen Risten Hansilkka Jaana ja puhtelajin Sara Mariel Palto. Täällä loiraiste kuulla pehke säämi musiikka ja ofta äikä teillä käsi saattaa. Ja taas luopas teemi tiikulla pehke Slinkreis ja Ann-Mari Andersen ja tämän pihtänä oma lää antakasi. Saavan getikite puhkaite ain puori pieippi ja saavan missä tuolle päivä päivä päivä. Elle tervetuloa.

0: Jobbordet fanns att med den ganska vackert. Hej Maradell och Taja Donkodalat, Anarkos, Hami, Radius, Gesses, Hattala. Muna mela Kolbjörn Norvang, jäädä studios mun mieltelälle, mä hailu Antti, ja mä jälkeen on näs, Hatta, hajese kaitan, kaskin välja.
1: Donkodalat, Gesses, Hatta, Anarkos, Hami, Radius.

0: Isaac Idea, Quaskin Velja, ja Don kuuntelee täällä NRK Sami Radios Kässä. Teimalla täällä 3 minuuttia Bachel Okta. Ja tässä studios Karasuosle, ne Kolbjörn Nordvang.
1: Jale Mailantti.
0: Yes, ja täällä tässä Dance Hatteissa te kuulee här hiera odasi. Musiikka täällä ehkä sai. Mä ei kehti mitä pova olku riks. Siellä on saatte, jos mä ei chälisti mun nuide diedu aina kun radioaps. Mutta on tahtaan muistele, ne tässä vähän mangidas. Mä ei älkeä tässä odasi on, mutta odasi te kuulee Boston. More than a feeling.

0: The More Than A Feeling ja tälle teille Telemahallus Oddasat.
1: Puoli tiedä hoitse teimä ohti tietä kaktili kuekti vaita. Tällä äänä kun kuekti tuu kuekti kolmas ja kuekti neljäs. Vaita koske hauttamus puoli tiedä lähtemi ja äsä mennuta mä tällä äävir. Okti puolekki kaftit tietä ohti vaita mennuta von puoli tien ja sierra aasa hosain teimä. Muutetus neljä neljäsis teidän 5% tai äsken teillekin kaunan vuodu maihteita. Täällä vaan sunni, kun outtit jäin challet, politiet, pressa, tiedä osa pokte. Kuinka tulee ohtsi vaites, lähti tjuotju osa, että vielä jäämme pirra ja ohtaisiin kaunu vuodu kritiikki. Taas alasin politiet direktorahtas lähmennudan vihtali kaftsi vaita ja kaunutus neljä vaitais vuodu kritiikki. Vaita ei kaska mielellässä mennä näinkin lä kolmalla ja okta päivi. Metrologalassa instituutta tietiä, että Norjata Finnmarko osin lä vautapallin varra. Siinä varuit, että saat tuolla sätä äälekipuellet ja auksi holmuille, että tuollaista alat kehtä. Vautapallin varra täitä unnut outa lavataan jo ko arvikohta. Tavan jälkeen läpi kuului tiedi huvo riddu, millä Pekka vihtanoplo metra sekunti ja taas kalkapistit olles päivä tiedi maittain metrologalas instituutas. Karra Pekka tavaa rahkes miera ja kaska mieralas allasas baaru. Metrologalas instituutta autio olmo ja te äijähte mieralte smaavafonnesin ja tjälle velahte saitala hirmanas. Tikti faasa tämän vuodella kättis. Ja tämän luopas Hammerfestalas elejä, josta pok i olaan finaali jeftä ehkä tjuehtemehtärä rittaviehkamis koko ehtäi viidätin semifinaalas. Se on alle tulevas Tanja Jähkä, että nirvat tätä vähän vaihkuikin kilovui nuoten läfki halkus kärehti vähän postut. Mutta tässä ei ole vielä tämä nauti. Vaikka jälleen aippastuolavassa, tätä leisuus soma tässä pokki NLK ja tie olosat.

0: sändningen till de Junda-lidien sjunga namma. Ja, täältä ei mai ketste, ne vähäädä ei täälläkin häälästä, ne ei pidä niitä. O, näks, täällä on lähtee pieväs, mä en vaan tahtin, pieväs, mai kohdit. Ja niitä oli, tää heillä hollessa, säilmiä mä. Mun verti finne kähtymin. Tää oli tekkään, tää on sieltä sä, niin.
1: Tiedä, tiedä, olikin ton tärkeistä äälle, mun jälli.
0: Joo, mun tehdä, mun tehdä. Mun
1: tehdä mieskä häälämme, mun ei täällä muistin väskä, no. Sillä herralainen.
0: Joo, mun ikti mä ei häälistin tämän perä, mutta mun pieni väs vihkaa vaan näeks. Nuuta läin. Näitä mä ei sähti tässä ketsti vähän, vois tärkeä katsos. Koossa tuoda mus veulas vuotta, ahte tämän piesa hainit. Tämä härkä sulli Sulli tjöjäikä. Mun saattan loktis vänjärks. Tiepäkalla ei ole större veilas vuotta. No en nyt ole äänet nuolu. Palvakkal kerkonjärks. Mä en loktala veilas vuotta. Större veilas vuotta. No en nyt. Tässä leal palvat. Tjöjähtäällä pelohakki palvai. Ja nu mä ei tee siis fin, Markus. Tässä saita. Tämä nohti, että mun ei pidä sanoa aini tämän tähpähuussa. Muutui kall, tässä neljämies ja hammerfiestas vielä, mutta taas uudies ja mättäis koului, että kallaisi pärä vaajalla tahtiin.
1: Jaha.
0: No, tuosta oppe, ältäis lauppa tälläkin ja tämän Tromsö Filkas, mun aineen tietysti Tromsö Filkas kalareva, olles tämän Filkas. Innan så du ställde färgtom mot att doppa där man är uppe tälläkki. Mot att doppa lovfotas, det är så ajta att de blir så hajnigt. Måde inte sagt han lock att det är så illakall outal kun päätä, että tiedätkö Bergen koulu, tiedätkö Bergen Stavanger, tiedätkö koulu, det är så ajta hajnigt. Måde inte kalla ajan tässä, että on välillä Välillä on ollut palva. Täällä on arvioita ja oppa täälläkin ollessa. Mä sitten ollessa riikki. Se on ehkä tippu, koska mun naamuihin täällä. Jos tuntti mistä, ja kähtyy, mitä per paraplyja vältiin mieltä. Sama maita ei ollut synnys, ja tippu tänne mörrittuu meillä. Siis jätä, mistä myös apokti, toppilä oppa täälläkin ja ferehtuu. No se on ehkä tässä lohkalla, että Kristian Sannassa sai täällä vähän pieipäs ties uudias. Mutta muutu ikas. Tuo niin pieni saada aini tai pieipäs. Pieipäs vihkä tuvama. Joo. Jos Suomessa, millä joudusti ruutteita saattaa lohkaa, että Tavi Ruothas Läveilas vuotta aina kiirunis ja ties nuorta koului Tavi Suomessa, mä ei saa aina. Joo, tietenkin varo tärkeä saa näin. Ja mä ei tapa sen puolella tai tärkeä pidä. Että tämä Mikultalas tai tälle Emma Eliane sielu suola.
2: Aine, sani aine, koitse tuu.

0: Emma Eliane det är Soul Sizer, det här är Sielu Suola. Ja tälle, tähän ihan muistuihan teet osat sät mun niitä tietysti tiedu NRK Radio appas. Ja tämän maailman häliä, tähän olet tietysti musiikka saavan. Tai läskun lyhti saavan tälle, saatte lemma hailu hui pöri mielestäs. Tuon saat rokkas saavat, tälle saatte mun hui pöri mielestä. Ei just tuonne mätkis, just tuonne vuosäämin, te saat mätki suonga saavaa kuulle. Tiedäkään suonga, mie tuu mielas heivu huipuudis kultalikkoilla kukstuudu vetsimin piljan. Tuon saat, mä tyskin, saatte tervuodai olu muiden mun pokte. Ja tuon saat kommenteere mun, että hei jäädä kaajalta mun, koska mä kähtsän, että ne fästili nuupuudisko veijunas. Ja puhutaan, tämän saat takt NRK Radio appas. Radioäppä, tällä on ufta vedjat, ja kodon tämän vedjan ja rahkatan kievehedji, te saat tätilit direkte, ja NRK Sämi Radio, tälle saat kultalit munno njolka radioäppäs, tahje, ton saat maailman kultalit saattei maailman lämmös oudal, just on muhtun äsi, mä oon häliä kullat. Tosat mä jäädä ohtsat käsi saatta ja kuten teatrante saatte teatris hän in. Ja kuten taakkaan teille, kun tjäälisti mun nyt tiedu toppe musiikka saavalta tervuota ja nuon viitasat. Ja te saat juus häliä lähe naama hea meitä ja anonyyma teillä taas sama ei ruotu ties vuolä päälle. Mun oru muisti, mitä tjadju taarukillikalle munin häliä, että mun aamma kalka kullu raadius. Näitä oli saat taan mai taakkaat. Näitä tjäälis pal mun niitä tiedu NRK Radio appas. Ik tohtsi me ofta tiedu mahta saamikilli ja mun naudin kalad miettas tjotjui. Tämä on ei puolis, mun tsehkin manga.
1: Tätkäl, tämmökän jo kuulin, tätkäl on rohätti, minkä tein.
0: Joo, mun...
1: Mä oon lohki, mä ette sääkin.
0: Joo, vaikka lohkan imana nupuudesta, mun äättiin on jo mieleen. Että sä oot matsäämikin liimai tjallikkal, mun kähtsälän tässä tolkkuuttaa. Kristoffer Karjalainen, tää Frit Fall.

på min sædagi. Fina alki hienestämmen, da jä tjälis mitjide NRK Radio-appa bokte. Odo bära sædaga NRK Radio-apps, ja dädel sen in, da jä selva hienestämmen, jorku sædagis. Muhtu fall raka dit NRK-gävhärtsi.

0: Sanctuary, die GSB:ää ei viida liian suonga naama. Ja mun on tällä rahpan vähän nähtää viisa ja tuoppia täppä kähtsä. Miettää täppä huvelan störa maailmis. Ja täällä juoman pidä mun jahkan lemahailu. Saihtäällä tehtän oulu. Tämä on kallat jouvun vähän Ronaldo, tämän Cristiano Ronaldo.
1: No, tällä on lihtä juo Charleston perä lähen tällä kätsä. Mie tällä Charlo, tällä kalsuu perä Charlo Oula, tällä mä en me... Juus iidast hänä mus piakkan nästi ja opa mä en mes.
0: No, tällä on okta tähän puhka mästä tihti kiilleä. Mutta svetstände, tiitko tuon, että tämä heitä saamus naihtalan?
1: Tänne Georgina Rodriguez.
0: Joo.
1: Mun ikäl tehtän tälle äpälän naihtelän kalla.
0: No, mutta tällä...
1: Mun on jähkän, aika naihtelän.
0: No mun maija smehti, niin tämän kalta, että tässä aihtelä vähän ehkä outo kattu mun sen, että tällä Spanias ja Portugalis edet ja tieppä tehtä katolik. Tässä hävii tavalla charra naihteli. Mutta tässä naihteli kaikki.
1: No voi, että te kuulemme täällä saamiin ja itse hänessä. Tehän naihteli, tehän Michael.
0: Joo, te ei saa sansa runaltus.
1: Aika laitsepä vaan, vettet kuulemme siihen oppakuulle.
0: No.
1: No joo, tämä hoino, kun alle munkin mei rahpalin tässä. Eri herran Dagbladet, tällä...
0: Joo.
1: Täällä luurika olles maailmi, lyytte heille värden. Ja te uske, te läpä ja naihtelän.
0: Se ei läpä ja naihtelän. Ja tässä hui, tekkär, tjeus, sermonia lämmös, tässä kohti privaat sermonia. Kos tos Ronaldo vihtamään näillekin välmältä?
1: Jots, teillä ammahan tiellä vihka väivi sielleen, kun tiedän niin piekkän lähkoda. Nyt se on ihmisiä, että ei koskaan nuotti, että olemme heidän tauttaudun.
0: Nämä on puskitella se on höytäällä.
1: Joo, mutta jos ei kutsu, että kaupsan sentteris, että ehkä muuttais viina, ei tuossa rääfi.
0: Ei tällä kautta, tämä on
1: olemassa. Tällä kautta on kannan karvoja, että Cristiano Ronaldo, minun muista kenjalle, että voi olla kannan karvoja. Karnevalli või mieli, et seal fest, unnavad ikka festa tähpust ja lõpukäärava. Muud iku käete luopu lofta, et ta puhamas ikka lähtkaluru ja ei ta uhapist.
0: No tead, ta näe. Ja mun jahkan, just mun lehtsin tean seetuasumis. Mun jahkan mun lehtsin tšeus vuodas naihtana. Te ei taas lähteä kaamerat oppi tähtä pressa olumu.
1: Joo, ja ta annan maitte, jolla ma ei ollut kuri. Olla se täällä BBC UK eri herra maitte challa. Challa on, että täällä tuolostuu vaikka Amerikka president Donald J. Trump, että on korinni edes paras, että Air Force One kirja tai muuta, että nuppi. Nuppi päältä on kirja, että oli container heisi, on lokti, on alle pajas, että container, että masalja klaaset. Ja on meillä lohkus opere vatsen. Jälä tänne konteinera vasten ja lastas, maava lasta pille, kuorme pille vas valtan muulus ja vatsen eri. Kovel tehtä suu parkit ja tähten journalist, ma lekkä länkirit, ja tämä heipo huomasankin. No,
0: tämä ei tehtä.
1: Ei.
0: Tämä ei muistelu.
1: Ja on tehtä ohkin on tehtä, kun olin pohtan aihta suu sihkavuola härrei.
0: Joo, mutta täällä mä vähän, kun oin nyt challimin siihen siellä mediamaa, että täällä vähän, tähän jo puhka nuo liikkuntansa tai taiden. Täällä Iosmanna näin, siellä tiktän puhutte iärä ollut mun lähtöpän kirjoittis, kun sä vaaralas.
1: En niin, just oli mä juo kevään.
0: Just oli juo kevään, täällä se tippä tieva journalista ja... Ja era ehkä parikit. Ja siinä seljätte, se on täällä kuotetaan siinä vaarallisuudet. Mm.
1: Ja toinen mä itse ajattelin puhunorkka meidän, täällä lähten Marius.
0: Joo, Marius.
1: Marius Heipi.
0: Täällä hie piässä luovuksella, täällä on haltukin taasas. Älkö teille kiinni taasas. Täällä tjohka haltukin tästä tuppis köykymässä.
1: Mm.
0: Ja toppe, ja lehkä häli tiiä piässä holkus, mutta...
1: No tässä Oulu puerehtiille, kun muutu jää takkar olemme kää tjohka haltukin.
0: Joo.
1: Täällä takkar, mä sanon, lyksystous.
0: Tää tjohka lyksystous köykymässä. Täällä konas, konas piirrasa stohpu. Kosta tjohka. Ja toppas färti tjohka. Ja laka männe rekti loja, että se on ibias alla. Tää ei lehti suolkus.
1: No joo.
0: Joo. Tiedellekä mäilmi odas, että tän hän väimi kultalasti tää The Darkness, I Believe in a Thing Called Love.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min monai vähä luodi kuulu ja musokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa alo onna fattai.
4: Selvä harjoita tästä, te tahkaisatta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olko pelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä liian
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Johan Anteberg, ha, båda linnam, din sjungas. Ja, men måste betsta mig så att det här spapetjäk som har bidra hållat där.
1: Nej.
0: Nej, men när Ronaldo bidra hållat mot det här spapetjäk som åkta vårdas.
1: I att kalla jag och mina mekallar vimma sångerna i stället.
0: Ja, bort då. Där. Täällä Norkas papicek, jomma pirran, että puhuta glimt, että tsekki ikte Champions League playoff, tekee maikoutset, kvalifiseerin kamp. Näin, että ta voitte San Union Saint-Gilloa Westä, te Belgia laaka.
1: Ai, tätä kolma kuekti.
0: Kolma kuekti ja okti puhuttella kuekti kampa tsekki. Okti puhuttaessa, että ta voitte ofta muolaan. Ja riikkeellä hui monimuutsa, että minua maannan kamppamaanen, mutta
1: se ei... Kuekti,
0: että tällä vihtää...
1: Ei, että kyllä hämpölämmössä.
0: Tällä hämpölämmössä.
1: Kolme kuekti täällä. Ja hittää minne...
0: Nämä kuhta vihtää
1: oktipua. Oktipua, joo.
0: Joo, että tällä lämmössä kolme kolmassa, että ei... Nää. Joo. Muuttu, että tahtaa se viidassa, että oli... Okei, puhelin. Mutta tässä Union Sanchi luo tsekkiit. Tässä suhteen on saakka. Että älkeen toivottavasti tei Budiglimp tsekkiin manga kampa.
1: Ja mun aina tällä suhteen, kun lähtee Union Sanchi luo, tässä on nyt kolme ruksikua tehtyä tsekkiin.
0: Joo, tämä on lekkä vähän. Mun jaakkaan tässä suhteen, kun ei ole jun ränkästustsäkkiä. Mun ei niihin saa tämän kähtsitän.
1: Ei munkin saa. Tämä on kuin munimpa tehtävän kähtä, eli täkkäin tsäkkiä.
0: No, mutta...
1: Ja ollut jauvun mun.
0: No, ja te tietysti manga kerkeä kamppa. Tämä olikin muhtun alemme nuusi suhteen, että tämä hokta, että on saittu toutta mäkällisten naamaa.
1: Joo.
0: Tietysti Alexis McAllister Argentiinska
1: spelar med det brittiska navnet kulke VM-slottet.
0: Joo, ja hui suhtus an mig dake.
1: Ja hoi nu, ja hoi, mä oon ju mest unna det granis filma pihta, että hän on kieliska te kehpär. Mä allan, mä oon ju sattä, men tuolla tänne McAllister on kieli.
0: Joo, ei muuten tietysti, että Alexis McAllister. Tiellä välillä. Naa. Naa, tätä tsek tsekki, ja tässä mä joudun lähteä sama suhtu.
1: Naa.
0: Nah, det keeper färdigt en dålattan vad i fallet i Bodeglimt-Tjekki. Ja det tror jag väl dess att det läcker muhtomacket att det läcker muhton-Tjekki. Det är tjocka i Biancal. Det är en olgun-Tjekki. Det är kanske läcker kvarin just på tribunala och särskilt i hofta Bodeglimt-supportare. Kiljämmöstöskin jalmumin toppe.
1: No maippa tust toppe ollut erään reiskän äänikin tien lähellä.
0: Tätkään missään tust. Voi täällä, ja te vel manga, kun teillä pahtan seisoo, kun tai gadruupaita, täällä vissa okta tsekki, tai kiinnu fallahan Budeglimt parikin.
1: Aja.
0: No, ja tällä täivän, tällä faddulan, tjaskan tällä anamme. Tällä on jo tjällä buddö nu.
1: Ja tällä on ordniska, tällä on tänne mästerliiga, Champions League, skall saakka, mutta kalla tällä ihto niin ei liikselle varat arpu.
0: Ei jakkalle, mun mielestä tällä vähän äärti. Ja tällä on okta tässäki muistella Udin Björtöft muisteli VG manga kamppa. Tällä saattaa ehkä... Här är kulturens papptjäk, James.
1: No.
0: Att de kan bara ärligt, de kan ta ärlighet och ärligt täcker kaos. Du ser den titta, den härliga raka. Det är tjej att de ofta, de är inte lika där, men jag täppar huvudet.
1: Det är en sån del svajkos där den joukkui. Kan vara ju ej tälla vara.
0: Saava miss. Det kan färdigt, jo, jag kan färdigt det spartet. Det är just mycket att Tallko tuosta mieli Mourinho, te fiina ei potojus.
1: No.
0: Tehän tuosta suhteen Budiglintan osakkaan, että Knutsen att Harry Hedge satte tjocka pjankal på ett kamp.
1: Ja.
0: Joo, aina tälle lei dafadulan tämä murin juu ei maihli tohka. Tälle kai juu suhtaan tämän alamana tämän lahka, että se on tahoitsi puhutte ei vaihkuus ei manga.
1: Joo.
0: Joo. Mutta tässä kaluisi ehkä riippua, että juo vaihkuus.
1: Joo, ja mä en muistele just näitä päiviä kuulle ja sempaa.
0: Joo, mutta tämä. Täällä on tämä suomalainen, täällä on niin mun listus. Ja mitä Emma Strand Mikkelsen, te Emma Strand Wait for it Mikkelsen, ja kuulin äsken suomalainen. Tämä oli vähän, että suomalainen oli nuo toutus mun. No, täällä on täällä Finnmarkkulas.
1: Oh, yeah.
0: Joo, täällä on ollut vissa Hammarfests. Mun ei tehdä ollut enpudan piirra. Mun aina NRK:lla challenge sun piirra outra, mutta heidän musiikka taafus. Suokanaan mä oon jälleen Sommerfling.

0: adta ennek a számrádusz.
1: Jó, burse buhtines. Su mi mai kiehted täällä mai gullet min radios. Tuon kultalat NRK Sami Radio ja Yle Sami Gäses Hattala. Ja tässä studiosta Kolbjörn Norvang ja Lemhailu Antti. Täältä on vuostas teimu sömlaceita, te suoma kultaleggiita ja nuppi teimu. Norka per kulta legide te mia alka tänne musiikan tähän Jesse Bro Karjas Njarka rapper ja Sohn la Aito Almohan Oda Skirru de albuma ja tässä nama Säpmäi Tope kalm suongaama sanama Säpmälacha Flow.

Jesse bro, tie ja suongana malais ha me lacha flow dan gavna su oda skierroste albumas massa namma sa mai. Ja tällä mun lohkin kalahte tällä kärjäs njarkalas, mutta te smitsin leipa kärjäs njarkalas, mutta tämä mun anjoru muit, mitä tällä edetässä norkaräjä pokte lahka norkaräjä kos nuun, että läs on ohtsia kieltäänsä anjo, jos ei lähjo vähä laht. Joo, tieli Jazzy Bro, Sam Lacha Flow, Don Guldalat, NRK Sami ja Yli Sami Gessi saadada studios Kolbjörn Norvang ja Lema Hailu Antti. Teimala tal vihta patsil kuekte norkas, vihta patsil kolma Suomas ja tääl. Tää tälä maid on kuulla tän teimus, tän pahte teimus. Tällä nu, että ootne eks tälä tietyske tätä pieväs sevnjuda me, tätä hiljat ol sevnjuda me, tätä pieväs vihk, tätä mitä povella, tätä pieväs vihkaduva. Ja tällä taas millä, tämä ei kohti, kun tätä perlmuutuja, vähämuutuja sevnjuda. Jo, näitä tämpiä saat tietysti saa tällä aina tämän teema päälle mun sitä tietysti musiikka ja täällä mainua, että tuon saat sen mun niitä tiedu NRK Radio Appa Bokte. Jos tu sille tahte avjan vegetan aina että NRK Radio Appas saat kultalit tai saat tai iera saat tai puhe NRK podcastei nufta just tuossa kieva hedgi doppi. Ja doppi saat mai charli tiedui siissä tai programmai tai mai kultala näette kieva falta. Ja tämä mai hääli, no ne tällä tietysti musiikka saavalta ei lähko joudus koosanu. Tapsakko tekkär suonga millä puhelta kuulla, kun lähtee biljaa vetsimin kuhkas. Ui, leo nuoton hääliä pärä. Tekkar suonga mie heivi huipuudessa parku päivä. Te tjälis fall mun niitä tietoja saava musiikka. Tosa, että mä ei terve tärki kiesanu mun bokte. Tai ei jära kaajalta. Mä ei kähtsele, että ne päästi nuupuudessa sähte. Ja mä ei tjue näitäs musiikka mä. Täällä Brian Adams ja Tagajulok täällä olema klasiikka. Summer of 69.

Joo, Alma Klasiikka, The Summer of 69, Bryan Adams, The Love Luje Dien. Ja o nehtelä tekkärä tähpähus, maie olis mäin, missä vuodette ja täppe Euroopasta lähtee tähpähus onneks norkassuli tjejäikäläkä. Tämä merkissä varatte Suomessa, äläkä sulli käftsäikkedät tähpähus. Ja mun haalan tietysti tänne pieväs seunjudäämme pidä tähjeetään, että pieväs vihkätuvä talle. Tien muette teimumanga tjeja. Ja vihkätuvat tällä tietysti taas, että vähän muuttuu. Ja teillä haips seunjudäämme muuttuu mannuuta kokkia uusi biebis. Ja tämä meillä läpi Norkas ja maittei varra Skandinaaviassa. Muutui tänään sulle 25% mannu tässä näytä että kokkia sulle 25% biebis. Mutta jos ei kaikki kähtsä vähän tälläkin mun aamuihin eskeä tässä, että tämä ei ole ollut Norkassa, koska minä pitäisi kähtsä aina, tai hui ollut, että tämä on viin Norkassa täällä Iänas, nuoretta Finn-Markus, koska veilas, ja siis Finn-Markus, mä vähän veilas vuotta kähtsä. Tämä on viin Suomessa, mä oin, että toppi, mä jää sitä veilas vuotta. Störa veilas vuoda hatte aini tän vihkaduvama. Ja mun oin ik tähän aamuhin taana te Spaniasta lekke NASA parikki tälleke laikuhan tekä visti de baris kiro kumin de huksiun tälle oktamdochette lous ville kolmamdochette lous i mun muisti justa. Mutta on jo lekkä laikuantaan ja tohku lekkä huksen tievadekkär datamaskinja vi sähtte filmi ja tietysti kaikki tuska tänne miettäl tähpä huvva. Ja täppä norks te teetan, että lamankske te kevuudet tänne manholkske ja tässä on tietysti vähän spänttä. Just on mannä kähtsä. Muistavalti ei charmeglasa ei zonkat. Just on läholokun vähän väl. Ennette tätä pivi vihkatuvan. Tämä hiljattä haina mii tähpähuva onne. Mutta onne äks. Mange dan. Te lähdäkär meteor. Vai ehkä alkaa säämikilikohtsi, että meteor rengjakana kohtsit tarukilli anjo meteor arvi. Meteora anjo poht atmosfääri da hoinu itte onne X ja I ja toppe almis. Tässä läävän okti jahkai tähpä huva tät, mutta ei ole kassi tähpä huvan sama päivä, kun päivässä hemmio tämä. Ja tänne saat vain hihku. Tän saat just lihkuuden saat mä vain niitä ihtin ja tompei tästä pistää maailman päivä, koska tämä meteora pohtaa atmosfääriä, että hoin tekevät tjoukaa säädäkät. Mä hoin tällä almis. Ja tietysti puhutin just tällä vähän säunia, tällä älkit aini tai meteorei. Mutta jos väittää, että mitä tahvin mä aini, koska vähän säunioidis kohtaan täällä. Just lä lihku teoske. Näitä tjoukaa meiltä almis on näks, mutta just tuonne tänne pieniväätsä kähtsä, minne te pohtitte tips täällä huifarkan, että ennäkö Finn-Markku lähe hallan oftan alemmankin tehtä huijoulu diei pirra ja se on tehtä muihteli. Tänään tälle kuulla tää Sling Race. Morjesi.

Jo, veikka, tässä liittyy tässä lauluja. Suonga, manna malla liedihti. Ja tässä hui farkkaa te Susanna Kyttön toppe. Anaris muistala oda se. Mutta tämän rajemikultelasti, että Elkovs, I got a thing for love.

Mia täällä oltasat. Ja alkaa Tanja. Puhutsot ollut älikoutessa storiaa ohtsana älkään suoma päältä. Puhutsot alliskalakellat unnimusta käksilöt älipohtso luovus vai sähtä vajju storiaa. Tuortia maksojuvo puhutsot alliita kolko manos ja maksojuvon tarjaa mierillä kektelee käftsi euroja vihtalo sente pohtso aala. Norka politia läädus vajui tiime. Pattilas ostice käksilo vaitaa. Tahla äänekko, kuekte tuha, kuektele kolmas ja kuektele neljäs. Vaitaa kusket optimuspolitiä ei lähtemi ja äsche miennude mai tjällä ävvir. Okti puolette käfti tjälle ofci vaitaa minnuduvan politiän ja sierra aasattu sain tiimä, mutta tuossa näljelle näljä äsches lette kaunan vuotu maihtaita. Tähla vas unniko ovti ja in tjälle politiä prässätietu pokte. Kuehtele ofci vaitais li tjotsutusa vielä tämän virra ja ofta äsches kaunui vuotu kritiikki. Tasalassin politiädirektorahtasla minnudan vihtele käfti vaitaa ja käynnetussa neljivaitais vuotu kritiikki. Vaitai kaska mieralas minnuta näikilei kolmalle okta pieivi. Meteorologalas instituutta tieti tahte nörtta Finnmarku osinla vuotepuolin vaara. Siivaruti hahte sattota sähtäälki puolit ja avtsuti olomuilla tolastalla kähtä. Vuotepuolin vaara täitä unnut outalla vartaa tai heko arvivaatta. Tavenjärkää läpi kuului tietituvo riddu, millä Pekka vihtama mehtera sekunta sieltä kalkäpistit olles peivi. Karra Pekka tavata rähkesmierää kaskamierälläs allasas paarui. Meteorologalas instituutta avtsuta olomuja te äljät mierä altes maava faatnasiin ja tjällää te säihtala hirmalas dikti faatnasalat ollesi kättis. Ja muistella vielä lähtee aanara kilttas älkä skuvla ihtin. Skuvla ei lahko siis lähtee vahkos ja pahte voi sarka ekto tahtolot ja torvasta men skuvla määnä ei torvalas skuvla päällekä. Ulmilla muistutti pihja voitti ja te johtola vasta liettää joutus mai skuvla latsat ja siis kalkella torvalas johtola skuuliin. Samme keltain äänotaasla skuvla äläkän tämän vahko mangeparkka ja otsia skuvla äläkä jaska pähtevuessarka. Ja otasi johki Susanna Kuttorma.

0: Io direi Shakira, Burna Boy, dai dai, tän joi. Mä ilme miestir kilvoi sua, ajus oru muihtimin, abstrakt, ei ole nuule mailu.
1: Joo, ehkä liian, että mä en mielestä kilvoja suona oktalein. Täällä ehkä mänkä suona.
0: Joo. Ja tämä färjätti isoa kirjapaht manga chassi, kun te hiera häljän tuolla vai puolesta.
1: Kala, täällä Andrea Bocelli ja EAE, eli mun mielestä alle puolella. Tämä niiden rahpan tuolujen laulukos sai.
0: Joo, mutta mun niin kuullaan tämän outeltaan.
1: Joo,
0: mun niin kuullaan tämän suona. Täällä itä suona mä mun kuullin outelle. Ja täällä ei tiedä nuppi, millä nuppuja, mä en napa muistia. Muuhtu. Täällä. Te mun häljan passe muistuen. Ja teima tällä naamästä jo loipatsil päällä kolma läpi norka päällä loipatsil päällä njäljä Suoma päälle. Ei kyllä pahta muistuja, että on saa tjäljisti munnuide tiedu radio appas. Ja lohui äärikki tjäljit toppe ton osa kässe saatta ja de tätilas hän in vuoluta liikko tjäljisti munnuide tiedu. Saat hieda kaajalta, manu just tosti kaajalta munnuide. Kommentteri munnu saattaa, että hiedon saat, mä ei tietysti musiikka saavalta säätette. Ja juus häljä lähtee anonyyma, tai naamakätsinu, mä ei naama häppänu, mun mai kohtuvu. Te lähet ruotu taassa, mä ei tiedä. Toisaat, mä ei kultali munnu tämän saman radioäppäs, jos se lähenuotti tuonne WhatsAppin, tai tuonne, että tuonne tjohkamin kiefkan päältä pohtia kultale min radio, tai nyt piljas tjohkamin. Te saat tuonne telefonissa rahpali radioäppä, te antili direkte, ja te ohtseli hänä, kun Sämi Radio. Täällä saat kultalit hänä, kun Sämi Radio njuolka. Toppe mai saat täytyy sän in puoluja sädesti munnuide diedu. Ja täällä tjäällä mailta häli ja tjäällä mai kehti lau nuotella Heive Radio. Täällä mai lohkitan taadis kodatte diedut pohteet. Täällä miekalle kultalastit Anneli Drecker, Come Summer's Wind.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, eli die. Joo, täällä lähet heimaa jo. Mästä kuekti minusta patsil kolma ja don, kulta lähti NRK Sämi Radio ja Yle Sämi Gäs Sada.
1: Joo, loppuilla mästä kuekti patsil njäljä teimaa.
0: Ja mä sijoin toppan mästä kuekti patsil njäljä. Ja nu mä kuulla, että tää studios on Kolbjörn Norvang.
1: Lemailo Antti.
0: Joo, ja tässä täällä tämän teima päälle, te saatan muistelija, me bat tue heitiske muusika ja ne kuulat äsi tope aanärisen, että tope ehtu tahto lähti tjohkanit sihkarastit oda smaava skoulamäätki. Että tappes tervan skouli. Joo, tämän pidän meidän kuulla tämän teemapieli. Mä kehtin tietysti miettää leiltä pahuvaa maailmismait. Ja juuri häälit, että mä tuen ne takkar musiikka, mä tuon liikut. Te tjäälis paljon mun niitä tietoa NRK Radio Apps, ja mä tuen ne justa tämän musiikka, mä tuon häälit kuulla. Nukuhko täällä mun vuodaa, saamme
1: yes.
0: Yes, täällä te kuultavasti musiikka, mä mun häälit kuulla.
1: Ammi ja rokki.
0: Ai väskei. Täilje ACDC, täilje You Shook Me All Night Long.

0: Kalle Urheim, det är dottera Berne, det är Tundras son. Jag ägde det här att tjocka ni sikraste hodda skolamäna i skolamätki. Manner heima mäna i suotjalan lehto värre saadulli kirsi hautala la okta ägde det här att tjain kohte lätte faktemin Jotula tuorasta perjada ja pahte vessarka. Mutta meissä on tätä kampanjai lää?
1: Koulutien turvaaja kampanja lää takkar MLLn riihkaviittosas kampanja. Mä saa päihkäläs MLL-järvissä tehtävästä Oassalasti. Ahtemin anarakieltä päihkäläs MLL-järvi Oassalasta kampanjain. Siihke täppä anaris ja Amfilis. Musta tämän jaimi ja lähkoit läkitämin tämän kampanjan okto, aive okto. Ahti tässä hän lää far mieltä. Tähän oftas parkkuimi lääkiri tämän Anara Kiidisjärvin ja Inarin yhdistys, yritys lää maittai mieltä ja siihke Anara ja ahti Amfila VPK osalasta maittai. Musta tämän kampanjan tarkkuhus, tämän lää nuuko sihkarasti unna. Skuvla latsaitte, torvolla skuvla älkin ja skuvla mätki, skuvla jai alkus. Ja miäkto tahto latsaat mannehtasto torvo keinnui ja käinno ruossai lahka, liivvaht paatselis, ahte olmo hoinnet. Ahte millä jäkto tahto latsaat, ahte tahjekia läht. Ja tästä mi vähke hihmää näin, tästilti käinnu ja hallasuin sinkuin ja ahte, no joo, pääsarastiltikin aina torvolla itse asiassa. Se ammas lää nukotar uus muistuhit piilja vuotia, ahte, kalkaa vähän hihtäisi lähtu skuvlai lahkamait tai vähän muistuhi, ahte, tähleä faasta skuvla alkku. Skuvla jäi alkus.
2: No no, takka. Liuoutiluun lamastakkaan kampanja, täppin säämistä tai anarista.
1: Tähän on mun mielestä, jos tarkkuihin, niin kolme häävä täällä.
2: Kuus show tai tarpu taakkaan kampanjan?
1: Täh tarpuhan lää paatsianan, joko pärttiin, mahtaa huve johke jai, taati paha puht, johtolaas. Kun mä nähvät se skuvli, skuvla jai alkus, niin johke jai lää takkar pärtti, masmaittai mä nähvät japman. Ja tähän täällä muu aifil. Mutta mun mielestä ofta merkka tihte täppe aanaris. Tähmin käin ruossa Kittilän tieltä skuvla kuului. Tähän lää hirma fättis. Ja vähän fuune, maittaa läänejuvon. No tähän mun mielestä just takkar käin ruossa puore ofta merkka. Kos lää nuko puore lääkö tahtolatsat.
2: Joo, ei, totta on lojumu. Tätä lojumus, trovuvais kotsemus, että kost, mohlää tuohon saje hautamarkan anarmarkanista tai avelista, että kost tiiä kuvette leve tarttopeen
1: no, talle. No joo, tahlea tiekkar käin ruossa ja tietysti skuvla lahka ja maslea takkar tarvo käin. Mutta tah vähän hänkaan tiesahte man olmi vaatjuht ehtotahtolatsai, ahte man olu, missä olmoht sähtää onko levittäytyä ympäriinsä.
2: Lau leppää tosi nivriä, tulit väärä.
1: Joo, milähkal. En tiedä juste kallille ja almuhanna juste täällä. Ahte osallistaa, mutta okto ei tarpas lähtä, le aive sihkar. Tämä on tajan jo, ahte jos häljitä osallasti. Tuon kauna informasuuna, ofta merkati tämällä somepokte. Anna Rakil, jos häljitä osallasti, niin iskat maittai pärjätä ja vessarkaa luo päivitasto. Lähtöoppekin ainoa alte. No jos häljit, ahte tasto kärkkaa veloassa lasti. No käne piitsä tasto, vaikka se lähtkä posta kyläyhdistys.inarin@gmail.com. Tämä on tihteko kyläyhdistys maittain. Ja nuoko organisoi tämän. Ja Anara Kiilisjärvi, some siittuin ton kauna mait takkar Google Forms, man bokte pääsä njolkkahuolsalastit takkar kyselyn kautta. Ahte sähtät väliin, te aivi, kun astun Oassalasta.
2: No okei, takka. No mait, makkar juurtali ete takkar kampanja pia ja joton.
1: Tah lasihan aivi sihkareittain torvolasvuota johtolaas. No tah lää tietysti tätä huostamusessi ja puhut tehalaamassa. Mutta mun jahkana sitten maittaa tämä sihkari vähän niin kuin lasihatan torvolasvuota vanhemmin mielain maittain. kun mä aina kulke skuvliin. Ja mun mielestä tähleen maittaa takar hirma puoren matalan kynnyksen vuoski läh mielte paikkalas servaitu aimain. I tarppas lähkö okta tiimu tieppä toppe olkun. Ja toivon mieltä tämän pohtemi otsulasi ekto tahtolatsai. Kies läperostut minun kuossalasti maittai pohtevuodas min toimaitte. Puhdas pohti huossalastin tietoske. Ja joo, mi tjohkan sulli kävtsi äikke. Eikä tässä piste kuhkaa. Ahte kuhki musta ofta viimu. Mä näen äikki. Ahte hirma, matalan kynnyksen homma.
0: Ja niin muista liekirsi hautala aanäris. Aanära kieltäs skuulla hälik hihtin. Tuorasta sä älikillis älikki jo onne kaskavahku. Ja ienu taas älikki ikki. Maitte, tämä hälki on ikte. Oot juos skuvla hälki häska pahte vessarka. Kirsi hautalens hälisti toimihäji Kaisa-Maria Poikkela.

0: Alice Cooper, die School's Out. Täällä varoitteen maailmas hevi, missä ähti täällä tänja ei tuo ja hittien suongen. Että hän takia me ei muista, että täällä täällä skoulan ohkan tänja hakee.
1: Joo, paitsi pahtavaa, kun sitä karrepan pieviffasten skoulahan täällä.
0: No fall. Mutta täällä tonne kaunan, mistä ruona kirji täppä studios. Mä sanon, mä jahki säämis.
1: Joo, mun huomasin, kun... Ähtään millä muistan täällä kuuhkis aika ja lohka täällä miettä. Jodja was täällä Laura vahku, Lauras vahku. Porke mannu, leuska mannu. Mä ei kehkeä, no kolmen miettä liäftä, että siis jälly.
0: Nää.
1: Toppi Jodja was porke mannu oktanoppa päivällä. Pares olso päivi, pares aika rehken asti me melte. Lei muista päivi, tiber TUC, kään possi Sebastian Moridahti. Ja te joittu maittai tämän vohku lähtäu ja pulasijat, tai ei läpaha luomanit kolmot. Ja ei tätkälävi puhut sain kolma vaikku lähke pulas tsehki hihku. Vuostas fiskis lastat. Ihte maittai soite ja mannan ii leivissä alle tjuski sienas. Enas siis Sven Markku Kuulun Pekka, täällä lämmöskin vihta, jokis vihta kalmat sähkeä, täppä Ana ja Pelte.
0: Oi!
1: Täppä Karasos, Kuekti ja Pelle, kalmat sähkeä, no te kullekka meeskin, mutta oppi tämmöinen poran päyty kuoras halla, mennään voi te täällä kalmi sarja ja nuu aina. Luotanatkalle...
0: Tätkällä aika jo kolmun.
1: Tämä on aika kolmun, joo, ja just tämän lyhtsin luomana. Mä leikki sähti täällä kolmun, kun täällä on rommi vähän niistä luomien lämmössä tämän chak-chakäsen.
0: Joo.
1: Ja tämän kalteen tämän porkemaan on nuploa päivä, koekta nuploa päivä. Tämä on kun säämi läävikki vuosta ei rahka, ja pohtu melkis ja koivo lohpe huvon melki. Vasta lehti te pääsi missu. Tän sähti tultit vai lohpe ja tassattei kaamar mait vatsi katsat. Just tuolta ei missu nukuhka atte suovui, kohtsi luvuit atte messe riemman. Tän sähti kaivut chalamassa siis ja koiskadit. Tjöttjö maittaja, että njörjö nähkiillä, että sää miha nänä kauppikalvun ja tjöttjö amnasi. Si korra kaamme ja irapivui. Piktasa sotta hui tjähti jähki. Jalet puerisuojit merra piuttus ko pohtsu nähki piktasa. Kaitsa nähki piktasa lää maittaja tjähti jähki ko pohtsu nähki piktasa. Nurjo takas korro njörjö hiija njörjö peli. Mä lähtee kaamat ja tietti, millä kutju muutui ja lähtee njörjö nähke koihkalan ja sperapan sperppaltai. Rahkalan läutsi, takkar läutsi, lähtvausa nähkis ja morsa nähkis kerahkalan. Morsas lähtee... Chalana meie välvälten ja maksan vieruudaikku. Kodain lei hui alla arvo.
0: Ne tieli oi aitoa, kun te tienoo taas, man, ja liittymme sähtän vieruumäksit.
1: Joo, kun lähtän tapa käynyt kaikki kilometrin patsisista, että piekkaan morossa, mitä tienoo, että jatkali jäämän tekkärre, jos mä vaan jouaisin. Joo, kättäin.
0: Joo, tieli ei jahki säämissä, miettän kultalasti tämä Sofia Jannok Bach.

Joo, eli Sofia Janokkeekin lavlui bahkaa. Ja tälle hui farkaa te lähtee, jos uutta sattee tuppe ylösäämis. Ja anarisse te läpi aikiuverti minne muihtelitte. Ovasi. Tämä vuotta tämän että saapaa, kun maa tuuman tämä tuo jääpää. Blime, welke, meltä.

0: täällä Ylä-Säämi Älli arkiiva.
1: Ja täällä jäät ootassa säämispuere päivissä. Aloitan tuossa alkuuslei VH-teknologi-vättisuota. Tänään ja metsätaloministeri ja Aasa Hatsilkatan olmo arvostella patsotuolu täällä tiili ja pähtäikki haastalusait. Tsilkatan olmos lä filosofia tuäftir Jukka Pisi. Pisi kulla parkkustis viitä patsotuolu eskuutehke OSP-liit. Ministeri ja tietähusa mieltä ulmilillä kehtsyti patsotuolu toima eftuit, kännehahtivuota ja pissovasvuota. Tasalassin tjelkkai patsotualu kaskavuota erää ennan kevähäppäi ja servota las ulmilitta. Tjelkehusas arvostalla maittai tuoria ja puhtatusvuokää takait toimivuota sihke patsotualu otti tahtin veijolasvuotait. Tjelkätäppi kärvänä joulamaan uskoikti tuha kuekteloki kuhta. Ja jatki vielä patsotualu ootasikkuin. Patsotualu ellin kuttaisas kuutasas tuoriaka ohtsan läälkän suomapelte. Potsotuallis kalkella hunnimusta käftsiloki älli pohtsalokus vai sähtää atsu tuoriaka. Tuoria maksojuvo potsotallitte kolko maanus. Maksojuvon tuoriaka mieri lä kuekteloki käftsi rihkuu 5 euro pohtso aala. Norkka politiia atsui timmää ohtsitsuote käftsilo ja kuekte vaitaka. Tällä äänet, kun kuekte tuhe kuekte logi kolmas ja kuekte tuhe kuekte login jäljis. Vaitaka kuske tottemuspolitiait lähtemiin ja äsche miennutepmei tjällä ävvir. Okti puhlitje käyhtsi tjöte tjietsaloje ofci vaitaka miennutuvon politiain ja siirra aasahusain tiimää. Mutta tusse jäljelöje njelje äschis nappo 5% lette kaunaan vuotu maihtakiitta. Täällä fas unnihko otti Jaakin tjälle politiat pressa tietä husastis. Kuehteloki oftsi vaitakis lähtsuetsu husat vielä hämi piirra ja ofta äschis kaunui vuotu kritiikki. Tasalassin politiadirektorahtas lähmennuan vihtaloki käftsi vaitaka ja käynnetusse 4 vaitakis vuotu kritiikki. Vaitaki kaskamierallas mennuta näiki läh kolmaloi okta päivä. Meteorologalas instituutta tieti haahte nuorta Finnmarku osin nähvöyte pöllin vaara. Sifaruhit ahte shottota sähtää älke pöllit ja avtsuhit olmuilat tollastalla kehtä. Vöyte pöllin vaara taita unnuhta outalla vartaka tai joko pahta äänet arvi. Ja muista lifelahte anaras kelttaas älkäs kuulla ihtin. Skullain lahko siis lähtään vahkus ja pohtevuussarka ektotahtola tja torvasta mennä skulla mä näitä torvolles skulla pälkää. Ulmilin la muihtu hiht pillavuittiit, ahte johtola kas lähtää joutuus maittai skulla lätsät ja siis kalkalat torvolles johti skuli. Ja täällä ootasas säämis ootasit toimahii piipe aikio.

0: Hvem er de Texas, der lige dine suanger, jeg lurer de namme? Meille nodjun kajaltaa tästä, Mailu.
1: Meille nodjun kajaltaa, joo.
0: Joo, ja tällä kajaltat elmär ja eilapir. Ja suu suonga ruossa jäyjä. Tässä nyt jäädä koostaan käynä.
1: Joo, ja tällä on uska varaa vikka talohtsa, ei räunin päihkeen mahtelta. Koostalta on smuului käynä suonga ja ilhavara käynän. Ja tämä tiivissä kauan nämä joihan lähtee. Tämä kyllä aina, kun saamme vuorkeen.
0: Joo, minä vuorkeen kyllä. Ja minä vuodessa, kun minä sähti joihin, näitä minä sähti joihin raadius. Tämä on minä lähtee. Tämä ruoja jäyjä. Tämä on joihin Elmer ja Eira den NRK-scenen programmas. Tämä on live-versionen, julka-versionen. Tämä on sähti kauan, että niettäisi. NRK TV, just tuonne nietsjohkaminen, te saat hoitse TV-tjokkis, NRK-tjokkis, NO, ja de...
1: No, poten NRK TV-appas.
0: Toppi mai.
1: Huja.
0: Joo, huja ärki just tuosta NRK TV-appa. Te saat kievi sama kievehetsi, mitä tuosta NRK Radio-appas. Tällä sama kievehetsi, kvapsat appajun. Ja te saat hoitse toppe NRK-scenen namassas programma. Tämä hiedus Elmer ja Eira, te varakaan mannu lahkaidana.
1: Tätä nää huijouluekkar, mä selovan puori suongat. Mä mahtaa tipaa apu äijä hola, mutta se rama automerkka tihti
0: tässä
1: min morgen. No. Tai saatte pehä, mutta täällä puori vasta mun, saatte pehä munnu saava kulle.
0: Joo,
1: mä
0: tälli mun idea saava te. Mun saattaa lohten anna kosen, to panda manka saami artista maillaan smelte. Jo jää min neljäs, tätä elektronikartista. Tahla lämmas toppe lämmas laurikots Hilda Länspannan läpä fitnan den anna kosen. Nä toppe laulu saami artistat. Mutta mun arvellaan, että mä tjuen ne Elmer ja Eira suona.
1: Pien johtui.
0: Täällä ruosa jäyjä.

Tälle määrin ja ei ruoissa jäyviä ja lähli tänne NKC-nen. Joko jo NKC-nen tasla saakkaa te tähän nämä itseäni nuppisua stuimit. Täällä Hilda Länsman, Lauri ja Tuomas Norviu.

Mit äänäkoseeninisti ja Hilda Länsman, Lauri ja Tuomas Norvio. Vahti suongaa tahkalle, kun lehko määttä Norgiala, Gabrielle, Reng fra Blå Himmel.

0: porkemaan, kun ette mulla päiviä viikolla pehkittää puerri iidissä, mi saattaa. Puerri iidissä tiitä puhkaita ja puurus pohtin saattaa kultali. Läitä jennää mun, olen Risten Hansilkka Jaana ja säätten koivin muslea Kaisa-Maria Paikela ja on täitä toppe Oonera studios lähtö. Puhtetä jen Sara-Marielle palttu. Ja nuko, mutta hengitte lähtee vohku, koska muuttu jo jautan tällä vielä. Sähtä totta, kun ette päälle porko päivätään vohkus. Pörre iidi tunne mai kaisuli.
1: Pörri iidet.
0: Modu päivillä äläkän on. Sähtäkö totta? Pörre.
1: Pörreistot lii äläkän. Ja on, musta odotan, iholi lomaskal puolla se. Tänne kun mun vuolkin taas mun köimi rittoos tot äsätä jäyri rittoos. Ja toppen lai aipas hirmos mierkä i upa jäyri oinum. Ja nolla tsekkit lii tästä mittarista.
0: Joo, toppe mun kuvulekin ruohtuista ei päälle 3 graadaa. Ja vähän ei nyt on pillalaisessa. Inka tarpsan vielä skrääpä tekee, että siis puheerina, mutta no, tätkällä johtille suutta ja seere. Mutta lihkä, täälläkin on puolaa siiä.
1: Ei, tuu, tjokse puhata.
0: No, täältä aistan tjokse puhata. Mutta joo, ovasat forka, tanolta kuulla pekki musiikka. Ja tämä musiikka lää, nii lääpäärä ja Felgen orkester.

0: Det är Åda Satt. Tälla Bäckalars mehtepöllin varra åsin nörta finn Markus. Milla sädden fisk svaro hem i Bäckalars mehtepöllin varra birra åsida nörta finn Markus dandiedi ha metrologalars instituta. Metrologa tiediet att la goik dälki ja sjadda att sätta älkit i daket. Da sätta gueska större govlöjde ärgiva rava sola varro ha metrologalars instituta. Varro hem i gustu dessa gick och bata mirkshahti arvi. När det lät jag avdolmo valkai efterhås alltså här med det där ljudet och sedan pista borgman och orks. Efterhås han sagt att ärligt när det lät jag gett att pista vart när det lät skolas. Jo, njälle keva jävris da he tjev jävri njavde mag upplös. Efterhås han kajbido var mig där när det lät skilla dajdu. När det lät jag avdolmo sjådi ha sidetjöck men jag avdida när det lät kultura gela jag ärlimbo i Suomas. När det lät jag sida tjocken ordentligt då är man gitt att de dåliga rejs. När det lät jag välja åda och dåliga kolkman och nilja bäbe. Norka bettmobile gärtsula ikte väl den iskosi jäkman morsas dino giltas likt som dite lotte influensa. Morsala jukan tjadzi kaldu laka ja gelda fulla ha att morsas irdiuva och inoski jukan tjadzi. Morsa i obduserio vo muitra hege Olsen gila bemo beregesu da vi oso da buftadan eli sektiona hoauta. Silpa tjepi hari jarven si vo muitra at lega tjadzin di makusan ja lite basan auna sin sad hjusher tjingat. Hivsa i laugunanja aimbu raka voda tjauga lekas vota sike veilas kemikalat hoppa hit silpa tjepi.
1: Voi. Kaksi perisyntiä, mihin ihmiset voivat sortua, on hopean väärä säilytys. Kaikista hirveintä on nähdä, jos kaulakorut ja korvakorut roikkuu pesuhuoneessa lavuaarin vieressä, tai että niitä säilytetään jossain kipossa kylpyhuoneessa. Ja toinen asia on hiuslakan käyttö, että korut pitäisi laittaa päälle vasta hiuslakan jälkeen.
0: Puremus tjingai siljuhan vaikilla koikkes ja seunjat. Puhlas sehka toima maitai puere puerekka. Ashley skola hempo tässä valkaa ja saattamai lok hempo ylisäämi nehtsittus. Päiväsenjala on ne muhti nassa ja muistella nästä tietää servi uudessa. Puremus veilus voida aini päiväsenjala ja millä suoma arje ja tavve osin. Uudessa muistella muistuhagi ja vähitte sveislaasai ko kehtsä päiväsenjala. Päivätä suunnitelmia, mitä on vahvaa ja charmideja jo muutti sekuntas. Tiedätkö tämän tiimoodessa, että minun on Sara-Marielle Valtu.

0: Ties mestania ja kompa leitielle. Tehke juoikkaittan. No, tähtä saatan pistää tohko loirat ja kuekte tiima kuulopek muu ja akaisuli tän saattais. Ja tän tiimus lää ellin saakka. Tuossa pieli monga kuulopek, et mosha piirrami ja petiana taas mehtsis lää. Ja tahtana kaunun jäämän, tämän muistelemme huessarka. Mutta moo täällä kevällässä monga kuulla jäämän. No, porramusperre, eikä peamoperre, eikä tjolla fitnan tänne iskosi vältimin ikte. Vai tiihtehotteliako tässä latinfluenssa vai ei. Mutta siltä ei ole vuoda heere, vai ajatko päätä tuossa, kun sä läjäämään. Ja nuppi äälle, miikulla tehkä aipstovas, ikut kärjestäjärki ja kumpe.
1: No, ei tunut. Eikä aipas teihin kiin. Mi kuulapkaan, että kostoh kumpi lää puottam ja mahtoh lää toho. Monnan toho kärikäs njarkan. Mutta tästä kuulla aipas forka palivistik, vähän muusik, Gisle Suleng ja Pierre Nordvall Arnulf.

0: Kumpi ääsän moonap? Kärikäs njarkalas Riku Rasmus, röyhällas ehit päihist. Mul sa sui pai fakkist. Ko siljost ilamaskin rään ja sorvapönnu, pits kumpi. Miiloi kyhti kerti stuorep, ko suu jeijas pönnu.
1: No, se oli silloin viime viikko, mikä ilta se oli, tiistai-ilta. Se oli, tulin kylältä kotiin ja aloin siinä pellaamaan ja kuoret oli ihan rauhakseen siinä. Ja sitten alkoi hirveä haukkuminen ja älämölö ja katoin pihalle. En nähnyt kunnolla, että kolme koiraa on siinä. Mutta joku näkyy kaapana, kun laitoin silmälasit päähän, niin näkyy siinä aijan siinä toisessa päästä. Näkyy se susi, kun se jahti sitä koiraa, niin kuin siinä aijan laittaa, kun ne haukkuu ja hyppii. Ei se niinku hyökkinyt, mutta se vähän niin kuin näytti, että se näykki siinä. En tiedä, oliko se leikkituulella vai mitä, kun ei se silleen ehkä niinku vihanen ollut. Että sitten se niinku juoksi, kun koirat kato juoksi tietenkin siinä eestaan. Se vähän niinku meni perästä siinä. Se vähän niinku näytti, että se näykki, mutta en ole silleen ihan satava.
2: Riku Rasmus muistella, että monna on vokas, manga pari ääkkä. Se on poi mongi ääkkä rektuu ja kiekki jäädä heidän tällä roftuusna. Se on monen tiihtor kuuli ja spielai vähän tiihtoren ja pienalle tjaipa rääviistä olkopelte äitäsistä. Ja tämä ei fakkärkää kuulla, kun isara soolut sille pienaa ja jes on maikka, näin lopulta viisasin kolma pienalla äitäsistä, mutta äiti tyhkentä poinu velk neljä ja on ketsi tärkkille, mutta täällä kumpe. Ja kumpe iskää vieno pienai, pienailuisa iskää piässä ja Riku lohkaa otetaan hiljan tällä orran liemän alle pohjaiskalta kumpe, mutta pienä ruhti on smangosta näitä, siis tänä kumpe suovui maa ei rohtai semmalakkai.
1: No vielä entä Karjalan karhukoori, niin kyllä se oli siihen seroon, siihen nuoreen urokseen 4-vuotiaaseen. Kyllä se varmaan oli, jos en valehtele, niin varmaan tuplat. Koska oli se häntä, oli helkkarin tuuhea ja pitkä ja iso se oli. Se oli semmoinen oikein iso koira vähän. Mä vähän tietenkin jännitystä ja sydämen tykytystä ja heti ekana iskelle soitin, kun iskali katsoi kylällä käymässä. Ja heti ekana sille soitin, että väkkiä kotiin, että se on se susi tuossa. Ja sitten huusin siltä ikkunalta ja sitten juoksin täysin ja pihalle karjuin, että se lähtee pois. Sitten näin, kato, kun se meni se nuori uros, sitten siitä katoi aijan läpi. Niin se kato lähti perään ja sitten minä laitoin kengät jalkaan ja hyppäsin mönkiän päälle ja ajoin täysillä perään. Angeliin päin se lähti sitä meidän risteyksestä, kun se lähti. Se meni sitä penkkaa pitkin, mä ajoin mönkiällä ihan kylki kylkeä vasten siinä. Niin, ja se oli aika jännä tilanne. Yritin videolle saada, mutta kato, kun oli niin paniikissa ja jännityksessä, niin sammui se puhelin vahingossa. Ja sitten yritin ottaa vielä videota, no en minä kerein.
2: Kumpelei FTR-stuoraahan joko Rasmus Gouchapiena ja säipyli kuhkia polfa ja Riku lohkattel poddule ja välillä keltolas ja vaimut järppaisuus ja se on semmoista rinki ja tjai kuhtelee kiilis fiitnämättä puolelle huoppuus teiskappalaa siljus kumpea. No Riku vie vaille fartan tohko silju ja huuski ja kumpi, että fitnessit jää jähtä neere ja no kumpe vulkin tässä vähän erä kuulu, mutta kävi nuohto äite siis tässä siinä piena, räyjää piena, köutsa piena. Poli on äite tjoode ja vulki on kumpemangää. Ja te poi rikui vahpos on jo ihki jäljä juhla holla ola ja vulki olles vaattaa on kumpemangista. Ja kumpe ruohtai käynokuora, jotka angel kuului ja riku maangista on jää. Ja riku piasa jäipa palttas, oli paltaloa monenka valle vaattas ja lokahtale ja se on iskai fitness, vaan nuo videoimuin, mutta tahtai tämän pottuusta hiljihkostun vaan.
1: Koira oli kato koko ajan perässä, niin se kato meni sitten sinne perään ja ne meni sitten sinne siihen pasiin jokkeen, ne juoksi molemmat tai sinne jängälle. Piskä tuli heti ja laittoi pyssyn valmiiksi, jos se tulee vielä siihen pihalle, niin sehän saa ampua sen siihen omalle tontille. No se vissiin haki sen luvan niin poroisäntä Valle Hannulta ja minun ymmärtääkseni sitten se on se jame, mikä se on se jame sieltä Utsjoelta, se metsähallituksen tyyppi. Sille se vissiin niin ekana soitti ja sitten Hannun kanssa olivat keskustellut.
2: Ja Rasmusi pieno rehtää on kumpemaangis vasta ja no monen kato, kun posio kuului, joka jeikki kuului ja no Riku ähtsili pohtan ton pottas ja rektu ja leijo vetsän huopuus kivillä vaanmasi ja pohtan silju ja tälle oitsan loovilla pe metsäräätehuus ja paraskotte pasoiisies loovi ja tavaitsuu päätsy ton kumpi just pohtaa niin siinä jätnaan ala.
1: No aika varmasti se katsotko se narttu on katsottu sillä on juoksu, niin katso se on niin sekaisin varmaan se, katsotko ne meidän urokset on sekaisin ja sitten hirveä haukunta kuuluu ja sehän kyllä haisee se narttu, niin onko se katsottu tullut siihen sitten jotakin tappamaan sitä narttua tai jotakin, en tiedä, en osa siihen vastaa sen paremmin.
2: Rikuja, käy, että siivamonin kumpi poliisin stovuun lohkana Sahtala tahta singin jäävässä pietnaisille justa tälle kiimaan äikiä. Maita ei ole räyjää pietnaisille, tai enhan ole tietysti väiviä maivissa. Ja tietysti sille, jotka on ollut tälle. Ja maita ei ole niin jäävässä pietnaisille haatsata. Sahtala läppänä tohko kuhkeasta kumpelataan hoksaan. Ja että se on meidän johtaja kumpe. Sahtala pohtaan jahtaa tietysti singin jäävässä pietnaisille. Teetäpä tuon.
1: Maanantaiille kato eka kerta. Mä olin kato nukkumassa silloin, niin äiti ja iskännekin kato sen siinä etupihalla. Silloin yöllä 12. Ja tiistaina se tuli sitten 8:55 oli jo siinä pihalla. Ja mönkelä jo 6:70 vieressä ja se laukku menemään. Nopea se oli kuin mikä. Aivan helekkarin nopea eläin. Koira, vaikka meinkin se Sero, tämmönen jalakava nuori uros, niin sekin on kyllä se varmaan 40 laukku. Niin se siinä suoralla, niin se oli niinku ravikisa. Se jäi se meidän koira koko ajan, kun se susi paini.
2: Kumpele finna Rasmus ei siiduus jo vuessarka ja koski eikä, että se on leijästölle väädy, mutta ja siitä ei koma enää tuon tälle koski ja mangea. Ja mange pari itse pohti itse softse eikä ja riku muistella, että vaikka se on voi näitä juoplan kuuta tsetsaloiden palttaas, ne tatkan maana, että ne olen johtiin komiija ja olen, että vaikka sinkin pienellä vielä johtiin manna, mutta tuota ei piisson kalton faaruus, että oli nuo tuli noin hästä kilvuote. Siinä josi piena pääsi jo peikä fartas.
1: No siitä on niin viime tiistai-iltana olen omin silmin nähnyt sen, mutta vissiin oli kitirami nähnyt keskiviikkona vai torstaina aamupäivällä kello 12. Eikö tässä siis meidän sinne kotisuoralla? Keskiviikkona kello 12 aamupäivällä vai torstaina? Että siinä se on pörräily. Nyt ei ole kyllä näkynyt enää mitään, eikä kyllä kuulunutkaan.
2: Riku lohkot saani ja soini ja netsi tjolmi on tälle mangeparkka ja Rami Kittili maittaa jo aina tälle koskavohko tänne. Tiedä Rasmus siis stovu piirras ja tiedän kuinka ollaan jooras janne piirra ja mutta nää liian sitten tämän mangeakal tihton ilja kullon ilja oina.
1: No siinähän on iskellä se pyssy siinä asekaapissa hollilla koko ajan valmiina, että nappaa vaan siitä ja jos tulee tilanne, niin saa ampua pois. Ja sitten se, että koko ajan joku on kato kotona. Kun meillä on kuitenkin se pentukoira, että se ei vaan kato sitä nappaa sitä häkin läpi. Tutta ei ikinä nähnyt muuta kuin Ranuan eläintarhassa ja nyt ne ekaa kertaa sitten omalla kotipihalla, niin olisi aika jännä tilanne.
2: Rikua, siis Tommes, ne kivir varmaisen opeikas kääppässä ottaa. Teillä herää tohpe, jos kumpi puhutte verta saa shilluja. Siis nämä ruohtuus tietysti opetkin kiinnuu tässä kohtaa. Niillä on mitään unna vielpistä päätäisistä ja kumpeja on tohpeisi äitäjoilla. Riku luokkata se on jo kumpeja kässiä vainaa ja tämä on okti ranua jälleen kertes. Mutta täällä on niin vetskertä, niin on etsäs sillus.
0: Niin, että musta oli meidän Riku Rasmust. Maht kumpi eli suu shiljoost. Ja forka kuulot meitä ässitopteen sahittalla taan ääsis. Toimittajien taas Läine, Nilla, Pieski ja Juuso Valle. Ja tietysti tuutaan, koska mi kuulapuu pitää monnommali kumppe. Ella Marja.

0: takkarkumppiloi taas. Ja täällä kuulla piuto elle kauta ashitopte Hannu Nordberg, kun sun mustalla et kumpi lä vises läyt puottam ruusapeln.
1: Ehkä se vastaus liittyy tuohon itärajamme suuntaan, että sieltähän niitä yleensä tulee.
2: Fuelta kuulta tja ashitauti Harri Nordberg melte stuora osi kotton kumpi DNAs ikauno suomen pelle kumpi revirrain. Näpota he kuulla suoma kumpi mattotaitte. DNA ei maittai kauno olle Skandinaavias, koson lohka kumpi mattotaitouta huipuures. Spihkasta loovi, mai mieti puolet olloi tjehtsi vahai vuotu läh Nordberg melte oktaneavu potke vahai kirttu ja aanaris lähke piutu loovi tal kustojätki ja olta loovi lähke jätä welte. Kumpi piutu läpu vähkinen voin fuolla kähtävättis kessi. Tillillä Nordberg melte tuotalas vahai miriektui. Tällä on räppi läh tjahkis, oftaskas kuobluin ja jäämän pohtso läh patjelis tjuhti, teka ajal taas läh suumelte merkkashahti vahaa. Nordberg laasiha ahti jos pehkasta loovi lähtä tjoutosat, te tajuin tälle outani tämän tiilis.
1: Sikäli siihen tietenkin tällä poikkeusluvilla, jos vain mahdollista on puuttua, niin siihen pyritään.
0: Ja niin, että musta lii Hannu Nordberg piuto, ellei kuau tästä. Toimattajan tästä lai Juuso Valle. Ja täällä Eva-Liisa Rasmus Moilanen, Mian iautot ele ete ale kähtsä mangas.

0: Joo, älä kehtsä maangas, tie Eeva-Liisa Rasmus Moilanen. Ja tässä läijä puhutaan muistuissa, että joka kehtsä maangas, ja avtasko jälleen liät, just täällä on ne moitte. Mutta tiellä ei muu juurta. Missä vaan teen tammaisia arvat tänne pissan tai ja tuon saattaa tohtolakka, että saattaa vaikka saa teidän musiikka. Jos hänellä muuttiin suongakolla, millä tuu tehdä olisi minun pikkuttaa iilutupia, ei väitä heillä tuu jälla laulava he luohti. Te saatte aina mikin te savaltaa. Saattaa minun källiä, että minä just tien laulaa, että he luoti häljitä kuullat. Tuolla tuohon nuohtia NRK-radio-applikasjuna poktesahtetaan musiikka savaltaa säätte, mihin kiitä välillä tope pöriidissä saattaa ja te chalista tämän savaltaa sen inpuolu pokte teikki, vai mii ainihtan täppä. Ja kai sulla jos oma päälte pohte savaltaa, te muotoppe sähtä säätte, te kehäilää muhtuu saava pihtä.
1: Te kannat mustet mette chalit jejas noomas tohon färunt, eli vuerpimist färust. Mut jes suomapel tuodai kuolkat tahtepia ja numero 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4. Pitsi isla suomarää raaji ulkuupel tepia ja numeran 00 kolmavitta käytsi 40 ohta otse 0 otse ohta ohta 4.
0: Joo, tiedä WhatsApp-numero, mutta onko sä tässä, tavallaan tiedumoitteiden numeri. Joo, ja teillä ei pohjaa muistuiskaisuudet ohteet on näillä vuoropäätä, missä meillä tekoo säädettä tai savaltaa, missä on näitä kiinni ja käyppäsiäkkäs, käks käyppäsiäkkäs. Nuppis lohka mun rähkistän, luoti nuppis mun rähkistän, säämi musiikka. Tai ei kuorta tuolle, mä saat vaikka limmesti telefon tuokkeen. Afkalos perkasat. No, että minä olen WhatsApp-numeriin ja saa vaan etsi pihtä tai hietoppe NRK-radio-applikasjuna pohti. Mutta aktan kalkan väd sitten lähtää Ronja-Katrin Larsen tommonga vehdään tienovaa morsapirra.

0: Akten kolkan vädsi Ronja Katrin Larsin tie. Vessarkahan tei kuulee tohon tätä pehkää morsa millellä, mas vuottis tienu kieltas tiano taas mongimus vuokkui kaunui jäämän. Morsa kaunui jäämän tokkar tsekko olla taas ja tälle päihkikosta kaunujalla manga kilometra mieras ere. Ja täh morsahan tätä potjel tonja. Tonna ja tällä jäämän tokko lohka juhkan tsetse kaltu. Mutta ihan lähkällä tavalla saatte morsa mongna. Nuu kuhkas miehtsä, että tällä tähpähuvan tusi oktii autannamalla siis huomasta alle, kun tuohon kohtis. Tässä ei lähkällä vielä tselläkään monen morsa jäämi. Biologarinen oe arvali, että morsa ei velekään jäämi. Ja tämän tihti maana ei mieras kuhkin, ei morsain, ei morsain vai ei kiesu poraspiiri johko. Ai tettuihin majatte, olla mui fuomaisu, mi morsa piirrä illäsivan tämän jäämi, ja se on tatsia, että morsa jäämi niin lähkien kesivä, ja se on jähkä, että tälle ei luontu etsis vuokki. Mutta tien on kieltä infrastruktuura, toimii jo tietenkin Frank Martin Ingellä muistella, ja että Pemoperra ei kehty välttii oktavuuta kieltäin, kun Pemoperra on kehty, hän lähtee formaala oltaisi vastaus juhkan chatsiden norkkas. Ja toppehallitsi tehti mosähtä chauti hastalussa just morsalle juhkan chatsi lohka jämmän.
1: Martin Sinne tok jo kontakt, fordi de hadde lest en artikkel på i Finnmark om at det var en drikkevannskilde som var i fare for å bli forurenset, og da har Mattilsynet et formelt ansvar i forhold til drikkevann i Norge. Så de var jo da ja, interessert i, da, i det dyre, og også hvordan man kunne løse da, det. Den utfordringen er da spesielt knyttet opp mot drikkevannskilden.
0: Morsa ei lähtä sotsot samassa media lähtä mangimus aina ja inkiläkkal muistalat siet muistalkosta morsa lää täällä ja lasa lää moi siipa.
1: Nej, det är ju för att undgå att det blir stor trafik till det området. Och för där är ju en, det är upplyst ifrån Mattilsyn att det kan vara en risiko att den har fugleinfluensa. Och då för att undgå att man utsätter sig för potentiell smitte då ifrån. Fra det dyra.
0: Siinä ei häli muista lihaita, koska morsa lää täällä totta inkillä. Ja siinä vaan lää takkoopi, mun perheköhti svaruhetti, että ei kolkisi jolla, mutta toppi jorra kohti. Just te morsa slifchidat lotte influenssa. Ja nää häli korvihohteita, nyomasi just nuu liivtsu muistella inkillä. Mun perheköhti lää ja ikte välten iskosi morsa sihkarastin tihteitä. Tän ahtetas ille lotte influenssa, mutta pohtuissa heille vielä kärvä. Mutta läällä tavalla sahti älli jäämme luntui ja täällä porkun läätys ja sihkaros tehty juhkan tjatsi kaltu i pirlasuva tai muistella inkillä.
1: Alltså det är ju absolut inte uvanligt att dyr dör i naturen. Så länge det inte är till skade för någon så är det ju en naturlig del av kretslöpet. Här är väl egentligen bara det viktigaste att sikra att inte den drickevannskilden blir skadelidande. Så det är det ju formellt inte kommunens ansvar.
0: Mä perään kehitys tällä tahoittaisi vastaan juhkan tjätsiden norkkas nommo inkillä totja. Ja tälle ei lähtee kieltä ottaisi vastaan totja inkillä ties. Mutta se on jähki kalotte morsa silti kohti heere, kun lähden kuhkin eeret toppe miehetsis.
1: Flytta den så långt där, det är ju, det vill ju vara en krävande övelse. Det är långt ifrån allfarväg, så det är inte bara att få flytta något särskilt på det dyra.
0: Illa hem på sirtikvattet nästan älli, millä eret kuhkin toppe kenny, jolta miettis totta inkillä ties. Inkillä totta majattelä suttu, kun morsa jäämi, kun lytsilän puerrata, lytsi meriin mahtan kosta tavalla tjohjellä. Ja vaikka tämä morsa lähtee jäämään, te tuossa ei tohko rumastutkaan. Tovi mä perreikö, että puhutetaan eli osata hauta heike uusen muistelijan. Ja tien ässi toimii Iida Emilie Linset ja tien ässi sähti pekkitään morsapiirta sähti pekkitään, kun äänärkö säämi siitui monen lohka jäänet. Kultalasti te elle sun luodi ja skäiti juikkata vantamangia tälle

0: Täällä jäikin musta liitsonga ennustasait. Ja mun alkaa tämän suomapelin täppin äimotia tulla kätuu. Ennustasai mieltä vörti minä lain ehit räilii. Utsuvast ja anarist alkast shongali pelipolvi ja fjarttu. Koska ho ehit peiviu autaskas arve oati lähmähduli. Ja luajist taveviestar piekka. Ihan tuuvast alkast shongali pelipolvi ja fjarttu. Koska ho ehit peiviu autaskas arve teikka sliat. Tim Li Mähdulos. Luajis tave viestar piekka. Kietaruotta siis alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Koska ho ehit peiviu päihui arvem taikka slettim li mähdulos. Luajis tave viestar piekka. Suodi kyläst shongali pelipolvi ja fjärttu ja luajis tave viestar piekka. Rovin jarkast shongali pelipolvi ja fjärttu luajis tave viestar piekka. Aulust shongali pelipolvi ja fjärttu luojis tave piekka. Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu ja luojis tave viestar piekka. Värrutta sah säämän ja lah. Anarist liekas vuotali tääl, chicham tjökis kyehti. Tjövet jäyrist outset tjökis käytsi tsekkit, utsuvast käytsi, njuarkamist love ja pele tsekkit. Jano tuuvast käytsi tsekkit, kilpis jäyrist kutta ja pele tsekkit. Vuajust ootse tsekkit ja rovin jaarkast ootse ja pele tsekkit. Makkar shonga tie huli puatimin.
1: No date porkeman nu no, molsa shunti ko sähtä. Mutta te uske fin Markus Lachis arjematta riddu pekkusis päihki manga chouka arjadat orva ja orve ofti rittus ja arja pelte ja papolva kotsis fin Markus ja nörta pelte. Romsa arjematta pekka rittus riddu orva tai orva ofti imel ja antelki rittu kovlun ja toimus kovlun ja opetelle kiittää hepelohokki polovei. Nulla on tästä avatat monga chouka chouka arjematta pekkan rittu kovlun ja tovin. Orvata he ofti. Orva oftim mel mattimuskovlun ja siis jännämi siitä smuutujien shoppa tälki tai pelohokipolva ja fertu. Ja tröndelaakas orja takkikusis päihkin sähtää. Riddu posadit enasoin opetälki sames orve okti iltes manga firte jähkis fos sähtä orvikotit. Ja Östlantas enasoin ja lahas polve kohta manga malsa suutti pegga akteris fertu ja malsa suutti polva kohtas rittu slatsis riddu. Ja matta norka tuottar kouvluin opetälki ja fertu manga sähtä orvi vehäs. Rogalantas ja hodalantas fertu ja koska ei peiva rittus ähkeis riddu. Sonja fjuranis opetälki ja koska ei orva vehäs rittus sähtä posis tjouka riddu. Ja mööriä rums taalas opetälki ja sähtä orvi vahteet. Ja toppe maittai toppe rittu kouvluin ja posata riddu. Ja okiahtsa temperatuureille. Kirkonjarkasle ofci, tienus ofci, Hammerfest moi ofci, kärasjas kuhta, kuitenkinus moittai, romsasle käftsi, ahkanjarkas ofci, podotjus looji, muoffis oktamlohkai, truntimis kuiktamlohkai, plasjas tjecha ja oslos njäljemlohkai. Ja mulla itsehän leijo vähän tjuskis, mutta tuon kaisuliit, lähkö tuon täällä, kun tieppi onarisla tähtä iäisiä festivaalan pohkuloppas, lähkö kähtsään täälläkin tiedahussa.
0: No jempa jäsalnes laa, kolkatsi jo tuossa kötsiä.
1: Mun jahkalta käynhän kähtsiä ja mun färtin tuollaista muistelen mun kähtsän ja aina pärjätä färttu, ei tarpeeksi sorve jahka. Lavartaa orve, tehtelä orve piktas.
0: Ei tuu, mutta luhosta ilahkoa vyölni loue prosenttit. No jaa, ehitist oot liio kulmalo prosenttit.
1: Naa, vei olos tot,
0: arve.
1: Naa, mutta otatte laina tosta. Läve reutakkal. Läve reutattat. Mä te loa puipua tähän äikin. Tuo on just tärkeä potiin.
0: Naa, ja ainahan...
1: Mutta ehkä minä sohtarissa, minä suutta.
0: Ei tunnut, ei tunnut. Ja aina mankii liimeitä ei arva iätte sijasta. Ja ei tot lahkal vältä ulmoittom tade utsepete. Kaltoppen pierkiikö tietä vältit olma pihtsit väärun.
1: No, tähän
0: kärvutat tämän äsjiä totta.
1: Joo, tiimakallei, tuo mun muista lavarta oli nu kolmas, illan tarpeen, se olkaan karkuin. Mutta no, tämän jo ei näkö kalomut. Inkenjöis.
0: Pörri.
1: Täällä ähtsivänne Juha Mikkel Ytsi. Ja tämä on avisai poilchalla sitten.

0: Και μπάνε Ιωάν Μικελ Ουτσιτή για δε άβησα η πόλη και άλλος αφού έχετε άλλα πάχη και όσο άβησα μου τα κουέσκα μη κοίτα που έχω κάτι εδώ νεκομίλια αλλά κουάλματ. Τε μου λόκτεν τάν ανερκό σάμινια ότα σύττους τάν και άλλος αρρώσου ή εμί άλλα μας έρβοδα είτε κμόνια κολουμπίας τουρκιστή ιένα. Το πελαχνάσουν άλλα ja πέχκελος ή εμί άλλα μας οργανισάσουν αυτή βορειάσουν βάν μοστοερα ίναν τορκαστούς vaihkuhadan imialma servadain. Tämä on muhalle tietä chokkis näille tuorkista, toppe Kolumbiasta tuorkista iena. Tämä hienan tuorkastus toppe San Jose de Palmar lohka, toppe leidahteet kuovittas. Chokko kuovlus, joska saa pirittus, toppe ääse hieskuudet imialma hiofkut. Ja se oli kaikki kolmevassa Kolumbia imialmasta orru, tei kuovluinnun kuin chokot kautta. Ciao, Canarino, La Quajira ja Cordoba, mun intellian, kun mun mähtän tei tootjai. Ja suom suli pieli emberalmois, millä rihka kolmesta ramusien maailma orjusta tien kovuskos torkisti iena. Ja vähkeorganisaatioina UNICEF tiedi hahti, että loimilien kolumpialla tjäänlei tarpohumin humanitaara vähkä ei ole outal ienan torkastossa, että tällaista on tarpu vielä ääne vähkäi. Ja suli tietysti olemalla tuodastuvan tässä tussa, mutta lohkuu sähtä ties vielä äänet lossanit. Mona ääne lohkahtien piirra tohko NRK-säämi nähtä siitä. Ja onnella päivässä, mitä tuosta ei tässä saakka.
1: Ei tunnut. Ja ei tu kirkanin tamette jurkalit säämikielan. Mutta tuota ja tothan älkää ja tot oinu upa Suomasta outil tiime käytsi ehitist. Tai onne ehitist. Ja tot ila aipas tieva seungaten motan maassa. Tot li uasilas peivi seungaten mon oinu onne. Koska ehitist. Upa Suomasta outil tiime käytsi ehitist. Jäli jengalumas suullan tiime kyöhtelöväijy outse ja vittaväijy outse kooskast. Se on katem oinuu puoh pöremustaa festari ja tave kouluin ja tot piäittä paie kähtsilou prosentit piäiväs kierrust. Ja taas juovu piäivää se on kateman lii muu mielast paiel tjyödi ihheet eskin kotot oinuu nupetove. Adai onne, jis haalit oinit on te onnelitot mä tulla suota ehitist. Kilpisjäyrist peittim lii kähtsilou vittaprosenttit ja Helsingit kähtsilou kulmaprosenttit. Adai ja kilpisjäyristot oinuu valau pyöree pehtko eres kuauluin säämist. Stora uosist önnam lää pyöree ketjon mä tulla suota ku ehitist shattamaan kai päihui jalahas. Motton vert polva lihate nuorta suoma ja säämi paijeen. Seungatem kötsjaman tarpas pyöre syöjelaasait, mut mutoi olkoos pohta moonat huola hännää ja toh syöjelaasa läävu tuodai tehali tanenko johtot etetun kejasta toho outa sekunt äiki tohon piäivään te totsattele te hirmat hyönituu joolmiit. Mm. Atai ii kannat moonat peivilaasait tää, mutta toh peivilaasahkin iela tuorvi pyöre syöje atai tos tarpas vuotakare. Eromas ketjam laasait mait moin uachu tai tom ketjat olmanäl.
0: Joo, aika koton kehtjat.
1: No vaara, jis mun keksim kosti takarit suojit musta iela. Mun tälle, tästä lii muotti oho jo, ko radiosto öötäin Suomasta te toh lää tiilajum kuorusin puoh takarin soojin, kos toh lää vyöptim näl. Tälle ko pootitot tietu, että tot peivi se päivä seungatem lii puotimin. Että kalkapa uenit liuks, mutta on päikki konstamoin puhta rähti takarit jies.
0: Mm. Oletko sinä vasta lähtenä vuovissa tilallisvuotta?
1: Ei tunnut, ja mistä liimet toimatta ja monami tuohon päihin ole, ettei valmi kuulla tästä valle. Palataan nohosta.
0: Joo. Onko sinä muistit? Olette täällä tolle, mutta vertaisin vuestenan astan toi suotjelaasa ei hommat.
1: Ei tuu.
0: Mm. Mutta täällä forkaltasi jäikin karvanihjulle, karvanihjulle, paise silja outaloodasi.

0: Tie Mari Poin ja Lene Mäijä tiimulla da po oftimin pochel käfti, suoma pälti ja oftimin pochel ofti. Pöri idis tunne, kiitäl kultaliskohte, pöri idissä, mi saattaa läide ne maikaisa Maria Poikilla ja mun on olen risten Hansilkka Jaana, Sara Mariel Paltola ja mun nos on ne puhtetäki. Ja tähän tiimuste, kuulla tuon pyrrän eri herätti silppailla tehdä huolahi vai?
1: Ei tunut, missä olemme äsit optiikot, eli porkam, tai silpatuojit jo kyhtlo ihe, että sun ravieten että mahtaa, että kalkat tipsut ja mahtaa, että kalkat sieluttit voito ja pillasuva älkkäät.
0: Ja mistä mä ajattelin, että vuosikin työhki koskavohko, tällainen huessalkei koskavohko ja pärjätällä adaskootsus ja ne puhtaa puhtetäkki jäärä munnos kotsaltoa, että ei ole semmos oldasi, mongi mus baby oldasi, mon puuris meille ne lohkantai. Mutta tää musiikka käsi äike Janna ja Elina Israelsen ja tämän mongi mun muistuun, että ne kulttelettiin muodin sähti peksi arvataan sattai.

0: Missä vahtet on moissa arvahtaan, min puer idissä, missä arvahtaan ja häliä, mihälle kuulla mokker musiikka, don häliä kuullat. Jos häliä kuulla muhtiin suonga, millä tunnet tehalos, mi pukta iiludu päiväi, tehe leatu jella laavla vähe luohti, te saatte aina smitti te tansavaltaa. Te me ihan kaltsua jaat. Saat mai challi, moni justa tien laulaa tähe luodi häliä kuullat. Ja NRK-radio-applikasjonen pokte saat ton tok, toppe välje puori idissä, me saattaa tjälistä savaltaa sen in puolu pokti ja täppä te kuulla pehki tommoille saman. Ja mun muistuastan tällä, että naama muisti, naama piitjaan, ja kun mihän te verpää, muhtuilla muistujille pärjätään. Mutta jos suoma päältä kiinu häliä saavat, te molttoppe sähtä ton tokat.
1: Tälle kannat vuolkattiin viestä, jou tekstaviestä tai WhatsApp-viestä numeran 040 ohta outse 0 outsa outse ohta ohta 4. Meitä ei ole edes hieno viestä suopä. Ja jisla suoma raaji ulkupäntä vuolkat viestään numeran 00 kulmavitta käytsi 40 ohta outse 0 outse ohta ohta 4.
0: Ja mä lopin, niin joja, jos jäädä tiedossa, että mä tuon savaltaan, mä tottelas. Omanu.
1: Ei tunut.
0: Just tapa. No, te saavat valtonkin musiikka täällä kultalastit. Täkkär musiikka mieren riihkas kaisa palttoja moddia tammonga ovas koojus.

0: Mierre rihkasti ja House by the Sea, Kaisa Paltto ja Motti. Ja tekällä Sara-Marielle pahtan tehkaava studio ja täällä olas kootsus.
1: Joo, mun on pysänne puhdi mun tuli kootsalta, kun täällähän on puhutus kuekkite. Ja lähti lämpähti hui tässä laan, mutta täällä on pysänne vähän ollut, kanski nuu biiteitä puhuta.
0: Mä oon kilvun, laalo kilvun, mä oon tehtävä rappanut.
1: Vuot sähti, tällä tämän vahkohan lähtee Euroopamissa kilvun fridja faalastalla, missä Birminghamissa Englantas ja toppella Hammerfestalla se saamineita Elena Jörsta Bock osa lasten. Ja kaasja vuot kaasja lähtee makkar surgis sondamelle.
2: Vuojatte mistä?
0: Tällä äitiviehkomissa.
1: Tällä äidiviehkomissa.
2: Wow.
1: Tähän minä lähdin vuotena hoidon älkään nopea.
0: Joo, täällä Pariisissa älkään ja ikti ehkästä Sandra-Maria Palto voi ja se olla käräsi.
2: No tuon, joo, mun juurtimet, että tuli tuon.
0: Joo. Mun kehti, mun en tiedä leikossa on ofsa voi kollan, että oli ikti tuon vuotena.
2: Wow.
1: Mutta joo, täällä Gianna, jos tuokaa, jäädä, mä oon kuhkas juobtaisuun.
0: Semifinaali. Tämä voi vielä tanahtella auton lahpakilpun.
1: Täällä on Rektor.
2: Hei me.
1: Jede. Tämä on mun aikun kaisuli sieltä. Mun tehän oli teetä näissä, mutta kun sua vähän ääriviritt. Makkar satsai sun viai toppe. Kalladin puolias.
2: Aha. No vaara viitatin.
1: Tämä oli Rektor.
2: Hei, hurraa!
0: Tiedätkö, kuulokaisille, käännä alo ärvilit.
2: Ei tunut.
1: Nupi äsii tällä, että missä on olemassa äsii säämetäitöipirra. Mä olen joutus koosanut makkeenut tjääjähussi. Koosalla tätä taita joutus. Siellä on tuossa päihkinaama.
2: Pariisin.
0: Pariisa. Joo, Iktele jäsin.
1: Tai fettä päästiin varmaan kapsua äidustista tjökkää. Ja te, sama äsis, Kalle saamme taitera duojit lähtoko.
2: Outse.
0: Mun en tiedä.
1: Kai se oli tunnu. Aina tiedä, musta lähtee kolma. Tähän ihan leikkaa.
0: Samalla tässä lai, mutta kilpus olekin kiinnolla voi.
2: No. Mun ei ole ollakin takkar kistomielalas olmosta. Mun on vain tuutavas, kun oli tässä tietty.
1: Joo, ja missä vain, kun mä häsii tällä, että norka saamme tikki sanne satan kaada siirrän millalla suhtaa, että osa ahte lääkö on mennä tuvun rekki taas saamme tikki presidenttä Silikarini Mutka, kun äsken tiedi hän häsiis. Ja kään piirrella saakkaa kyllä, mennä tämän tiedi hän häsii, kään uivilja, että igal kryptillä tahkannu. Aiko kaisi liukus kähtyä?
2: Ei, musta lähden makkarkin haajaa. No, main.
0: Tiktele ties äsi. Mutta mun saattaa muitelle tällä tätä tjohkin jodihan. Sä me tekkii tjohkin jodihan kotti. Jodihan tji Sandra-Maria West.
1: Joo, tällä rekta. Ja nubi. Kanske on täällä pääs ärvidi kaisi liukas. Kiita ja makkar bellulla, että nu uivilli, että se on ilusti kalkan din kiedahalla.
2: Matta on olemassa.
1: No tämä on ehkä uutnous ja ääliko jo
0: annamassa. No minun saattaa toittaa, että kuitenkin tuoda minun opposisiona pelata, että nurkallat folket ja maita ei porkii pelata, että pelämässä on outalta, että optis tracking jo ihan kontti, jo ihan sottinen.
1: Tämä on ehkä.
2: No pörri.
1: No tietysti on jo kohti katsota. Ja tämä käynnissä tämän kanssa oli. Suomessa on lämmössä kumpi pira saakkaa. Koska on lusti toivu, että Harri Nurberg ahti kump pohtit?
2: Kärikäs njarkast.
1: Makkar kovlusta pohtit.
2: Aijaa, ruosest, attakas.
1: Ruosest, alo rekta, nuotte. Donka varmaan tihti,
0: njaa. Joo, mun main tihti, mutta ootte pare kaisuli on
1: tjöntti. Okei, talolle nuo ahti onna oskaatsi manga della jaana, don hotna jom vihta tjöka ja kaisuli kvekti. Mi merkstaati jaana, tada.
0: Kaisuli
1: jos
0: mä ei puhu kukt fuit.
1: Mä en tiedä, mä kaisulin, mutta Juhani, jos tuon vetskal, mun finan täytyy mennä kaavakoopalla.
2: Ai mun yritin, että mä ottan festari glitter.
0: Tai hei, kaisulin, että saa vähän ofta tujella laulaa perjalaista. Joo. Hommanu?
1: No,
0: teillä on sohpojuva näissä. Täällä itse Mäkkilä, artistaja itse Rauka.

0: Naapahte vohkus han älekettä, tovimus kuovluin kuitenkin saamis posankkuus tienus, koetokennus kärasjas ja storamus osis norkasti äleke, jos kuulata, oi vilti vanna tätä älekettä, että vedos kuulla. Määnäs kuuli ja Oululla dokkerakki, vestis kärte monnes kuuli, täplä kuuda johkas, chicha johkaskin älekes kuuli. Mutta kai sulle muista kotoontuu vestas kuulla päivätolle muhtumin.
1: Mun muistamme, että muotti päivi taas muski pär enni poodi mun noin tohon. Ja mun on juuri, että manen mua iän uoju jo mona ohtuu, että manen tot lii ain färust. Että kun mulla on kuitenkin jo nuts tuon rähti. Takkar toptomustomust liikal. Mutta iän mu toi peits takkar kove tiedustuumast mun lam tolman pyörä paaltast. Monamin tuohon skoulan vuosi muutove ja ohta pääni väiluu jäälmissä.
0: Muista ei ruksessa jahkata mun muista. Ja mun oron muistimus, että ruksessa sihkellä moittain. Mutta ei mun täällä ollut muista. Mutta tahtoatte, kun mulle ei ole vuosiluokkaista, tolle ei kuitenkin olkaamme huapa chorka, vuoda, fuolalos, vuoda, olkaamme tjäppä lähtee, että paras on puhuttu rohpuussa ja nuu ain. Otsumme oftaa tekemään mie lahmoissa tjällä. Oftaa tuonne tjokki ja oftaa tuonne monia tjällä, moosa tjällä ja monia tjällä ja sihkussa, että tällä ei okta oma nuu.
1: Ei tunut, joo. Mistä tulee meitteen ja mun muistaa, että tuot tulee nyt tehdä, että tuon pöönä kolka ei tuolla, että hirmat tärkeät, että olet i-lappun, kun olet ollut ainoa.
0: Tämä oli ainoa, minä olen tuonne tjokki ja kiddafas nuppi.
1: Ja tällä, kun minun olen tuon vuosi muu aapinen, vuosi muu kirjamasta, mihin minä tätä olen pitänyt pustaviit, että minun muistan, että olet tullut järäskitteen, kun tiedin, että olet liian kiinni puoris, että kiään aapis mun uajum, kun jäsenneet olet kun te pohdii muu mättää teidän loi ei tulemas muu uopi mättää teidän outille.
0: Justa.
1: Te loi vieraskin, että uajumuks muu uoppaa aapis vai jem.
0: Tällä ei ole tokkar äikki, että mun niin tiedellä, kun täällä siellä lakkaan toppes kuvlaan, että on mun nimmätti tuot, mulla on nuu puoris, että mun äikki kalle ei ole, että uoppaikille ihmille.
1: No, mun kautta tiedän, mulla ei tule lomas mättää teidän tuohon uutaivemään nuu räiteen. No. Tuo aina suutapäin alkamatta, että sä stotli ei tunut. Että jes, kiest niin ila pyöri, jes top, tote kannat muunat mättää, että uts pärnä, että talle tot kalsatta pyöri.
0: No joo. Mutta tällä mun manjamaiselta on satsessa sua päätki monge tolle loahas kerkente. Tälle ei soma tälle satsessa on tjänne tokkare, toi nuoramusailuhti, kun taas vuohesta, että uopäätki, ei ole ääni, ei ole uopäätki.
1: No.
0: No tämä on varmaan täällä semmoillakaan. Mutta kuitenkin mä täällä olen ollut potil kuhtala tuohon, että norkapeltikin, että monessa kuuli vestskertetään jo. Mun ei muista, olupa suomaan peltillekin.
1: Mun kenni mä lahan aipas vises, että mun önnu, mun kalle pärnään alkatte upasuomastaan näinkin, mutta önnuhan toh lää.
0: Mutta täällä kähpänä mun aina somapelti, kun mun ei tee mun norkkapeltillä, tai mun odassa mun ilta aina.
1: Nuuttat varliin.
0: Ei tjotta tjo nuu ollut määnäkko tolle kuhtalon lovus, kun mun ei ole no, tiedä. Mutta lihku puhtee nuoraite määnäite ja studentaite, kien älekäs kuulla.
1: Ei tuu ja pyöris koulu älkin puohäit.
0: No. Tää Nils Johan Vass ja Jorri Pekka. Tämä on monga kuullut, että silppa ei vähän ennen kuin

0: Nyt kuulheim Jorri-Piekka. Ja täällä mun on silpachingait putestiit, taikka sieluttiit. Silpachingait puhta putestiit, älkeet meitä päihist. Silpacheppi Harjärven sivu mustal, ette terkatis lii ei tu olmäläkän sieluttem saje, mili koskes ja seungis.
1: Mun lään Harjärven sivu, ohtsijas eeret, silpatuojar ja maittai silpaahpäikki.
2: Mun ku hää tulla porkam tai silpa tuojit.
1: No alkualkus mun älke sulli kvekti tuhan jälje, kvekti tuhan viihta, mutta viitnällä olmochin chatten sulli kvekti tuhan kuhtan plot. Sulli loijai, lään parkan. Voi. Kaksi perisyntiä, mihin ihmiset...
2: Sun mustal, ette suun mielast kauhatumossa je sieluutti chingait li hiusik teikka laukun viste. Lahtavuota, chuova, likasvuota, sehe mähtuli kemikaale, huaputte silpa shottam teukatuppon. Vuopta lakka kolka chiikeyttin outil ko chingait. Manka sämmili sieluutte chingaitis polas chuheest mili pyöripäikki. Terkatis lii, että päikkeli koskees ja seunis, ja chingalichi pyörileve mottoom rasi jääst. Harri Järven sivu mustal, että päihist chingat pahta puteestid kumechassiin, times kustain, otomerkkan vävväipäni kustain, sehe tiskäm amnasiin. Toi lasseen mettei käypist käunoo silpaputesten kemikaalit ja silpaputesten liiniit. Silpaputesten kemikaalmanga kalka musten toitee chinga chassiin. Chingat iuachu kahed putesin. Järven sivu chielkee, ette eroma saa tavallas keukkan pääppär liitos liikes ruävis. Pyöreät liikeyttiv mikrosäikuliine ja pumpulliine, noin puhta tettilistit chaasit mettal. Kolletum silpa ja tavallas silpa kille jeh meekaanlas putestem. Järven sivu kultak mustot, ette jis chingas li chuarvi uasi, viettää, teikka luentu tsimtsa heh, te tait ii uachu sotkat kemikaaliit. Tavallaut kannat kojetii tast ulmust kili chinga rähtäm. Ämmätläs isheet, outa merkkani soljo lukkoli tsoukkanam, näl oli tultse, teikka ponjum, meitte jis chinga ipäihist inni kiltee, te ämmätläs mättä hoittaa tommuu.
0: Niet, meidän musteli Harri Järven sivu ja toimatteen taas lai sääräkäisä Seurujärvi. Ja iätte siia festivaali lää tuo tai puotiin mintaan oholoopat onne jo älkät tai chingait putestit kerran pyöreistä uodjut tai kilteen.
3: No, puhtisti. Tiellä mun mielestä täppä mojaukta silpä tsehpi ala musta. Jos ton kievaha vuoftaita joita, tien hiuslakkamielle, sämekili, sprayet, vuoftai, te muiste aloit monia, kun lähti arkante. Puhtisti tai silppa jäädän, ja tahtaan tämä piiliin moitteen.
0: Ei tunut. Ja tästä ääsistä puhuta luuhan lasemit yleensä minne nettisiidoin, kostut Harri ei tuu ravii eteen. Pien ja tuon hiuslakkavistik ja eskin tuon manga tai tsiilpait.
3: No, mutta olmushan ne muut muun läven kustikin. Pellosi osti siikkar vuotakit. No, tiellä puhere ravvaa, tai mei färte muisti fulahe ja mihän kautta on tohkat. Siikkarit. Kostuusla silpa chinga, jos tuusla silpa singat.
0: No jesalnees, must lää lamasto, ei tu hiusik seinist. Ja talle muu nuppe silpa tseppiski pärpoodi kollistalla ja öötä, että ele näyt. Ja talle tot ravimuu ja tää on äikin toh lää tuppe muu piutaskaapi siiste.
3: No ja must lää tuppe kolmas käps. No, talla tuppe lihti siiste. No, te ei tjouka ipiesa. No. Mutta tehdään sellaisena tuolla johti koihka siis olekin. En tiedä, on pöyrätä tuolla.
0: No, ja minulla minusta on puolella äsi, kun asin kuullankin.
3: No, teillä onko varre jaara muuttuu silpä tjepsi. Lää pöyrä, voi lää pöyrä, tällä saunjasas ja koihka siis.
0: No.
3: Musiikka ei kivosten. Puhtiin meiltä päivävää, niin kuin valkeapää ja tuure pryvol. Tämä on ne alkoi kautta, se saavat.

0: Ja det algoritm odasi poilchalosatte. Anna kautasi tu slova mun ton pirrahte. Toppe matta Afrikas. Toppe lää ton parasse ruuhki perran kohtsan mammunaksin totjat. Ja unumasta njäljem noh olma la jäämän taas. Täh ruuhki lei kitte juvon jo, mutta toppe letti lovi hämmet ain rogkamin jo ei teidät. Ruuhki mos letti lovi haatte rogkamin tela Johannesburgaa. Arje tova pelte. Matta Afrikasta on tietysti puolesis. Käytse olemaan lähteä säätteen juvon tohko pehtsevissuin. Ja puoles puolella lähteä toppilla aina loosi tämän ruuhkis kosnu siste. Lovihisse ruuhkeporkit. Tai pienemis. Ja jätnössä tämän kielä jäämään tälle. Tämän Ranja Riikka Seerelle sottos. Nuin lähteä MTP odasti tuomimahan tietä muistelit. Ja matta Afrikasta manka tuuhahtakkar rekisteeri kähtässä ruuhkeporki, kiehte ohtsekolli ja mineraalaitakkar ruuhkimolle jo hehtihuvon outali. Ja toppela hui vaarallos kaltivuske, tahalla vaarallos porku on tohke, että toppe ohtse tai mineraalai. Kaisuli.
1: Ei tuu kierkani. No, mostly tuota ei olko enää uutas, että olemme muistelma utsaamittei. Paikki on uutas. Mutta Cristiano Ronaldo liinaajam. Päällu tsehtsee Cristiano Ronaldo liinaajam, kuhesäikäsi kyeimis, malli ja vaikuttajie Georgina Rodriguez. Vihkam uorne jui majapaarka jeht Portugal ritokualus kaskaisist. Seremonia loi privaat ja intiim tilalas vuota, mos osallistii Ronaldo Vitta Pärni. Ronaldo almostetti uutas Instagramistis kovain vihkasuormasast. Ronaldo ja Rodriguez lävälamas outast loue ihet. Soite ei vain iveke tuhat kutnupa lohko Rodriguez porkai kutsi piutas käypist Madridist. Nelilou ohta ihäsas Ronaldos piallataan ääki Saudi-Arabia Al-Nasrist ja li voittaa maailman pyöremus pellen mieteettem Ballon d'Or palhasume vitta keerti. Jem kalmättäm ton palhasumeen omma, että olman älä mut ipatot maiten taal. Ja te komiteetti eteen, meis iättes iän liipuatimin yle tjöti bussi, yle tjöti linjaras auto, te yle meit lehast uusaitist tjöti ihäsi juhle ive tiettoppen Helsik Pasilast. Yle tietää tjöti ihet viidat päivi tjohtjomäännost ja löyhast uusaitist ävutemtiet Helsik Pasilast lävurtuu outse nupalouvat tjohtjomäännu. Kyhtuhat kyhtylä kuttatiime loveräjistiime neljiräi päiviu. Kollistalle peesi teivotit yle ohjelmii rähteit ja opis muodoit, opas muut uudas ja valastallam toimattasan sehe, uainit rekvisiittiit ja pihtsit kulissii tuohä. Tapahtusas tjaitte juvo muuneelt, tjohtju uutta räiduit, teko täiduluistelem drama fokus, black metal räidu Belzebubs ja räjähdysherkkä draamaraidu majemus uasi. Tapahtus lii nuuta, iike toos torpas muunelt almottaattat, mutta tapahtus kuollun tsäähihtus räjitte meri ulmuh häävilt. Atai takkar illa, aipas olkoon enää muuta, spetsis kätsä säämmistä, tallehan tot lii. No, ei tunnut. Ja tämän koskaan mikulapuu vimmes tsuku.

0: Vimme ja Tsuku ja Vimme halata Pepe Arjada iahis iias pelkäftseikki suoma ikkis pelofseikki. Ihtiä kalli puasta tehty. Minun ihkimento kuhkas. Vimmelä pärjätä ofseikki suoma ikkis lojaikki norkka ikkis toppe miehän iahis iias.
1: No.
0: Ja jos hän liian finna kiahti minun, että kiehtaa tohka makkar musiikkarat, ehkä artista toppe, että minun saattaa namuhasti kuitenkin, että toppe kaunutti musta tietokasta lää. Toppe la Molle, Maria Mortenson, Suomkär, Jovat ja Loiskis, Niljas Holmberg ja Pauli Lyytinen, Vimme ja Rinne, Eika, Jun-Henrik Fjellgren, Ailu Valle ja Amok.
1: Ja tälle lii valat on munen juhletoppeen Ränja Hotellista ja toppeen liittuot. Tutkijanomma ei tuu väjaltittimme. Taathan lii mielattes pyörikalla.
0: Kiihän taas lää. Outa festa nuo.
1: Naa.
0: Naa tappela munin itikti tietsäi munin johi maitike.
1: Toppen lii aipas forkapali mun mostalam ja suun nommahan lii tietustu sunna utsi.
0: No just tavalla sunna utsi. Joo, ta outa festalla tappe. Valdunen sotilas Justafa. No, muutto tiimulla tiellä porkan jälje minun väile. Ja toiviltaan on ohte tekaalla kullo kohta teppe onaris.
1: Ei tuu mistä älkää norttoloskielak ellei arkka tahtaan. Peivikko liikoskoho. Te ain liitalle norttoloskielak ellei arkka tahtaan. Hän neljinopalohiheet puoris. Räidujis mun ipertam tästä selkeimistä olmanäällä. Ja musiikputta en tiime ohtopalo raitalle, mistä limotti tiime kullo suoma radiotäppin, mutta talle köhti rääjist lii jäyttää anaraskelok ellei arkata ultasist ja kulmaräjist tiime viiväräi kesivuolkattas. Ja mustottam taan koskas meitä ei etä taat lima ja mus okkoko mistä kesivuolkattas lii ja potte oho host oho rääjist mistä lii iidet radiosta aina yleensä miidet vistik ja talleiskin poreidit säppi ja ehit peivyt järva vuolkattas.
0: Ja pahtivoksellekin moittain TV-opassa.
1: Haa, tuota.
0: No, kata käsiä ikin.
1: Ei tunnut. Mutta nuthan tuota on näitä tietysti oroikoloi puolas.
0: Tätä kalla mulla ikte malli mun mielestä nolla, kun mun vedjäin porukkuun. Tuo neljä on nuo luet. Ihtän illetä noin, kun sen voi jäljellin skuattu. Merkka tällä mun muista kappeleissa. Mutta te kuitenkin. Kiitos on jo, ne tsiskai sun liittolla. Takka tunnut.
1: Joo, ei tunnut. Ja takka puheit kulta leijäit. Eli tervan.
0: Ota siirrat jäi Jun-Henrik Fjellgren ja Inka-Maria Sarri ja Arts. Yeah.

Astalusleitien pihtenomma ja artistalei määrätti ja tahta alkaa tämän musiikkaosidaan kuulmaa tiimus. Ja saattahan pistetä kolloirat ja mulla on olenristen hansilkka Jaana. Pueri iidi tuunjiki täällä kultaliskohteet pueri iidi säämi saatta. Ja tämän tiimus kuulee häsi, mä lähti ikti kässä saattaisi kullan. Mä annan kaskavohkuu, kannaikka heikkasompi Eriksompi Iversin täbyrämi kvassiellä nää nuortan Finnmarkus Kaunan. Se on ajan jakkaan näin kato kertoa tuollaisessa aikaisessa Njuolan juuni. Tämä on kuulla pehkeä, että pahtimusiikka monga. Ja kuessin, kässä saattaisi olla ikte Mikkel Anders Eira. Ja mä ei kuulla pehkeä, että tämän saattaisi. Mutta Outalla puhuttiin, Njuolamo ja Lava Kaunan, te kolko lättäin ja veijalansman.

0: Niin, tässä on vain veijäläisemmän rohkeet, kun olen lähtenä puhuttiin konia puotala. Mutta täällä täkkär ässäi. Täällä muuttuu lakka erinomaisen ässäi moittain. Kun vannan koska vahku kannakaa, ja ehkä sompi ja Erik sompi Iveshin täyvirämi ilja hautalkal kaunan niun ertan Finnmarkus. Anja soi kannakaa tuollos, eikä sos nyolui. Nyola nyuni. On eri alma miettis, missä tein suunnassa tuoreemassa arkeologas on kaunasin. Nada, heikka sompi muistella.
1: Mä olen finnan suuri tämän områdista, tämän päihkis, nukkubeljo, mä ei kohtaa, että tämä on helt mikkiä naamat, että just tämän kuvallus, vaan tämä on nuoutin. No mä olen lämmäs nukkubeljo, ofta stora päivät, mä ei kohtaa, että tämä on indianerbergi. Ja kohtaa me taavassa, ja on me ofta hui finna vuomi, ja mä se kohti jäävri, ja hui olu päivti, ja mehti, ja ja mä olen många jag är härligen dock och olikt. Jag är där tillträckning dock och är det namnars lund och jag är men jag är inte just det kylik kostar lä och inte det han kallar karkolog dock och olikt. Mot då många jag är möjligen härligen dock och olikt. Jag lämmars hoj na så planläggen jag går som i sätt dock och olikt. Tän jag är hejvi ja mig värtsi med Bajas uppe Andreas Nilsen hyttas jag Bajas jo Arjebel Anner jag Bajas ja Bajabel Gumpegorgi ja mot det lejbär Tore lej egentligen bara och har gått film i YouTube na film väsa hos sig då lika det var coacha låt jag paika ja läcker gå men en gärki kostar läcker borren dig tivri mala vuola bel gärki ja jag bor i filmen ja jag mig lever en fångstgrop i mig film ja jag bor med mig gown då och säkra lars tänka i mot mig en gåsig smittan att jag är där än lite galgan gown nu mig där är ofta vahku, justa vahku äigi. Tällä mä annan mä bara utforska den bähki deppä kovlus. Ja tähän ei nuo erinomais luendu deppä, että mä finna mä kovla min täsiä tos, ja on mä muhtun fangstgruppa, ja tahti kalla hui täävällä stopp siste. Mutta väätsimen deppä, ja mun käftstän jo itä, ja mun kertsen vuus mun kättän tuolle rustun spihkan minkä ikä. Ja kertsen vähän på tärkli täil spihis. Tääkka laips, jo ei taips älä. Ja mun en kättän mästä mä mun oinin. Että niitä lihkus, että chipsti hofta viekkari.
2: No mä juu vielä päälle Erik Lovai, kun on tuon sihkärsu ja Jurevekki. Joo,
1: mun kalvet. Erik, on nokka stort här. Tämä puoli viiä ja tämä oli jäipä silmä huomioon tämän. Tämä oli jäipä. Mutta mä olen ne kaunan varra enpä. Mä olen ne kaunan fangstanläggä. Stora mä emme fangstanläggä.
2: Saatko tämän kielik miehä?
1: Joo. Mä kaunan meillä on många, mä kaunan meillä on nuola. Många mä kaunan meillä on nuola. Tällä saattaa me hui intressert kehti, tämä piirä siitä. En kuvlus, mistä jäppä kaunui. Vainta on niin aipseiden omassa kaunista. Ja kanssa me kaunamme äppunjuolle, joita äära. Mutta te kaunamme ofta läkkäällä. Eli äänä oli vähän monen vuulos muhtunsa. Ja tässä oli linjallistreik. Aipsnjuolega tekkär streikat äänämis. Ja tuppi oli finja saattu. Äänä sanoi, jos tuolle pärkärikin ja jäggiin ja mutta teppä joukka kolkan outuli säikkiä rakkaan, hui finna sattu. No älki kuajuut. No että oli tekkär forsänkning, mun sattan kylik, doppelen ofta ältsis teppä. Ja tämä maana ofta päfti kuului, että sattu ei ole trakta, tämän päfti vuosta. Tämä syttyy graava maana laabuja tämän päfti.
2: Mutta julkista
1: olekaan peutopäihki lämmössä. Peutopäihki. Ja tie voi manga 20 metriä dekkar, manga dekkar särkä. Massa det on forsänkni mun jaakkan tälle skyttergraf. Tai ei maju kohtio. Ja mun härlin arkeologan, tai helst kun se kuullan dekkar fangstanläggöbidejä. No, että akkurat man inte man bakan där på Troms fylkeskommunens man en kulturavdelning i leveriten Njåla. Da le hoi hirma var det Njåla le aips borre det er kvass jeg en nedborre Njåla med det nedbores det er han bass til. Han sier at han tjopp svårt med det.
2: Oi. No, tällä jäi pseudonymi. No, että hei, kun tässä että Tonja tuu vilpäälle lähtee kaunan, tuon tuollaisi peutopäihkimiin iljettä. Ja just tältä harkiologa fuulikin tämän rogka ja fuemme. Tappan soit kauna vähän smaija, peuto, rogki, ämpö, njuola.
1: Tiedä.
2: No, me isomme makkaan naamasen tämän päihkiä ajo. Sompi peutokoulu.
1: Mun saavan. Mä en tiedä, millä heidän naamat. Tämä tulee bara aina joka kolka laksin, mutta är muuta ilä är samman om just det en kovlus. No, että mun saavan on sieltä sompi njolla ja sompi pildopäikki.
2: Oletko tehty, että ehkä lähtö pääsen kuulla tänne, että on tässä sompi njolla sulaimaan puolissa on tässä lähtö?
1: Det har arkeologer ja det kan låg 800 till år 800 till år 1000.
3: När så då här mätten blöttade
1: jag. Ja. Ja, eller kan nu norrta väl noll som så hade jag ofta rapport det uppe där med norrta måste det gå ut igen så i mars gör ärstas. Ja. Eller kaunon på vita som norrta kuului.
3: Tuo naamu hittässä, että toi hän ootsepähti vähän täällä ei rokkii. Tämä on nuotti tuonne smehtän, että kun jo kauna pähti ehkä rokki, että tuon sait maikuas nu kaunat takka raunasi.
1: Joo, mun en smehtä, mutta mun oli nämmöistä jo nihkumesta. Tällä ei ole kaunat hälleristningä, voi tekkar grottemalleria, voi jo ei tämän edä. Tämä on helppäri kaunat. No, että mutta meillä on aktiivt lämmöis Joakki Tuvrus, Anna just siis, että meillä on gehtsän ohtsän, jos mun aina, det var gerki, paredun, gås nu mättigt. Man får en gåla men lär jag hitta. Och lär jag fångstgropa. Nu är det mig aktivt man har åt. Jag går ner manna luando. Jag är det allmast att han manna fjällig och bjud och jag går en tur. Man lär när jag är multitask i min tur. Nu är det just när manna påk luando. Det är lågt. Det går svajta gång jag hitta. Jag har tappat på vilan här.
2: Vasta, että heikka, mua tuossa jo tuu vilpäällis Eriksellä. Mä oon täällä vieläkään just tätä perustua. Mun on aina tunnusti YouTube-videoi. Tai hoitaa ja kauna päätä peutorokki ja numot on loo parantun kelkki ja tiekkari. Ja täältä olisi vielä tänne somppi juola. Mä oon täällä vieläkään tähtä perustua tänne tai tontolos kulttuurimuistuita.
1: Mun hän aalo lämmäs intressert historia. Ja on jo läppä Davin, Norks ja Säämen historia. Ja mu, da olemme heitä olos maidia, mitä läppä tähkö oli nuut olos äikkiä. No, että kehä olemme tälle ja mammaanko tälle, makka viktsit, makka kiellä, siis leikki mammaanko olemme drift tämän fangstan läggä. Tiedä vaan kaikilla, no, että hui sähki historialaiset. Ja saavan musta nuolla pahta karasokki, kun myös ei rahpa. Tokko ta kuulla.
2: Lähkö ootsun tiedu, että arkeologin kuas siik hänski vuolik hisk tämän koulu?
1: Det har ju nog intressant att det här blir prioritärt. Sånt fangstanlägg har vi aldrig sett. Många filmen, den tronan, den fangstanlägga, man lät med gåven, man lät med filmen. Något det där njordlala hoj, det är kallad sensation mot hon jag kan faktiskt där fangstanläggar så hade jag anstående.
3: Att jag har kittat arkeologer, det är nog inte sånt det är mänak och gull i den bilden.
1: Ja, det är kallad. Det är sensationellt. Något det. Det är stora, det är att man jag kan när det gav någon kanske gå till att vikta det kan njåla. Jag kanske, när man inte är många fångstanläggare måste täcka stora fångstanläggare, man är jäkla mark, så kanske vikt och hållas Finnmark också.
2: Den High North Extreme Expedition, vad är topplevelas aini tai Finnmark?
1: Jo, mun jäkla, man har rakene vis hier som chuppe vis mai parge vis mai filme vis hier. Mun mai alke chuppe var loppa septembris. Mano aikian ja många andra på tolks kanske oktoberis ja. Måste där nyåla mig av när det hur många oktoberis nu att på att vara motstånd i många mors episoder. Ja. Nu har 42 meld.
2: Tackar kollegor Tore i det lävete väl inte. Detta är något äkta bakom Tore. Nu må gå med dig så lävete planet.
1: Det är lävete planläggning. Gå efter hejve väl inte. Mån är som äna, mån är som arsi. Ja ni är mot. Man lävete när valt gå och gässi. Gå väl i gaska. Att det är så att det är nog inte många. Det är så att det är inte givs i mån och nål. Vi har sett mån och nål där. Mutta tällä mä lävin ne plan olles jäi. Mä jälkeen täällä tjokt plan läg. Ja kun giida puhutte, täällä ei ole puhutte detaljit. Ja se oudel giida kanssa jo tällä avtalin, että täällä on mun tapsen fri ja parkkun. Ja se mä ei voi ja pähkin ne laukka. Ja tähän tehdä vähän, kun kalkemaan nukukkas ja kuhka olkun lämmin. Mutta sada vähän ekstentuvilla. Ja det blir lätt mycket med i hui päällekä hui mycket. Det är bara nå jäge med sig. Juxa ju mest. Ja hui paja svullus ja päfti ja gärki ja.
0: Joo, niin edes muitteli heikka sompia sun ja hälästeikä Lemihailo Antti ja Kolpion Nordman. Ja täällä musiikkaa. Intarpa appelsinna ja raavukon.

0: I Know It Hurts, lovely Natalie Carey on tiessä, mun tiedän Dapavchika. Mutta tehdään asia, kää se saattaisi lääkää se kuessi melte. Ikte kää se saattaisi kää se kuessin leinu ja nako. Varten tämä myöskin tehtyä piesa, tohku musta täälläkin tehty rouvas. Ikte kää se kuessin leija Mikkel Andreas M. Eira. Ja Mikkel Andreas Eira. Le ikte tolle ko käs sat rinki ne käs pähkis kaapuonas alta olko pelti ja don käs täs kullat mois on toppele ja mo toppele
1: no la hui kan masto askis pivo paljo lo kun lähti finnistel kapko finnis
2: ne ta han ye ja haare vimin
1: just ta galle no ta leskare
2: ne onkolas na mai doppa hommat
1: ali homma maite vaipan kan alta tunnerin selkka ja vähän uinnasta.
2: Oi niin, tuonne jovon mä näin oppivar.
1: Joo, musta kuokkite neitä, että se oli myös meiltä oppia. Jokka on kolme päivää. Tämä vaipa.
2: No, tämä on näin puuris, vai?
1: Tämä on aivan hui puuris, joo. Mun ehkä ne laakleita vielä nuoren neitä laakas. Ei uhti me hänäs kamppaja, ohtuus ja taapi.
2: No, tällä kalla mä annan puuris. Kaikille ei ollut olmustoppe.
1: Joka tali on jälle ollut, tali on leikko. Lekki käyvä juokki kuului, pillat. Puoletissa, että pääsi tohkoon ja pääsi vasolkustoppa.
2: Nämä alkaa olla huomioista. Mutta minä täällä äikin, mä en täällä täällä äikin lähe tohka kessiin.
1: Tämä oli niin mihinkään. Vuotta sitten sykeä lukaa kaikki tohki ja johtaa tohko luksa. Jälkeen huoltit.
2: Näin, no. Ja nuppi fast mä näin unelkas koulua.
1: Näin alkaa me farkas koulua, joo.
2: Nää, jos me kähtsä käsi tälle, mä käyn käsi tää pittu slää, millä juomi ferehti tahku, juhki kiesi, voi kalkas antat, alma kiesi.
1: Näin hän muskelt, että no, mä en muskelti mukainen leikko vuoden, niin mun ei tälle jauris, mun ei tälle ei voi nähdä aukkuta mun elämästä. Tällä mun mielestä olisi omaa elämästä. Mä en ole musta kolme jäljiäkin.
2: Ei niin. Tämä kalimenttä puolesta.
1: Kalmassa. Tämä kalimästä kalmassa. Oliko minun kerkkomme merkku. Mä tällä ilänkin päädä päivän. Mä tällä mun juiskin jaura. Voi jäljiin. Ei mun saattaa näin reis.
2: Mä. Tällä ei ole olemaan käsitä. Mikä on jo oktiiferitte tahtaan. Vai kun mä oon kalmassa tällä.
1: Mä olen saattaa mennä mun saikki. Ja joskin vähän hankkuu tappi. Tämä meras ja jauris ja paltaille me kotiin.
2: Oho.
1: Joo, kolmalla kiloa paltaa kotiin.
2: Kolmalla kiloa?
1: Joo.
2: Tämä on stakkunut aukkoon tämän, vai?
1: Minä me pitäisin takia kveitteliin.
2: Oh, jaa, okei.
1: Musi Miskalan toska, niin me pijäimme. Musi kaskelemus neitsyvillä vaarus, eli vähän pallan. Alla
2: mielko mani tinne unna vatnas. Mä oon aina puuris. Joo. Mutta tehän näitä fettä. Lähdään lehkä vaikka olla kveittiliina ja te fettä lähdään alle loossa teidän runtit paajastoppe mieras.
1: Jatkalle mä jäin nyt missäkin kuksi kaustilokin juuni Liina ja heti lohpa, sitten ainakin tauta kollimme päälle, mutta tjaukkaa hallakaan juokkaa alle tuoda. Mm. Nyt ei huusa omaa kohden lahko, niin.
2: Joo, en tiedä.
1: Ja minä olen tämän kautta.
2: Teillä on alle vuollin, alle potnistet.
1: Nätkä on loppu potnis. Kohden on huilottu, jos on kaksi tuollaista kittaa. Ai
2: niin.
1: Vettä on niin varran vähäs. Eli oli huilu. Jaska tässä kuin poipajas.
2: Joo, mutta tällä on kolmalla kiilu, mä kallan klokti tiukko.
1: Joo, mun siekkar rohki mennä rohkasta.
2: Mutta tästä kaloudu saatte minä tuossa puolella käsi muihtuu opskouluun. Lähdä ehkä käsi muihtuu, mä edon aalu muista, millä aalamme ehkä käsi muihtuu.
1: Mä olen alta tunnerin ja tämä mun muista manna vuodareissa. Onko laissa oma aalu, olikin.
2: No, lähdä tuolla.
1: Joo.
2: Manka muistuu ältä tyneeringässä.
1: Tähkälle.
2: Joo. Mun mielessä tällä, jos aina kiesi täällä ja kiesi mua leijää outa, lau reytan jaimella.
1: Nää tekarja uutteen haalo juokkilaakki. Kees. Ja uutelmi, kun mullekin on, niin me laimme tuossa Islannista hoftinista turistit. Täällä on johkilluudin huolikit. Tän hoftin ei ole.
2: Nää.
1: Täällä on tekalle laskutaan kouvjuuros, mihin täällä, missä turistit. Ja me laimme maan aikoin. Nuorustalla ja melkein vaikkuja paatiin ja verramaitin.
2: Mua käsi plana tällä, kun se arvaa minun suu, mitä Levi nuorista olla mitä.
1: Joo, mun on kuin tiedien tohku, ja sen, nyt se kuin plana vilkit.
2: No, no, te saat tämän Mehkal Mähtövästä nuorista.
1: No, se on tämän vasta nuorista.
2: Kiitä puheli tunnus?
1: No, on meillä vuodesta nämä ämpökeppi, tien vuokki.
2: Oi, en jää.
1: No, te vette lohkata, täällä puoromus.
2: Toni sähti tieskalle lohkaa tieslähtä.
1: Tällä viitä kerran vuodestaan, ei ole hokta kerran vuodestaan. Mun on kolme kerran, mun saa nuppi.
2: No ei niin, joo. No. Saat hän jo just tällä vuodestaan, että saat tuon jo vähän lokkaat, no mästä sama puhutaan.
1: Joo, mutta täällä on aina suurin kilvissa rasa, ja olemme treeniin juoksajissa, ja se on puoropuja, alla ja taas. Mulla täällä vaattaisi.
2: Ei niin,
1: ja mun paras nuvan.
2: Joo. Toni saattaa nuolua treenikalla.
1: Minä täällä treenin taas vähän kovjuudessa. Missä lääkyt taas tekee?
0: Joo, niin edes käsä, kun ei kessi muihtali otsalla moi härjihalla min tohko nyarostan kilvuite suoppankin, että kilvuite mahlata peli levis kihtelis. Ja käsä, kun ei ihan leijää Mikkel Andreas Eira ja suunni ringesti kolpion nuurvan. Tälkälve kuulla vois musiikka muihtal mun ja äikilä tähjauhkuun.

0: Muistal muunnele tie ja äiki. Tälläkin tietty ihtäisi. Pien Markus Malsa syntti peikkarittu siitä tjauka arjadat. Malsa syntti palvakovtsas ja paikkui orve ofti rittu kuovluin. Muutu järäs oinapa tälläkin tähän kähpä palvakovtsas ja fertu. Romsas Malsa syntti peikkalat sarimata riddu rittu kuovluin pekku siis päihkin. Ähke sihtin tjauka nörtä tova matta päällä rittu kuovluin. Orve ofti hiddes alkuus koulu muuti järäs oin pelohakipalvei ja fertu. Nullantas matta pelkarittus riidu pelohakipalvei tai kähpä polvakohtis ja fertu hiddes. Todista arvi kohta matta kouluin ja todista tovin kouluin moitte. Trönnelakas matta pelkarittus lats riidu opetälki, koska ei orva tai orva ofti imel. Entälikke tovimus kouluin. Matta norkasest lantas ja agterisla heima, iddes merkka ja pelohakipalvei. Ja tekessä palvakan ja orvikohta tuottar kovluin arjematta peikkamisähtä tjouka hyllun. Opa tälläkki ja orve ofti, että arja pelrittu kovluin ruokalantassa song ja fjuudanen ratjai peikkaruossa. Pestlantas verttu ja monga orvikohta. Möre rumstalas peikkamättil ja riddu peilossa mättimus kovluin. Jos kestä muu idestä tohtee. Leukkatsi ehkii tee kirkonjaksa. Tjie tjadalle ides tjie tjie kehonnes väis käftsi ältäs käftsi. Ja de verte rovasti hääni voi aina karas joas njälje kouta keinus moittai. Lemnjas oftsi romsas oftsi akanjarkas moittai oftsi pododjus looji muoffis oktamlohkai. Tronttimis kolmamlohkai palasjas oftsi ja Oslos käftsen mulle lenkatsi ehkä ihti niin. Tässä voi vielä jätsän tämä Nils Aslak Valkeapää.
1: Voi vielä jätsän aine tavveli. Voi oppa jätsän

Kääri laulaa, helvotin on hälytsi kuulla pöre idissä, missä tai sätte smitti tehtaan savaltaa. Tän saat toh kännärko radioapplikasjona pokte välje doppe tän saattaa pöre idissä, missä ja sätte steikki. Ja pias vol nooma moitteet, koko mihän verpää toi koskas kehla sätte mitiltä savaltaa, ette voihtui ja tahlaa finja. Tokker käuppisi ehkäs tehkä sähtänä nierä, että asi teki ja vaihti nuppis lohkää. Mun rähkistä luoti nuppis fostena mun rähkistä säämi musiikka. Tai ei kvartta tuolle mussa, tai liimi vaikka telefon tuokke. Tää musiikka, tää lämmässä tansa ja määrä hildystyy.

0: från Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkus.
2: Ylmahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda faattait.
4: Ko olkopel bodi finmars ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähkii täppä huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Kulloksi sa NRKi, teit olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi ja teillä mii täppä huva, topuko stonlea.
7: Topuko stonlea, ta du ea.
8: Logda po, NRK.
6: Loggisi sa NRKi.
2: Täällä kuulla Bäckemors musiikka Romsa, Troms, Manne ja Inger-Märje.

Ja teillä Kalle äiki saavat ja kiittit min päälle. Sotna saattaa läidä meht Kaisa-Maria poikella ja mun olelisten Hansilkka Jaana ja puhtelajin Sara Mariel Palto. Täällä loiraiste kuulla pehke säämi musiikka ja ofta äikä teillä käsi saattaa. Ja tässä luopaste miiti kuulla pehke, että Slinkreis ja Ann-Mari Andersen ja tämän pihtänä oma lää antakassi. Savangeti kite puhkaite ain puori pieippi ja saamme missä tuolle pari päiviä päällä. Elle tervetuloa.

Myöskä me pinna jo ikke juossa niljas mihkala. Mekkä nelsä näillä. Vintai purhani pahta jo kierrais ja sommer purhani lahkonjärka. Jo se niin.

Hey, no.

Hola, uno.

It me no I'm barely your line.

Ay, yo no lo he hecho, ansias a la...

Nale pare salto kole, puoli kavi jahki veljo, kilka peli veljo livo. Hei la la la la la la, lolle laulo, lolle lolle, lolle lolle, lolle lolle, lolle lolle.

loco. Siis kelem ja neita ja potsi neita ja kääräs jo neita tai oika reikki tanketti ja mun hansako.

loco. Mutta alta läjo autinen päiväskette kolloko näillä herra ko paresko tolla saje kolloko ja po savon palka kolloko lo namon kantadan hansa. Oh, la, la, la, la, lo, lo, lo.

Och sanger rasta kalisti, i, te kalisti.

Veikkosi. Ja koulukannu tjappaju, ja ees vel ädja nuruuti. Kalenu.

0: Nüfus, Hami, Radius, Gesse, Saddala. Muna muna kolbjörn urvang, ja tässä tyytys mun mältelälle mahailu. Antti, ja me alkeen on näs, hatta, hajese kaitan, kaskin velja.
1: Ton kuultana Gesse, hatta, NK, Saamme, Radius.

0: Isaac Hayde är Guaskin Välja jag don. Kultratal NRK Sami Radios käse. Saatta teimalla där kolman min ofta bachel okta. Ja där studios Karasjoas Lettinen Kolbjörn Nurvang.
1: Jälä maila Antti.
0: Yes, ja där tässä danshatteis te kuule här i hera ootasi. Musiikka täällä ehkä sai. Mä ei kehti mei tahpova olukuriks. Ja tämän saatte, jos mä ei chalisti mun nuide tiedu aina kun radioaps. Mutta on tahtaan muistele, että tässä vähän mangelas. Mä ei älke tässä odasi on, mutta odan odasi te kuulla Boston. More than a feeling.

0: The More Than A Feeling, ja tälle teille vahailus odasat.
1: Poletia hoidja teimä ohti jota kaktili kuekti vaita. Tällä äänä ku kuekti tuo kuektele kolmas ja kuektele neljäs. Vaita kuske houttamus poletia ei lähtemi ja äsä mennuta mai tällä ävir. Okti polekki kahti jota ohti vaita mennuta von poletien ja sirra aasa hosain teimä. Muutetus neljälle neljäsis teihin 5% tai äsken teillekin kaunan vuodu maihteita. Täällä vaan sunniko outtit jain challet politiet pressa tiedä osa pokte. Kuektele ohtsi vaites läht tjuotju osaatte vielä hämme pirra ja ohtaisis kaunu vuodu kritiikki. Taas alasin politiä direktorahtas lähmiannulan vihtele kahtsi vaita ja kaunutus neljä vaitais vuodu kritiikki. Vaita ei kaska mielellässä mennä näinkin lä kolmalla ja okta päivä. Metrologalassa instituutta tietiä, että Norjata Finnmarko osin lä väytöpallin varra. Siinä varuit, että saat tuota sähtä äälekipuellet ja auksi holmuille, että tuollaista alat kehtä. Väytöpallin varra täitä unnut outa lavataan jo ko arvikohta. Tavan jälkeen läpi kuului tiedi huvo riddu, millä Pekka vihtanut metra sekunti ja taas kalkapistit olles päivä tiedit maittain metrologalas instituutas. Karra Pekka tavaa rahkes miera ja kaska mieralas allasas baaru. Metrologalas instituutta autio olmo ja te äijähte mieralte smaavafanasin ja jälle velahte saitala hirmanas. Tikti faasa tämän vuodella kättis. Ja tämän luopas Hammerfestalas elejä, josta pok i olaan finaali jäftä ehkä tjuehtemehtärä rittaviohkamis. Kokahtai viidätin semifinaalas. Se on alle tulevas Tanja Jähkä. Ahten järvä tätä vähän vaihkuikin kilovui nuoten läfki halkus kärjätti vähän postut. Mutta tässä ei ole se piakkaan tämän nauti. Vaikka iällän aippas tuulavas, te tatke leisuus soma tässä pokki NLK ja tie olasat.

0: sändningen till de gyndaligen sjunga namma. Ja, täältä ei mai ketste, ne vähäväi täälläkin häälästä. Ne ei pidä nyt. Och näks. Täällä on näin, että pieväs... Mä en vaan vaihtahtin. Pieväs... Mä kohdit. Ja nyt oli tähillä hollissa... Säämiä täällä. Mun vaihtin finne kähtymin. Täällä oli tehtyä, täällä on siellä sä, niin...
1: Tiedän, oliko ton tärkistä äälle mun jälli.
0: Joo. Mun täällä.
1: Mun on mieskä häälämme. Mun ei täällä muistin väskä. No. Sillä herralain näin.
0: Joo, mun ikti mä häälistin tämän pidän, mutta mun pieväs vihkaa tuu vaan näeksi. No, täällä ei. Näitä mä sähtin tässä ketsti vähän voisi tärkeä katsoa. Koossa tuoda mus veulas vuotta, että tämän piesa hainit. Että härkä sulli... Sulli tjöjäikä. Mun sähtän loktis vänjärks. Tiepäkalla ei ole större veulas vuotta. Että no ennen toppe äljen nuolu palvakkal kerkonjärks. Mä loktala veulasvuotta, större veulasvuotta että on aina, vaikka tässä lääl palva, että tjöjohtajalla pelohakki palva. Ja nu maittain siis fin, Markus. Että tässä saita tämä nohti, että mun ei pidä sanoa aini tämän tähpähuussa. Muutu ikäl, tässä neljämies ja hammarfiestas vielä, mutta taas uudies ja mättäis kouluita, kun olet pärä vaeltahtiit.
1: Jaha.
0: No. Då väste upp ältas loppa tälki ja den Tromsö fylkes då hon ägnen till Tromsö fylkes kalarva. Olles den fylkes. Inna så du ställ färgto mot att uppla mig upp tälki. Mot att uppe lufuhtas, det är så ägta att de bäst hajnigt. Muutoi kasahtan lohka, että tässä ei jäkkal outan, kun päätä, että tiedätkö, Bergen koulu, tiedätkö, Bergen Stavanger, tiedätkö koulu, sitä saat hainit. Muuten kallo aina tässä, täällä on välillä ollut palva, täällä on arvita ja oppa täälläkin ollessa. Mä sitten ollessa reikki, se ääräkö tiedätkö, koska mun naamuhin täällä. Jos tuntti mistä, ja kähtyy minne per parapluja välttiin meiltä. Sama maita ei ollut synnys, ja teppä tänne mörderittuu meillä. Siis jännä, missä teppä myös apokta, toppilä oppa tälki ja ferehtu. No se aihtää tässä lohkalla, että Kristian Sannas aihtää vähän pieipäs tiessä uudias. Mutta muutu ikäl. Tuo niin pieni saada aini, tai pieipäs. Pieipäs vihkaa tuvama. No. Jos Suomessa millä joudusti ruotsiitä saattaa lukkaa, että Tavvi Ruotas lääveilas vuotta aina kiirunis ja ties nuorta koului Tavvi Suomi. Tavvi Suomessa mä sait aina tämän. Joo, tietenkin vaan on tärkeä saa näin. Ja mä ei tämän sen puolella tai tärkeä pidä. Että tämä Mikulta lasi tälle Emma Eliane sielu suola.
2: Oi ne sani, oi ne koitse tuut.

0: Emma Elianelia Soul Sizer, det här Sielu Suola. Ja tälle on muistuja teetos, että sä et mun niitä tietysti tiedu NRK Radio appas. Ja tän mai hääli, että nähdään tietysti musiikka saavan. Tai läsku luehti saavan tälle, saatte lemma hailu hui pöri mielestä tuon saat rokkas saavat tällä saat muun huipuetin mielestä. Ei just tuonne mätkis, just tuonne vuosäämin, te saat mätki suonga saavaa kuulla. Tiedäkää suonga, mie tuu mielestä heivu huipuudis kuulteli, kun olet kukstuudu vetsimin piljan. Tuon saat, mä tietysti, että saat te tervuota ei ollut muiden mun pokte. Ja tuon saat kommenteida mun noita heijällä kaajalta mun nuskalla. Mä kähtsälet ne fästili nuupuudisko veijunas. Ja puhutaan. Tän saat takt NRK Radio Appas. Radio Appa, tällä on ufta vedjat. Ja kodon tämän vedjan ja rahkatan kievehedji. Te saat tätilit direkte ja NRK Sämi Radio. Tälle saat kultalit munno njuolka radio appas. Tahje, ton saat maailman kultalit saat teimalla lämmös oudal. Just tämän muhtun äsi maailman häliä kullat. Ton saat maailman ohtsat käsi saatta ja kodan tätilän te saat tätilis hän in. Ja kun annetaan teille, kun tjäälisti mun niitä tiedu, toppe, musiikka saavalta, tervuota ja nuon viitasat. Ja te saat juus häljällä naama he, mitä he anonyymat, teillä taas mä ei ruotu ties vuolapäällä. Mun oru muisti, mitä tjädju tarukin liikall munin häljät mun aamakalka kullon raadius. Näitä oli saat taan mai tahkat. Näin Charles Fall, mun niitä tiedu NRK Radio Appas, ikto tjimme ofta tiedu maatta saamikilli ja mun naudinka lähtet miettäs tjötjui. Tämä on ei puolis, mun tsehkin manga.
1: Tätkällä, tämän mukaan jo kuulin, tätkällä on häättimen kalten.
0: Joo.
1: Mä oon lohke, mä ajattelin saankin. Ja
0: vaikka lohka nimana nupurista, mun äättinä on jo mieli. Nähtä, saattaa matsäämikin liimai challikkal, mun kähtsälän tässä tolkottaa mai. Kristoffer Karjalainen, tää Frit Fall.

0: Gässe päivitä liian suonga naama. Ja mun on tällä rahpan vähän nähtää viisa ja tuoppia täppi kähtsä. Miettää tähpä huvelan störa maailmis. Ja täällä juoman pidä mun jahkan lemahailu. Sai täällä tehtän oulu. Don't kalla tjovun vähän Ronaldo, tämän Cristiano Ronaldo.
1: No, tällä minne koju, että lihtä juo Charlestan pira lähen tällä kehtsä. Mie tällä Charlo, tällä kalsuu pira Charlo Oula, tällä mä en me... Juus iidast hänä mus piakkan nästi ja opa mäinmäs.
0: No, tällä okta tähän ke puhka mästä tihti kiilleä. Mutta svetstände, tiitko tuon, että heitä lämmäs naihtalan?
1: Tänne Georgina Rodriguez. Joo. Mun ikään tehtävän tälle äpälän naihtelän kalla.
0: No, mutta tällä...
1: Mun on jähkän, aika naihtelä.
0: No mun maija on spehtinä, niin tämän kalta, että tässä aihtelä vähän outo kattu muun sen, että täällä Spanias ja Portugalissa edet ja tiedäpä, että katolik. Tällä hävi tavalla charra naihteli. Mutta tällä naihteli kaikki.
1: No voi, että te kuulemme täällä saamiin itse ja neissona. Te haluatte naihteli, te haluatte, Michael.
0: Joo, te ei saa sansa runaltuista.
1: Aika laitsepä vaan, vettä, kuulemme siihen oppakoulu.
0: No.
1: No joo, tämä on kohdalla munkin meidän rahpelin tässä. Eri herran Dagblad, että täällä...
0: Joo.
1: Det skal lurika alles mail med lurte hele verden. Ja, det husker jeg. Det lærte jeg nægtelen.
0: Så jeg lærte jeg nægtelen, ja. Det er høy, det er tjeus seremoni, eller hans, det skal være privat seremoni. Kostos Ronaldo vihta mæna, eller ikke vel meldte?
1: Jutsu, teillä on mahan tiellä vihka väivi sielin, kun tiedän niin piekkän lähkota. Jutsu, toi ei pääse ihmisiin kostiin, että olo mä hei tautelu.
0: Nää on puski tällä seuhoja challenge.
1: Juuri, mutta juuri ei kutsu, että kaupsan sentteris, että ehkä oltaisi viina, ei tuossa rääfi.
0: Ei tällä kautta, tämä on nuo...
1: Kuule tällä kautta, kun kannan karvoit, että Cristiano Ronaldo, muista kenjalle, että voi olla kannan karnevalli või mieli, että festi, on näkään festa tähpäusta, leipo karvoa, mutta ei kun kätti luopu lopta, että huomaisikin, että lähtikö luruja itse uhappista.
0: Mä tiedän, että näin. Ja mun jahkan, jos mun lehtyn tämän situasunnassa, mun jahkan munkin lehtyn tjeusvuodessa, naihtanan. Ei tarvitse lähteä kamerat oppi tätä pressaulumuhia.
1: Joo, ja tänne maitte, täällä mä oon kuri odossa täällä BBC UK eri herra maitte challa. Challa on, että täällä tuolostuu vasta Amerikka presidentti Donald J. Trump, että mä oon korinni edes paras, että Air Force One kirjoittaa muuta, että noppi Och nu på bälten gerit upp blir container hejs ju von lockt ju von alla bajas. Dekka container där du ska man sälja glaset. Ja han med att åka så per vatsen. Jag lade den container fast den jag lastas. Man var lastad bilen. Kvar med bilen fast bälten bolus ja vatsen är det. Kovel det
0: det
1: kovel det superkit. Ja det en journalist man läcker den gerit. Det här på formasankedan.
0: No, tämä ei tehtä.
1: Ei.
0: Tämä ei muistelu.
1: Tämä on tahkitaan tietysti, kun olin pohtan aihta sun sihkavuola härrä.
0: Joo, mutta täällä mä ei vähän, kun oin nyt challimin CNN siellä median maa. Täällä vähän, tähän ei puhka nuo liikuntasa tai taiden. Täällä Iersmanna näin, että tekitään puhutte ieräolumui lähtöpän kirjoittis, koska vaaralas.
1: En niin, just oli mä juo kevään.
0: Just oli juo kevään. Täällä se tippä tieva journalista ja ierä ehkä parikit. Ja siinä seljätte, se on täällä kuotetaan siinä vaaralas vuoda.
1: Ja toinen mä itse ajatellaan, että puhun orkkameidien. Täällä lähten Marius.
0: Joo, Marius.
1: Marius Haipi.
0: Tällä hie piässä luovuksella, tällä on haltukin taasas. Älkö, että ei ole kiinni taasas. tjohka haltukin tästä oppis köykymässä. Ja toppe, ja lihka häli tiiä piässä holkus, mutta...
1: No tässä Oulu puhehti illi, kun muutu jää takkarolla, mikä tjohka haltukin.
0: Joo.
1: Täällä alkaa, mä sanon, lyksystous.
0: Tää tjohka lyksystous köykymässä. Tiedänä koonas pierrasa stohpu. Kosta tjohka. Ja toppas färti tjohka. Ja laka männe räkti loa, ja se on ipias alla. Tää ei ole ehti suolkus.
1: No joo.
0: Joo. Tiedellekä mäilmi odas, että tämähän vaimikulta lasti tää The Darkness, I Believe in a Thing Called Love.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja soit vielä odda saakkinoi.
2: Kuula odda luodis luottaa ja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus ajos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta ei tahkaan sattaa. Ja nuu takaa.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuu tiimu oktunublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoutii Finnmark, kun siis saattai luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei ole enää.
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Johan Anteberg, ha, puhuta liinnaam tienne suongas. Ja mei, mun spetsin, mei sähti vähän spapcheksimaa pirrahalla täällä.
1: No.
0: No, mei lennä Ronaldo pirrahalla, mutta tää hiljan spapcheksimaa nokta vuodessa.
1: Ei jatka liian, kun minä on mekalla täällä viimassa, onkin aistava.
0: Joo. Muuhtu. Tää. Täällä on norka spapcheksimaa pirrahalla. Että puhuta glimt, tätä tsekki ikte Champions League playoff. Det är märkortet. Kvalificeringskamp. Det var inte Union Saint-Gilloa västa. Det Belgia laka.
1: Ajta det. Kolma kvekt.
0: Kolma kvekt ja okti båtala kvektkampa tjekta. Okti båtta satta i det var inte ofta målan. Ja riekkär hui munimutsa man mua mannan kampa manen, mutta
1: kvekti
0: kvekti. Det var vihta.
1: I jotka lämpölämmössä.
0: Täällä lämpölämmössä.
1: Kolme kuekkiä täällä. Ne on hetlemin
0: kolme. Nää kuhta vihtaa oktipua.
1: Oktipua, joo.
0: Joo, nää täällä lämmössä kolmassa.
1: Nää.
0: Joo. Muuttu. Tätä tahtapä se viidassa. Tääkö oli oktipuere. Muuttu tässä Union Saint-Gilloa tsekkiit. Tässä suhteen nuo saakka. Att är det då är du hittar de Bodeglimtcheckti många kampa.
1: Jag menar inte att hela sorten går på innan Union Saint Kiloa det så ni kolme rukskort efter checkjam.
0: Jo, där läcker vi här. Men jag kan det sorten går ju jon det rankastus checkjam. Mun ei niin saa tämän kähtsytän.
1: Ei munkin saa. Tämä on kuin munimpa tehtävän kähtä, eli takka tsekkenikin.
0: No, mutta...
1: Ja ollut jauvun mun.
0: No, ja te tietysti manga kirkeäkampa. Te olikin muhtun alemmat nuus suhtana. Tämä hokta, että on saittu touta tämän mäkällisten naamaa.
1: Joo.
0: Tietysti Alexis mäkällisten...
1: Argentinska spelare med det brittiska namnet kulke VM-slag.
0: Jo, ja hur sortos Alma i dacke.
1: Jag har ju nya, jag har ju mest under det granis filmapista jag att han gillar det keeper mallan men jag har ju sett men tolla den med Callister och
0: Jo, men mot det är det att Alexis McAllister. Det är väl. Nå, där kör det check jag upp. Det är som jag har rullat samma sorto.
1: Nå.
0: Nej, det är keeper för att det är dåligt i fallet i Bodeglimt-Tjekki. Ja, det är ju väl det att det läcker muhtun. Muhtumacka, att det läcker muhtun-Tjekki. Det är tjockacka bjankar. Gäljan olkun-Tjekki. Det är kanske läcker kvarin just på tribunal. Aiko säljkade ihop Bodeglimt-supportare. Kiljämmöstöskin jalmumin toppe.
1: No mä eipä tust toppe ollut erää reiskänä, elikin tien lähellä.
0: Tätkö on missään tust. Mutta täällä, ja te vel manga, kun teillä pahtan siis, kun tai gadruupaita, täällä vissa okta tsekki, tai kiinnu fallahan Bodeglimt parki.
1: Oja.
0: No, ja tälle täivän, tälle faddulen, tjaskan tällä olemme. Tämä on jo tällä puhuttu nyt.
1: Ja lähdetään uskalle, tällä on ordniska, tällä lähtenä Master League, Champions League, skal saakka, mutta kalata laittu, niin ei ole yksillä varaa tarpeen.
0: Ei jahkalle, mun mielestä tällä vähän ärtiä. Tällä on okta tässäkin muistella Udin Björntöft, muisteli VG-mangakampaa. Tällä Tällä saattaa tehdä häiskulttuurissa papjektjamissa.
1: No.
0: Että on kaksi päivä äänikin, on kaksi taaruhit ja äänikin tehdä kausa. Tuossa on tehtävä tuon häälitä rahkaa, että ei tjäiha, että tuonille ofta, tuonit liikkuta, mitä tähpahuvan.
1: Mä olen sun ties vaihkuus täältä tämän joukkuun. Kauhara jo ei tällä varaa.
0: Saava missä. Tätkö ferittää, juu, aika ferittää ties pahtit. Että just muista, että tälläko tuota mieleen Mourinho, te fiina ei potojus.
1: No.
0: Tehän tahtee suhteen Bodeglimtä nuusakkaan, että Knutsen det Harry Hedge så att det jag ska pianka på ett campus.
1: Ja.
0: Jo, ainet tälle dafadulan tämä Mourinho, vei maihli tohka. Tälle kai jo suhtaan tämän alamana tämän lahka, ja että se on taho tjupu, että ei vaihkuu se mangia.
1: Joo.
0: Joo. Mutta tässä kaluisi ehkä riippua, että juo vaihkuu
1: se. Joo, ja mä en muistele, jos tämä ei päivä kuulle ja sen.
0: Joo, mutta tämä. Täällä on tämä suomalainen, täällä on niin mun listus. Ja mitä Emma Strand Mikkelsen, the Emma Strand Wait for It Mikkelsen, ja kuulin äsken suomalainen. Tämä oli vähän, että suomalainen oli nuo toutus mun. No, täällä on täällä Finnmarkkudassa.
1: Oh,
0: joo, täällä on ollut vissa Hammarfests. Mun ei tiedä ollut enpudan piirra. Mun aina NRK:lla challenge sun piirra outra, mutta heidän musiikka taafus. Suokanamma on jälleen Sommerfling.

Emma Strand, wait for it, Mikkelsen, det är sommerfling. Ja, just on ollut doutamina, että det är suomman, det är arkella suomman, susta horrije. Ori toptus, mun saatan olla tällä Finnmarkus suomman, tällä Hammerfestalla Svissä, että horroan jo toppe. Empu in teede justa täältä, sun piirin, mun nekin ohtse min vähän tietoja. Att det gias lär jag nu har vi det. Mutta ei mun tälle ta den på kaunan. Nä, tässä huifarka där är nu att lär suomaa mig mältetään saattis. Tässä ei ole tähtä pove miikulta lastit. Mari Boine där tolla.

0: Kyllä kässaatta NRK Säämyräätys.
1: Joo, puhdas se puhtinne suumi maikiette täällä maikullet min radios. Tuon kuuntelet NRK Säämi Radio ja Yle Säämi Gäsesattala. Ja tässä studiosta Kolbjörn Norvang ja Lemhailu Antti. Täältä on vuostas teimu sömlätsäitä, te suoma kultalätsäitä ja nuppi teimu norkapäällä kultalätsäitä te. Mie alkaa tänne musiikkaan tällä Jesse Bro, Karjas Njarka Rapper ja Sohn, la Aito Almohan Oda, Skirru, de albuma ja tässä nämä säämäi. Toppe kaunis suongaamassa nämä säämälätsä flow.

Qese bro, dje ja shu nga nga Malays, ha, me la që flow, dan gav në shu, o dha skjerro së të album, mas masa nama, sa mai. Ja, dhe mun lohkin ka lahte, dhe kärjäs njara kallas, mutta dhe smitstin, leipa kärjäs njara kallas, dhe mun anjoro muitmin, tällä eri tässä norkaräjä pokte lahka norkaräjä kos nuun. Tällä on ohtsia kieltäänsä anjo, jos ei lähjo vähä laht. Jo, tieli Jazzy Bro, Sami Notcha Flow, Don Guldalat, NRK Sami ja Yle Sami Gäs saadada. Studios Kolbjörn Norvang ja Lema Hailu Antti. Teimala täällä vihtapa chill kuekte norkas vihtapa chill kolma. Suomas ja täällä telämä on kuulla tämän teimus, tämän pahte teimus. Täällä on, että on eks täällä tietysti tätä pieväs sevnjuda me, teitä ei jättä ole sevnjuda me täällä pieväs vihk, tämä tähpäivällä, että pieväs vihkaduva. Ja tällä tahmilla tämä ei kohti, kun tahtee perlumuutuita ja vähämuutuitussa seemiota. Jo, näette tämän saatte tietysti saa täällä aina tämän teima päälle. Mun saa tietysti musiikka ja täällä mainu, että tuon saat sen mun niitä tiedu NRK Radio Appa Bokte. Jos tuossa ilta tahtee avjaan vedetään, niin että NRK Radio Appassa saat kultalit. Tai saattei, jära saattei puhua NRK podcastei nufta, just tuossa kieva hedgi doppia. Ja doppia saattei mai tjalli tiedui siisa tei programmai, tei mai kultala, näette kieva falta. Ja tämä mai hääli, no ne tällä tietysti musiikka saavalta ei lähko jouduskoosa nuulle. Tapsakko tekkär suonga, mitä puhutte kuulla, kun lähtee biljaa uetsimin kuhkas. Ui, leo nuoton hääliä päälle tekkär suonga, mie heivi huipuudis parku päiväi. Te tjälis val mun niitä tietoja saava musiikka. Tosa, että mä tervoin tärkeä kiesanu mun bokte, tai ei jära kaajalta, mä ei kähtsele, että ne päästi nuupuudisko sähte. Ja mä tjue nätäs musiikka, mä täällä Brian Adams, ja tää kaajuloh täällä olemaan klasiikkään. Summer of 69.

Joo, Alma Klasiikka, The Summer of 69, Bryan Adams, The Love Luje Dien. Ja oh, ne, tällä tekkärä tähpähus, mä olis mäin, missä vuodette ja täppä Euroopasta lähtee tähpähus, onneks Norkassa oli tiedäkäläkä, tai mielestäni varo, että Suomessa äläkä sulli käftsäikki tähpähus. Ja mun haluan tietysti tänne pieväs seunju tämän pidä tähjätän, että pieväs vihkätuvä talle, tien muette teimu manga tiedä. Ja vihkätuvat tällä tietysti taas, että vähän muuttuu. Ja teillä haipis seunju tämän, mutta mannuuta kokkia uusi biebis. Ja tämä meni läpi Norkas ja maittei varra Skandinaaviassa. Muutui tänään suli 25% mannu tässä näytetään, että kokkia suli 25% biebis. Mutta jos ei kaikki kähtsä vähän tämän tälläkin mun aamuihin eskeä tässä, että tämä ei ole Norjassa, koska minä pitäisi kähtsä aina, tai hui ollut, että tämä on viin Norjassa täällä Ienas, nuoretta Finn-Markus, koska veilas, ja siis Finn-Markus, mä vähän veilas vuotta kähtsä. Tämä on viin Suomessa, mä oin, että toppi, mä jää sitä veilas vuotta. Störa veilas vuoda hatte aini tän vihkaduvama. Ja mun oin ik tähän aamuhin taana, että Spaniasta lekke NASA parikki, tälleke laikuhan tekä visti, det är bara skidor kom inte huxi on tälle 8:e lous, ville 3:e lous, i mun muisti justa. Mutta on jo lekke laikuantaan ja tohku lekke huksen tievadekkär datamaskinja vi sagt det filmi ja tietysti kaikki tuska tänne miettäl tähpä huvva. Ja täppä norks teetään, että lämanks kette kehvuudet tänne manholks kähtsä ja tässä on tietysti vähän spänttä just on manna kähtsä, muut valti ei charme glasa ei zonkat. Just on läholokun vähän väl. En jätte tätä pieni vihkatuvan. Tämä hiljattä hainamia tähpähuvaa on ne. Mutta och när äks många dan det läder meteor vad jag kallar det samkillikochet meteor regnjakna kochet kochet targilli anjo meteor arvi meteor han ju på atmosfäri det har ju nu inte och när äks ja ia toppe almis. Tässä läävällä okti jahkei tähpä huva tät, mutta ei ole kassi tähpä huvan sama päivä, kun päivässä hemmio tämä. Ja tämän saat aina hihku. Tämän saat juuri lihku, tämän saat mä aina ihtin. Ja tämän päivä tästä pistää maailman päivä, koska tämä meteora pohti atmosfääri, että hoin tekevät tjoukaa säädäkät. Mä hoin tällä almis. Ja tietysti puhutin just tällä vähän säunia, tällä älkit, aini tai meteorei. Mutta jos väittää, että mitä tahvin mä jo aini, koska vähän säunioidis kohtaan täällä. Just lä lihku tietysti. Näitä tjoukaa meiltä almis on näks, mutta just tuonne tänne pieniväätsä kähtsä, minne te pohtitte tips täällä huifarkan, että ennäkö Finn-Markku lähe hallan oftan alemmankin tehtä huijoulu die pirra ja se on tehtä muihteli. Tänään tälle kuulla tää Sling Race, muodessakin.

Joo, veikka, tässä liittyy tässä lauluja. Suonga, mannamalla liedihti. Ja tässä huifalkkaa te Susanna Kytton toppe Anaris muihtala oda se. Mutta tämän rajemikultalasti tämä Elkovs, I got a thing for love.

Mia täällä oltasat. Ja alkaa Tanja. Puhutsot ollut älikäytössä storiaa ohtsana äläkän suoma päälte. Puhutsot alliskalakellat unnimusta käksilöt älipohtso luovus vai sähtä vajju storiaa. Tuort ja maksojuvo puhutsot alliita kolko manos ja maksojuvon tuort tarjaa mierillä kuektelee käftsi euroja vihtalo sente pohtso aala. Norka politialaadus otsui tiime. Pattilas oftsitsee käksilö vaitaa. Tahla äänekko, kuekte tuha, kuektelee kolmas ja kuektelee neljäs. Vaitaa kusket optimuspolitiä ei lähtemiin ja ässe miennude mai tjällä ävvir. Oktii puolet ja käftsitsee tjätsäle oftsi vaitaa minnuduvan politiaan ja sierra aasattu sain tiima, mutta tuossa näljelle näljä ässeis lehti kaunan vuotu maihtaita. Tähla vas unniko ovti ja in tjälle politiaa prässätiedu pohte. Kuehtele oftsi vaitais li tjotsutusa vielä tämä piirra ja ofta ässeis kaunui vuotu kritiikki. Tasalassin politiadirektorahtasla minnudan vihtele käftsi vaitaa ja käynnetussa neljivaitais vuotu kritiikki. Vaitai koska mieralas minnuta näikilei kolmalle okta pieivi. Meteorologalas instituutta tiedi tahte nörtta Finnmarku osinla vuotepuolin vaara. Siivaarut hihahtee sattota sähtäälki puolit ja avtsuti olomuilla tolastalla kähtä. Vuotepuolin vaara täitä unnut outalla vartaa tai heko arvivaatta. Tavenjärkää läpi kuului tietituvu riidu, millä Pekka vihtama mehtera sekunta sieltä kala käpistit olles peivi. Karra Pekka tavataan rähkesmierää kaskamierällä allasas paarui. Meteorologalas instituutta avtsut holomuja te äljät mierää altes maava faatnasiin ja tjällää te säihtälä hirmalas dikti faatnasalat ollesi kättis. Ja muistella vielä lähtee Aanara kilttas äläkä skuvla ihtin. Skuvla ei lahkosis lähtee vahkos ja pahte voisi alkaa ehtotahtolla, että torvasta tämän skuvla määnä ei torvallas skuvla päälläkä. Ulmilla muistutti pihja voitti ja te johtolavas liettää joutusmai skuvlalatsat ja siis kalkella torvallas johtolas skuuliin. Saamme keltain äänotaasla skuvla äläkän tämän vahko mangiparkka ja otsia skuvla äläkä ja skappu ähtevuessarka. Ja otasi johki Susanna Kutti.

0: Io direi Shakira Burna Boy, dai dai, tän joi. Mä ilme miestelki voi sua, ajus orun muihtimin, näin sekt, ei ole nuule mailu.
1: Joo, tiedäkö liian, tiedäkö, että mä en mielestä kilvoi ja sua, no oktalain, tälläkin mänkä suonga, mä en, joo.
0: Mä en, että färähti isoa kirjapahti mangan chassi, kun te hiera häljän tuolla vai puolissa.
1: Mä kalahtaa olla Andrea Bocelli ja EAE, eli mun mielestä alle puolella, että niiden rahpan tuolujen laulu, kun sai.
0: Joo, mutta mun niin kuullaan tämän outeltaan.
1: Joo,
0: mun niin kuullaan tämän suonga. Täällä itä suonga mä mun kuullin outelle, ja leitin nuppi, millä nupuessa, mä en napa muistia. Muuhtu. Täällä. Te mun häljan passe muistuu. Ja teima tällä naamästä jo loipatsil päällä kolma läpi nolka päällä, loipatsil päällä njäljä suoma päällä. Että äikillä pahta muistuu ja että on saa tjäälisti munnuide tiedu radio appas. Ja lohui ärikki tjäällit oppe ton osa kässe saatta ja de Tätilas hän in puoluuta liikko tjäälisti munnuiden tiedu. Saat hieda kaajalta, mannu just tustihti kaajalta munnuiden. Kommentteeri munnu saattaa, että hiedon saat, mä ei tiedoske musiikka saavalta säätette. Ja juus häljä lähtee anonyyma, tai hie naamakäts, no mä ei naama häppänyt mun mai kohtuvu. Te lähdet ruotu taas mai ties. Tosat mai kultali munnu tämän sama radio appas, jos se lähtee tuonne WhatsAppin, tai tuonne, että tuonne tjohkamin kiefkan päivä pohtia kultalemin radio, tai nyt piljas tjohkamin. Te saat tuonne telefonissa rahpali radio appa, te tilit direkte, ja te ohtseli Hännäkos Häämi Radio. Täällä saat kultalit Hännäkos Häämi Radio Njuolka. Toppimai saat täytyy sän in puoluja sädesti munnuide diedu. Ja täällä tjäällä mailta häällä ja tjäällä mai kehti lau nuotella Heive Radio. Täällä mai lohkitan taadis kodatte tiedut pohteet. Täällä miekalla kultalasti Anneli Drecker, Come Summer's Wind.

Ser vad min sadagi. Fina alki hienostämmen, da jä tjallis mitside NRK Radio appa bokte. Oda bära sadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da jä ser vad hienostämmen, jorku sadagis. Muistu fall raka dit NRK gävehädgi.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, eli die. Joo, täällä ajat heimaa jo. Mästä kuekti minusta patsil kolma ja don, kun täällä NRK Sämi Raju ja Yle Sämi Gässe Sada.
1: Joo, toppala mästä kuekti patsil njäljä teimaa.
0: Ja mä sijoin toppana mästä kuekti patsil njäljä. Ja nu mä kuulla, että tää studios on neljänne kolpion urvan.
1: Lema ilo Antti.
0: Joo, ja tässä täällä tämän teimaa päälle, te saatan muistelija, me ei päätä tuoja hittiske muusiikka. Ja ne kuulla, että äsi tuppe aanelisen, että tuppe ehtu tahto lähti tjohkanit siikarastit oda smaava skoula määnäi skoulamäätki. Että tuppe sitten tervan skoulia. Joo, tämän pidän meidän kuulla, että tämän teemapieli. Mä ei kehti tietysti miettää leiltä pahuvaa maailmissa mai. Ja juus häälillä, että mä ei tjoe, ne takkar musiikka mä ei tondi. Te tjäälis pal mun nyt tiedu NRK Radio Apps ja mä ei tjoe hänne justa. Tämä musiikka mä ei ton häälillä kuulla. Nukuhko tällä mun vuodaa, saa
1: Yes.
0: Yes,

0: Kalle Urheim, de er dottere bærnede i Tundras sønn. Ja, jeg tror det er at tjøkken i sikkerast i hodet. Skolemæna i skolemætki. Man heima mæna i suotjalan lihtu verre saadulli kirsi hautala la okta ektu tahtulatjain kohte lähte faktemin jotula tuorasta perjada ja pahte vessarka. Mutta meis on tätä kampanjai lää?
1: Koulutien turvaaja kampanja lää takkar MLLn Riikka Viittosas kampanja. Mä saa päihkäläs MLL-järvissä tehtävästä Oassalasti. Ahtemin anarakieltä päihkäläs MLL-järvi Oassalasta kampanjain. Siihke täppä anaris ja amfilis. Musta tämän jaimi lähkoit läkitämin tämän kampanjan okto, aive okto. Ahte tässä hän lää far mieltä. Tähän oftas parkkuimi lääkirihtään anarakiilisjärvin ja inarin yhdistys, yritys. Lää maittai mieltä ja sihke Anara ja ahte Amfila VPK Oassalasta maittai. Mutta tämän kampanja tarkkuhus taathan lää nuuko sihkarasti unna skuvla latsaitte, torvolla skuvla älkin ja skuvla mätki, skuvla jai alkus. Ja miäkto tahto latsaat mannehtasto torvo keinnui ja käinno ruossai lahka, liivvaht paatselis ahte olmo hoinnet. Ahte millä ehto tahtolla tsehtä ahte tahjekia läht. Ja tästä mi vähke hihmää näin kastilti käännu ja halla suin sinkuin ja ahte, no joo, pääsä rastilti käännu torvolla tsehtä. Ja se ammas lää nuko tarkkuus muistuhit piilja vuotia ja te kalkaa vähän hihtä siis lähtu skuvlai lahkamait tai vähän muistuhit, että tähdellä faasta skuvla alkku. Kuulla ja jo alkuus.
2: Mm. No, no takka. Liuutilu lamastakkarkampanja täppin säämistä tai anarista.
1: Tähdellä on mun mielestä, jos tarkkuihin, niin kolme häävä täällä.
2: Kuus show tai tarpu takkarkampanjan?
1: Täh tarpuhan lää paatsianan, joko pärttiin, mahtahpa huve johke jai, taadi paha puht, johtolaas. Kun mä nähvät se skuvli, skuvla jai alkus, niin johke jai lää takkar. Pärtti, masmaittai, määnä, lähjapman. Ja tähdellä täällä muu aifil, mutta mun mielestä ofta merkka tihte täppä aanaris. Tähmin käinnuruossa Kittilän tieltä skuvlakuvlui. Tähän lää hirma fättis. Ja vähän fuune, maittai läänejuvon. No tähdellä mun mielestä just takkar käinnuruossa puore ofta merkka. Kos lää nuko puore lähjaktola tahtolatsat.
2: Joo, ei totta lojumu. Tätä lojumu trovo vai skotsamus, että kost mohlää tuossa saje hautamarkan anarmarkanista tai avelista, että kost tiiä kuvette leve tarttopeen
1: no, talle. No joo, tahlea tiekkar käin ruossa ja tietyskäs kuvla lahka ja maslea takkar tarvo käin. Mutta tah vähä hänkaan tiesahte man olomi vaatsuht ehtotahtolatsai, ahte man olu, missä olmoht tähtää onko levittäytyä ympäriinsä.
2: Lau leppää tosi nivriä, tulit väärin.
1: Joo, miljähkal. En tiedä juste kallille ja almuhanna juste täällä. Ahte Oassalasta, mutta okto ei tarpas lähtä, le aive sihkar. Tämä on tajan jo, ahte jos häljitä Oassalasti. Tuon kauna informasuuna, ofta merkati tämällä somepokte. Anara kiilis, jos häljitä Oassalasti, niin iskat maittai pärjätä ja vessarkaa luo päivitasto. Lähtöoppeke ainu alte. No jos häli ahte tasto kärkkaa veloassa lasti, no käne piitsä tasto, vaikka se lätkä posta kyläyhdistys.inarin@gmail.com. Tämä on tihteko kyläyhdistys maittai ja nuoko organisoi tämän. Ja Anara Kiili Searvi, some siittuin ton kauna mait takkar Google Forms, man bokte pääsä nyolkka hossalastit takkar kyselyn kautta. Ahte sähtät väliin, te aivi, kun astun Oassalasta.
2: No okei, takka. No mait, makar jurtali ete takkar kampanja pia ja joton.
1: Tah lasihan aivi sihkarittain torvolas vuoda johtolaas. No tah lää tietysti tätä huostamusessi ja puhut tehalaamos. Mutta mun jahkana sitten maittaa tämä sihkari vähän niin kuin lasihatan torvolas vuoda vanhemmin mielain maittain. kun mä enää kulke skuvliin. Ja mun mielestä tähleen maittaa takar hirma puoren matalan kynnyksen vuoski läh mielte paikkalas servaitu aimain. I tarpas lähkö okta tiimu tieppä ja toppe olkun. Ja toivon mieltä tämän pohtemi otsulasi ja tahtolatsai. Käs läperostut minun kuossalasti maittai pohtevuodas min toimaitte. Puhdas pohti huossalastin tietoske. Ja joo, mi tjohkan sulli kävtsi äikke. Eikä tässä piste kuhkaa. Ahte kuhki musta ofta viimu. Mä näen äikki. Ahte hirma, matalan kynnyksen homma.
0: Ja niin muista liekirsi hautala aanäris. Aanära kieltäs skuulla hälik hihtin. Tuorasta saadikillis älki jo onne kaskavahku. Ja ienu taas älki ikki. Maitte, tämä hälki on ikte. Oot juos skuvla hälki häskaa pahte vessarka. Kirsi hautalens hälisti toimihäjji Kaisa-Maria Poikkela.

0: Alice Cooper, The School's Out. Täällä varoitteen maailmas hevi misähti täällä Danja ei tuo ja hittien suongen. Että hän takkaan me ei muista lähteä täältä skoulan ohkan Danjahkeen.
1: Joo, paitsi pahtavaa, kun sitä karrepan pieivivastin skoulahan täälläkään.
0: No fall. Mutta täällä donna kaunan, mistä ruona gidji täppä studios. Mä sanon, mä jahki säämis.
1: Joo, mun huomasin, kun... Ähtään millä muistan täällä kuuhkis aika ja lohka täällä miettä. Jodja was täällä Laura vahku, Lauras vahku. Porke mannu, leuska mannu. Mä ei kehkeä, no kolmen miettä liäftä, että siis jälly.
0: Nää.
1: Toppi Jodja was porke mannu oktanoppa päivällä. Pares olso päivi, pares aika rehken asti me meiltä. Lei muista päivi, tiber TUC, kään possi Sebastian Moridahti. Ja te joittu maittai tämän vohku lähtäu ja pulasijat, tai ei läpaha luomanit kolmot. Ja ei tätkä läpi puhut sain kolmo vaikku lähke pulas tsehki hihku. Vuostas fiskis lastat. Ihte maittai soite ja mannan ii leivissä alle tjuski sienas. Enas siis Sven Markku Kuulun Pekka, täällä lämmöskin vihta, jokis vihta kalmat ehkä, täppä Ana ja Pelte.
0: Oi!
1: Täppä Karasos, Kuekki ja Pelle, kalmat ehkä, no te kullekka me eski, mutta oppi tämmöinen poralainen päyty kuoras hälle, mennään voi te täällä kalmi sarja ja nuu aina. Luopanat kalle...
0: Tätkällä aika jo kalmun.
1: Tämä on aika kalmun, joo, ja just tämän lyhtsi luomana. Mä lekki sähti täällä kalmun, kun täällä on rommi vähän niistä luomien lämmössä tämän chak-chakäsen.
0: Joo.
1: Ja tämän kalteen tämän porkeman on nuploa päivä, koekta nuploa päivä. Tämä on challo loppu, että kun säämi lävekki vuosta ei rahka, niin pohtu melkis ja koivo loppe huvon melkki. Vasta lehti te pääsi missu. Tän sähti tultit vai lohpe ja tässä kaamar mait vatsi katsat. Just tuolta hei missu nukuhka atte suovui. Kohtsi luvuit atte messe riemman. Tän sähti kaivut chalamassa siis ja koikkadit. Tjöttjö maittaja, että njörjö nähkiillä, että sää miha nänä kauppikalvun ja tjöttjö amnasi. Si korro kaamme ja irapivui. Piktasa sotte hui tjähti jähki, jalet puerisuojit merra piuttus ko pohtsu nähki piktasa. Kaitsa nähki piktasa, lää maittaja tjähti jähki puh ko pohtsu nähki piktasa. Nurjo takas korro njörjö hiija njörjö peli. Mä lähtee kaamat ja tietti, millä kudju muudui ja lähtee njörjö nähke koihkalan ja sperapan sperppaltai. Rahkalan läutsi, takka läutsi, lähtvausa nähkis ja morsa nähkis kerahkalan. Morsas lähtee... Chalana meie välvälten ja maksan vieruudaikku. Kodain lei hui alla arvo.
0: Ne tieli oi aito, että tieno taas manja, että liittymme sähtän vieruumäksit.
1: Joo, kun lähtän tapa käynyt kaikki kilometrin patsusista, että piekkaan morossa, mitä tieno olisi. Jatkali jäämän tekkärä, jos mä vaan jouaisin. Joo, kättäin.
0: Joo. Tieli ei jahki säämissä, miettän kultalasti tämä Sofia Jannok Pahkas.

Jo, det er lige Sofia Janokkekin lavlui bahka. Ja tälle huifarka te lähtee tietysti uudda sätte tuppe ylösäämis. Ja anaris te läpi aikiuverti minne muihtelitte. Ovasi. Tämä vuotta tämän että saapaa, kun maa tuuman tämä tjoja häpää. Blime, welke meltä.

0: täällä Yle-Sämi Älli arkiiva.
1: Ja täällä jäät ootassa säämis puhelle päivissä. Aloitan tuossa alkuuslei vähä teknolla švättisuota. Tänään ja metsätaloministeri ja Aasa Hatsilkatan olmo arvostella patsotuolu täällä tiili ja pohtaa ikki haastalusait. Tsilkatan olmo sillä filosofia tuoftir Jukka Pisi. Pisi kullaa parkkustis viitä patsotuolu iskuutehke OSP-liit. Ministeri ja tietähusa mieltä Ulmilillä kehtsyti patsotuolu toima eftuit, kännehahtivuota ja pissovasvuota. Tasalassin tsilkkai patsotuolu kaskavuota erää enankeva heppäi ja servotahlas Ulmilitta. Tsilkehusas arvostalla maittai tuoria ja puhtatusvuokaa takait toimivuota sihke patsotuolu otti tahtin veijolasvuotait. Tsilkkatepmi kärvänä joulumaan uskoikti tuhakkoikti loki kuhta. Ja jatki vielä patsotuolu ootasikkuin. Patsotuolu ellin kuultaisessa tuoriaka ohtsan läälkän suomapelte. Patsotuollis kalkella hunnimusta käftsiloki elli pohtsalokus vai sähtää atsu tuoriaka. Tuoria maksojuvo patsotuollitte kolko maanus. Maksojuvon tuoriaka mieri lääkkoekteloki käftsi rihkuu 5 € pohtsoaala. Norkka politiia atsui timmää ohtsitsuote käftsilo ja kuikte vaitaka. Tällä äänet ko kuikte tuhe kuikte logi kolmas ja kuikte tuhe kuikte logi neljäs. Vaitaka kuske tottemuspolitiiait lähtemiin ja ässe miennutepmei tjällä ävvir. Okti puhlitje käftsitsuote tjietsaloje ohtsi vaitaka miennutuvon politiiain ja siirra aasahusain tiimää. Mutta tuossa jäljellä 4 ässis nappo 5% vetti kaunaan vuotu maihtakiitta. Täällä fas unnihko otti jaakin tjälle politiat pressa tietä husastis. Kohtelukin oftsi vaitakis lähtsuetsu husat vielä hajami piirra ja ofta ässis kaunui vuotu kritiikki. Tasalassin politiadirektorahtas lähmennuan vihtaloki käftsi vaitaka ja käynnetussa 4 vaitakis vuotu kritiikki. Vaitaki kaskamieralas mennuta näiki lähkolmaloi okta päivä. Meteorologalas instituutta tieti haatte nuorta Finnmarku osin lähvuotepuellin vaara. Sifaruhit ahte shottota sähtää älkepuellit ja avtsuhit olmuilat tollastalla kehtää. Voutapullin varra taitaa unnuhta outan lavartaka tai joko pahta äänet arvi. Ja muista lifelahte anara kelttaas älkää skuulla ihtin. Skullain lahko siis lähtään vahkus ja pahte vuossarka ekto tahtola tse torvasta mennä skuulla mä näit torvolles skuulla pälkää. Ulmilin la muistuu hiht pillavuittiit, ahte johtolakas lähtää joutuus maittai skuulla lätsät ja siis kalkalat torvolles johti skuuli. Ja täällä ootasas säämis ootasit toimahii piipe aikio.

0: Vimme die Texas tähli tienne suonga ja luodi namma. Maile nojun kajaltaa tässä mailu.
1: Maile nojun kajaltaa, joo.
0: Joo, ja tällä kajaltaa elmäri ja eilapin. Mm-hmm. Ja suu suonga ruossa jäyjä. Tässä nyt jäädä koostaan käynä.
1: Joo, ja täällä on uska varaa jo vikkata lohtsa, ettei räunien päihki on mahtalta. Koostalta on smuudui käynä suonga ja illa varaa käynä. Ja tästä hivissä kauna nämä tjojaan lähtee. Tääpäkällä ei annako saami vuorkeen.
0: Joo, minun vuorkeen kalle ja minun vuodas, koska misähti tjojaan, että misähti tjojaan raadius. Tämä on millä, että tästä ruosajäyjä, tämän tjojaan elämäriä eira tämän NRK-seenen programmas. Tämä on live-versioon, njolka-versioon. Tämä on saattaa kauna, että niehtäisi. NRK TV, just on, että nietsjohkamin, te saat hootsa TV-tjokkis, NRK-tjokkis, NO, ja de...
1: No, poten NRK TV-appas.
0: Toppi mai.
1: Hui.
0: Joo, hui ainakin just tuosta NRK TV-appa. Te saat kievi saman kievähetsi, millusta NRK Radio-appas. Tällä saman kievähetsi, kapsat appa juuri. Ja te saat hootsa toppi NRK-seenen namassa programma. Tähdys elämäriä eira te varakaan mannu lahkaidana.
1: Tätä nää huija ouluekkar, huija ouluekkar vaseloan puori suongat. Mahtaa tipaa puhei äljä hola, mutta se rama auta merkka tihti.
0: Nää näs.
1: Tässä min morkan. No. Tai saatte pehä, mutta täällä puhuta vasta mun, saatte pehä mun saavaa kuulla.
0: Joo,
1: te
0: challi mun idea saavaa te. Mun saattaa lohten anna kosen, to panna manka saami artista maille ammas meiltä. Joja min neljäs, tätä elektronik artista. Tahla lammas toppe lamma laurikots Hilda Lensmannan lämpä fitnan den anna kosen. Nä toppe laulu saami artistat. Mutta mun arvellaan, että mä en tjuoja ne elämäntä eilä suona.
1: Piel johtui.
0: Täällä ruosa jäyjä.

Elle Maria Eira Ruoshijäyjä ja lähliä toppitän NKCnen, joko jo NKCnen tasla sahkaa te tähän maittai. Nuppisua stunnit, täällä Hilda Länsman, Lauri ja Tuomas Norviu.

tunnit. Anna Koseninisti ja Hilda Länsman, Lauri ja Tuomas Norvio. Vahti sua. No, tahkalle. Kulle, kun mä etän Gabrielle. Räng fra blå himmel.